0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.com.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.

7 sati 39 minuta, dobro jutro iz studija Radio Feral, dobro jutro, ovo je jutarnji program, 10. julski dan tekuće 2026. godine, a što se tiče servisnih informacija, evo kako je to, kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice Kalesije dobili smo informaciju da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih osoba. Nije evidentiran jedan slučaj krivičnih djela niti narušavanja javnog reda i mira kada je riječ o radaru. Prva radarska kontrola danas u Kalesiji Gornjoj od 10.30 do 12.30 minuta. Miljanovci 14 do 15, Babajići od 16.30 do 17.30, Prnjavor od 18.30 do 19.30 i radar večeras u Vukovijama Donjim od 21.30 do 22.30 minuta.

hitnoj službi Doma zdravlja Kalesije u protekla 24 sata pružene su 44 zdravstvene usluge ili pregleda na 44 pacijenta.

0: Informacija iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla da je rođeno 7 beba, od toga 4 dječaka i 3 djevojčice. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još traje.

0: još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka. Tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovic ovije gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Radio Feral Marketing.

7:57, podsjećamo da u 8 sati slijede vijesti Radio Federacije, nakon kojih nastavljamo sa emitovanjem programa iz studija Radio Feral.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon noći provedene u kampu u Mravincima, učesnici Marša mira kreću na posljednju etapu trodnevnog pohoda prema Potočarima. Tokom prethodna dva dana prešli su desetke kilometara zahtjevnog terena, uključujući i uspon na brdo Udrč, simbol jedne od najtežih dionica puta kojim su u julu 1995. prolazili Srebreničani u pokušaju da se domognu slobodne teritorije. Dolazak učesnika u Potočare očekuje se danas u poslijepodnevnim satima.
2: Iza učesnika Marša mira deseci su pređenih kilometara, umor i iscrpljenost, ali i snažna poruka da se žrtve genocida nikada ne zaborave. Svaki novi korak sve je teži, ne samo zbog umora i zahtjevnog terena, nego zbog spoznaje da se hoda putem kojim su prije 31 godinu hiljade ljudi bježale noseći samo nadu da će preživjeti. Tamo gdje je danas tišina, nekada su odzvanjali pucnjevi, strah i vapaji. Korak po korak kroz šumu učesnici Marša mira danas nastavljaju prema Potočarima. Rešid Dervišević, preživjeli u proboju Srebreničana 1995. kaže da je za 7 dana puta imao samo 250 grama šećera, ali da ipak sada proživljava još teže trenutke.
3: Pa sad su ti teški momenti. U tom periodu strah je veliki, strah je jak i najjači, razumijem. Ja nisam razmišljao, hoću li poginuti, neću li poginuti, razumijem. Cilj je bio da se ide, razumijem, da prođemo. A sad su teški momenti, kad najdeš obuda. I sjetim se gdje je ostao drug, gdje sam bio sa rođakom, sa prijateljima i tako da, gdje su ostali, koje sam tu posljednji put vidio.
2: Ovogodišnji Marš mira okupio je više od 6000 učesnika, među kojima su i preživjeli učesnici Marša smrti. Kada se noge umore, učesnike nosi srce. Svaki pređeni kilometar podsjetnik je na one kojima je ovaj isti put bio posljednji. Njihove priče danas se ne izgovaraju samo riječima, nego i koracima hiljada ljudi koji iz godine u godinu prolaze ovom trasom kako bi poručili da istina ne može biti prešućena, a sjećanje ne smije utihnuti.
4: Ovaj put moraš ići srce, a ne nogama. Jer ako srce naredi nogama, ono uspije.
2: Dolaskom u Potočare završava se Marš mira. Za učesnike marša to je kraj puta. Za porodice žrtava bol i sjećanje ne završavaju nikada. Zato svaki dolazak u Potočare nosi istu poruku, da se genocid u Srebrenici pamti i da se ovakav zločin više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: U Biljanima općina Kuljuč obilježava se 34. godišnjica strijeljanja 258 Bošnjaka. U Unsko-sanskom kantonu danas je dan žalosti.
5: Napad na selo Biljani, udaljeno 15 km od Ključa, započeo je ranim jutarnjim satima na današnji dan 1992. godine. Nakon ulaska u naseljena mjesta, pripadnici 3. čete Saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske uz podršku rezervne i aktivne policije počinili su težak zločin. Ubili su 258 civila, muškaraca, žena, djece i staraca. Među nevinim žrtvama bilo je 6 djece. U

0: Hercegovine pravosnažnom presudom osudilo je Marka Samardžiju na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina u Biljanima. Podsjećamo da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Jove Kevca za zločine u Gornjim i Donjim Biljanima. Nakon što su jučer obišli mjesta koja su krila posmrtne ostatke ubijenih uz prigodan vjerski program, obilježavanje 34. godišnjice streljanja 258 mještana ključke mjesne zajednice Biljani nastavlja se danas u prostoru šehidskog mezarja. Kao i prethodnih godina očekuje nas pohod putem botonjskih i brkičkih šehida povodom 10. jula, dana kada je u Biljanima 1992. godine ubijeno 258 civila, vlada Unsko-sanskog kantona je proglasila dan žalosti. Za Federalni radio, Senudin Safić.
1: Nakon ranijih američkih udara na južne obalne i istočne pokrajine Irana, iranske oružane snage pokrenule su napade na američku vojnu infrastrukturu u zaljevskim državama, čime je dodatno narušeno primirje koje je trajalo 3 sedmice. Iranski mediji izvijestili su da su se nakon napada na američke baze na Bliskom istoku čule eksplozije na jugu zemlje, uključujući Bušehr, gdje se nalazi jedna od iranskih nuklearnih elektrana, kao i u Konaraku, Čogadaku i Bandarabasu. S druge strane, jedan američki zvaničnik izjavio je da u posljednjih nekoliko sati nije bilo američkih zračnih udara, te tvrdi da Sjedinjene Američke Države nisu izvele napade na Iran. Razmjena udara dogodila se u vrijeme kada je Iran ukopavao ubijenog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneja u svetištu u Mašhadu. Nogometaši Francuske plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što su sinoć pobjedili selekciju Maroka rezultatom 2:0. Francuska će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između Španije i Belgije, a ovaj susret četvrtfinala igra se večeras u 21 sat.
2: Vrijeme. U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 27 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.

8 sati i 7 minuta. Još jednom dobro jutro želim iz studija Radija Feral. 10. julski dan, petak, poslednji radni dan za mnoge u ovoj sedmici, a što se temperature tiče, u Kalesi je trenutno 18 stepeni. Danas će biti sunčan i topao dan, dakle vrijeme sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura će se kretati od 25 do 31 na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Vraćaju nam se te neke visoke temperature. A uz ovakvo vrijeme, naravno da je povoljna i biometeorološka prognoza, u svakom slučaju moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze i iscrpljenosti u najtoplijem dijelu dana. Pazite se tog najtoplijeg dijela dana od 11 do 17, ukoliko možete ne izlazite.

S obzirom da je poslednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom danas Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Mole se svi učesnici u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Podsjećam da povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjen je prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije, a sutra će biti zabranjeno kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima.

Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Sarajevo danas će u 9:30 u kompleksu Memorijalnog centra Srebrenica Potočari organizovati tradicionalni memorijalni let golubova pismonoša povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Ove godine

Ne više od 350 golubova pismonoša poletjet će u nebo iznad Potočara kao simbol mira, slobode i trajnog sjećanja na nevine žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine. Ovaj čin predstavlja snažnu poruku da se Srebrenička tragedija nikada i nikome ne ponovi.

I za kraj evo još jednom pregled servisnih informacija. Iz policijske stanice informacija da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih osoba. Prvi radar biće 2 sata na dionici Kalesija Gornja od 10.30 do 12.30. 44 građani na Kalesije zatražili su hitnu medicinsku pomoć u protekla 24 sata, vatrogasci nisu imali intervencija, vodosnabdjevanje iz vodovoda apel da koristite racionalnu vodu kako bi se očuvao stabilnost sistema vodosnabdjevanja. Što se odvoza komunalnog otpada tiče, kao i svakog petka, to su naselja Vukovije Gornje, Rajinci Donji. Detaljnije informacije dostupne na web i Facebook stranici Radija Feral i informacije iz porodilišta nakon jučerašnjeg malog baby booma. Danas je rođeno, odnosno u protekla 24 sata je rođeno 7 beba, 4 dječaka i 3 djevojčice. Toliko o ovom druženju kroz jutarnji program. Nastavljamo mi dalje sa našom programskom šemom. Kao što znate, slijedi emisija Iz Naftalina, nakon toga u 9:30 prvi pregled vijesti Radija Feral i od 10 do 11 družit ćemo se uz vaše muzičke želje. Svima vama želim ugodan i uspješan ovaj 10. julski dan, za mnoge posljednji radni dan, pa eto prilike.

Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook-čenje je pravo.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznim drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 628-0509.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
5: Evo je pesma koju smo svi zaboravili.

vas obavještavamo. Obavještenja. Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih, lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik, vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800, dakle 063-026-800. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutne na druženju dijaspore zabavljaće legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na brdima. Dobrodošli. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti, stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

25 ml, 2,95 maraka. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Velike akcijske rasprodaje reklama, marketing radio Feral 035 631 424.

0: Radio FM.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radio Feral, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Kolona Marša Mira nastavlja put ka Potočarima. Sutra u Srebrenici dženaza za još 10 žrtava genocida nad Bošnjacima. Sutra je dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrijeme danas sunčano i toplo.

Kolona učesnika ovogodišnjeg Marša mira iz Mravinjaka je nastavila svoj trodnevni pohod prema memorialnom centru Srebrenica Potočari, gdje će sutra biti obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Današnja etapa smatra se jednom od najzahtjevnijih na cijeloj trasi zbog zahtjevnog terena preko planinskog područja Udrča. Prema podacima organizatora, ovogodišnji marš mira okupio je rekordan broj učesnika. Uz prijavljene učesnike pješačkog pohoda u Potočarima će im se pridružiti i učesnici moto, biciklističkog i drugih memorialnih maratona, pa se očekuje da će u memorialni centar stići oko 9000 ljudi. Dolazak kolone u Potočare planiran je danas u poslijepodnevnim satima, kada će učesnici odati počast žrtvama genocida, dok će sutra prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu novo identifikovanih žrtava u memorialnom centru Srebrenica. Sutra će u Potočarima biti održana komemoracija i ukop 10 identificiranih žrtava srebreničkog genocida. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći svoj konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godina na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni, njih ukupno 7566. Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 11. julije dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašen je danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a medijske kuće na teritoriji Federacije su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Spremite se na lede, spektakl se sprema. Događaj kakvom u regionu nema. 12. jula, nek se čuje jeka. Ostrvo Vokići, repuh vas čeka. Udarit će silno, titan na titana. Drtaće zemlja toga dana. Glavna borba dana, neustrašivo brnje i silno brizana. Muzički gosti cijeli dan. Sabina Siočić i lijep

0: marketing Radio Feral. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

Ja sam čovjek od Meraka, Safet Isović za Dedu Medu. Pozdrav za Radio Feral, hvala lijepo, pozdrav i za vas. Sve što radih i

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 x 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
6: Titanik Tuzla 035-366-554.
7: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
0: Javus Company. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-08.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Radio Feral Marketing.

0: pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
3: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
3: i 062 384 552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je puro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 x 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 555.
7: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. 11 sati 42 minuta, pratite program iz studija Radio Feral. Jezdan je vrijeme muzičkih želja, ali ovu vrijedi ispuniti, nikad se ne zna kad može zatrebati. Za administraciju MUP-a Kalesija, vrijedno čekanja Baja.

0: Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac. Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
2: Spremite se narode, spektakl se sprema, događaj kakvog u regionu nema. 12. jula, nek se čuje jeka, Ostrvo Vokići, repuh vas čeka. Udarit će silno, titan na titana, drtaće zemlja toga dana. Glavna borba dana, neustrašivo brnje i silno brizana. Muzički gosti cijeli dan, Sabina Siočić i Lijepi san.
3: Ona moja, nešto bi te pitao, došla.
2: A za djecu i odrasle, zabava bez mana, veliki Luna Park čeka vas toga dana. Očekuje vas hrana i piće u režiji organizatora Bogato Biće.
4: Mikrofonom Arsen Čauš, kroz program vas vodi
2: takav se teferič sa

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. S rukom na tabutu i u suzama porodice se opraštaju od najmilijih u Potočarima. Kolona Marša Mira nastavlja put ka Potočarima. Žrtve zločina u Biljanima i dalje čekaju potpunu pravdu. Veliki šumski požar na jugu Španije je poginulo 12 osoba. Ali Hamneji sahranjen u Mešalju. Ceremonija u sjeni novih sukoba Irana i SAD-a. Vrijeme sunčano, temperature od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Članovi porodica danas se opraštaju od 10 žrtava koje će biti ukopane sutra u memorijalnom centru Potočari. Večeras u 19 sati tabuti s posmrtnim ostacima bit će preneseni iz fabrike akumulatora u memorijalni centar. Dok porodice u zemlju spuštaju tek nekoliko kostiju svojih najmilijih, glas preživjelih i ove godine posjeća na više od 8000 ugašenih života.
0: Potočari su ponovo mjesto gdje tišina najglasnije govori. Za hiljade porodica ovo je bolni susret s konačnom istinom. Sutra će svoj vječni smiraj pronaći 10 nevinih ljudi čiji su ostaci ekshumirani od 1997. do 2022. godine. Među njima je i suprug vezire Baraković Muriz, koji u trenutku smrti imao samo 22 godine.
3: On je otišao šumom, a ja sam noć ostao u Vidali. Potočarima došla sam drugi dan, sam to imao turbu. I nadala sam se svaki dan da se ja...

0: puta saznala. Pronađeno je potkoljenica i ruka i glava. Jeza mi je teška, ali želim da znam gdje ću doći, da proučim fatihu.
1: Iza svakog zelenog tabuta stoji prekinuta mladost. Suze Medihe Osmanović-Đozić, dok rukom prelazi preko očevog tabuta, govore više od riječi. Nakon 31 godine čekanja, ona sutra ispraća oca Muhidina, ubijenog u 32. godini života.
2: Pogubio me, otišao nikad više.
3: Našli smo ga podavno, nije bila jedna, dvije koštice samo. Pa smo čekali da nađu još koju kost pa da bi ga mogli kopati. I eto, našlo je se još nekoliko kosti u Rajđe, djedo, tetkovi. Sva skoro muška rodbina je pobjeda. Najmlađi dajđa mi muž samo 16 godina kad je ubijen u kopanicu. Još moj babon u kopanicu.
1: Ove sudbine tek su kapi u moru nepregledne tuge. Sutrašnjih 10 tabuta pridružit će se hiljadama bijelih nišana ubijenih muškaraca i dječaka, dok institut i dalje traga za nestalima. Poruka iz Potočara nadilazi pojedinačna imena. To je jedinstven glas srebreničkih majki, kćeri i sinova koji ne traže osvetu, već samo istinu i pravdu, ostajući vječna opomena čovječanstvu da se genocid više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Treći je dan marša mira. Umor se vidi na licima, ali odustajanja nema. Nakon više od 100 pređenih kilometara, 1000 ljudi krenulo su iz kampa u Mravinjacima na posljednju dionicu puta. Korak po korak prolaze istom trasom koju su u julu 1995. godine hiljade Srebreničana pokušavale pronaći spas. Danas, 31 godinu kasnije, taj put više nije put bijega, već put sjećanja, poštovanja i obećanja da žrtve genocida nikad neće biti zaboravljene.
5: Nermine! Hajde dolam, ja sam dolam, slobodno pa Srba!
6: Ovo nisu riječi iz filma. To su riječi koje je Ramo Osmanović izgovorio svom sinu Nerminu u julu 1995. godine, govoreći pod prisilom i nadajući se da će mu tako spasiti život. Učesnici su jutro skrenuli na posljednju etapu marša. Prošli su upravo lokalitet Bukve, gdje je otac sina, ne znajući, pozvao u smrt. Mjesto gdje je oko 1000 nevinih ljudi ubijeno iz zasjede. Svaki novi kilometar donosi sve više emocija, sve manje razgovora, a sve više tišine. Tišine koja govori više od riječi i podsjeća na hiljade prekinutih života i porodica koje ni nakon 3 decenije nisu dočekale pravdu u potpunosti. Među učesnicima je i Mirnes Smajić, dječak koji je u Srebrenicu stigao nadajući se da je to sigurna zona. Ipak ona to nije bila. Preživio je, ali kaže, slike iz tog jula 1995. ne mogu izbljeljiti.
7: Došli smo u te zgrade, proizvodnja akumulatora bila tu. Mama nam nije dala vode da pijemo, jer su vode bile zatrovane dok nije počela ta evakuacija. Kad smo krenuli, nekad sam se napio vode, tetka je bila mlađa jedna, i ona išla na izvor i donijela nam malo vode i mi smo uspjeli tu da se malo napijemo. U kamionima je bilo, te možda ste gledali kad oni gađaju kamenjem i oni. Tako da smo mi uspjeli da se izvučemo tamo do Kladnja, gdje smo tu izašli iz kamiona i onda smo pješačili tako do slobodne teritorije. Samo želim da moje neko iskustvo prenesem na tu mladu djecu, na te mlade momke, mlade djevojke, da dolaze, da prođu, da obiđu, da vide šta jedna ljudska ruka može da učini.
6: Među učesnicima su i preživjeli koji su u ovim šumama nekada prolazili spašavajući goli život. Danas istim stazama koračaju njihova djeca, unuci i hiljade mladih iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za jedne je ovo pješačenje, a za druge povratak na mjesto gdje su posljednji put vidjeli svoje najmilije. Svaki korak nosi nečije ime, uspomenu i neispričanu priču.
8: Svaki korak koji napravim ovdje, ovo je zbog njega i njegove braće i djeda koji isto također ostao ovdje, za sve šehide koji nisu uspjeli proći ovaj put.
9: Jako je teško i sami dolazak u Potočare budi strašne emocije.
10: Kad se sjetim svih žrtava, dobijem neku motivaciju i dosta je moje porodice na ovom putu poginulo i nekako to me

0: da kraj dolazi. Svijet je znao, ali niko nije stao između njih i smrti. Gledali su i šutjeli. Zato ne smijemo zaboraviti. Kada posljednji koraci marša mira utihnu, ostaće poruka koju njegovi učesnici iz godine u godinu nosi sa sobom, da se istina ne može umoriti i da oni kojih više nema žive onoliko dugo koliko ih se sjećamo. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Stotine maratonici, motorista iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope okupili se jutros na Iliđi, odakle su krenuli prema memorialnom centru Srebrenica Potočari da bi odali počast žrtvama genocida. Enver Sulić, predsjednik organizacionog odbora Moto Maratona i učesnik iz Crne Gore.
2: Ove godine je nevjerovatan broj učesnika. Mi očekujemo blizu 2000 učesnika u konačnici za ulazak u Potočare. Jako velika grupa nas čeka u Kladnju iz tog dijela BiH koji su planirali da idu i čekaju nas u Kladnju.
3: Prvi put često me ovdje na ovom motoskupu i čast mi je da učestvujem. Nisam znao da ovo postoji, da ćemo mi u buduće i više nas i dolazi do vama. Čast mi je biti ovdje.
1: Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježen je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tačno 2 godine prošle su od ih istorijskog usvajanja rezolucije i ovaj dokument na globalnom nivou dobija svoj puni smisao. Na službenom obilježavanju u sjedištu UN-a svjetskim liderima direktno su se obratili i preživjeli svjedoci genocida iz jula 1995. godine.
4: U svom obraćanju šef kabineta generalnog sekretara UN-a Earl Rattray ističe da unatoč usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici stvarnog pomaka je malo.
5: Moramo da se suočimo sa teškom realnošću. Nakon Srebrenice svijet je opet rekao nikada više. Ali, kao što znamo, govor mržnje je u porastu koji vodi do diskriminacije podjela, ekstremizma. Osuđeni ratni zločinci se slave. Ne možemo okrenuti glavu od ovoga, moramo djelovati jer sprečavanje naša obaveza i time se štiti zajednica.
4: Ove godine na službenom obilježavanju u UN-u svijetu su se direktno obratili Emina Sinanović i Hasan Hasanović. Emina, koja je u julu 95. kao dijete preživjela užase u bazi u Potočarima, i Hasan, koji je preživio marš mira i na leđima kilometrima nosio tijelo ubijenog brata. Donijeli su živu riječ i lična svjedočenja pred svjetske lidere.
5: Rezolucija je važan korak, ali za preživjele sjećanje bez djelovanja nikada neće biti dovoljno. Ovdje, stojeći pred vama u središtu Ujedinjenih nacija, ne mogu ignorisati još jednu bolnu činjenicu. Ubistvo mog oca nije samo tragedija moje porodice, nije to samo tragedija hiljada porodica, to je također propust međunarodne zajednice, propust da zaštiti hiljade nevinih u onom prostoru gdje je UN to proglasila sigurnom zonom. 31 godinu nakon genocida, Bošnjaci koji se vraćaju u Srebrenicu i istočnu Bosnu i dalje ne žive u sigurnosti. Toliko često se suočavaju sa diskriminacijom, sa isključivanjem. Mladi rastu bez punog uvažavanja historije, jezika, jednakih prava. Nije to samo nasljeđe prošlosti, to je dio sadašnjosti.
4: Dok se u pojedinim krugovima i dalje bilježe pokušaj minimaliziranja presuda, u učionicama širom svijeta srebrenička tragedija postaje dio zvaničnih programa o prevenciji genocida. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Memorialni centar Srebrenica organizirao je danas u Potočarima međunarodnu konferenciju od memorializacije do učionice poučavanje o genocidu u Srebrenici, koja je okupila brojne stručnjake iz više zemalja, a cilj je stvaranje modela obrazovanja kada je riječ o teškim historijskim temama.
6: U vremenu intenziviranih pokušaja negiranja genocida, historijskog revizionizma i relativizacije ratnih zločina, konferencija otvara pitanja odgovornosti obrazovnih institucija u očuvanju historijske istine, razvoju kritičkog mišljenja i izgradnji društvene svijesti zasnovane na poštivanju ljudskih prava i dostojanstva žrtava. Uvodnim izlaganjem konferenciju je otvorio direktor memorialnog centra Emir Suljagić.
7: Memorializacija sama po sebi

0: nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje. A znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici. Govorimo o tome kako ga poučavati. Te dvije stvari nisu iste. Poučavati znači objasniti mladim ljudima kako se jedno društvo može postepeno naviknuti na isključivanje, diskriminaciju i mržnju. Kako propaganda može zamijeniti činjenice. Kako institucije mogu postati instrument progona. Kako riječi mogu pripremiti teren za zločine. I kako se genocid nikad ne događa iznenada, nego predstavlja kraj dugog procesa u kojem previše ljudi odluči da šuti ili da saučestvuje.
1: Ambasador Nizozemske Henk van den Doel.
2: Jedan od zajedničkih ciljeva koji dijelimo sa Srebreničkim memorialnim centrom, sa majkama, sa preživjelima, je da tu stalnu opomenu prenesemo u značajna djela. Jedan od najznačajnijih i najefikasnijih načina da se to uradi je kroz obrazovanje.
1: Kroz četiri tematska panela učesnici razgovaraju o institucionalnim obrazovnim politikama, univerzitetskim metodologijama poučavanja o genocidu, iskustvima nastavnika u osnovnim i srednjim školama, te ulozi memorialnih centara i drugih mjesta sjećanja kao prostora za obrazovanje, dijalog i prevenciju budućih zločina. Učestvuju stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Nizozemske, Italije, Slovenije, Švedske i drugih zemalja s namjerom da predstave iskustva i modele obrazovanja o teškim istorijskim temama iz različitih društvenih i akademskih konteksta. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
3: U Biljanima općina Ključ obilježava se 34. godišnjica streljanja 258 Bošnjaka u Unsko-sanskom kantonu. Danas je dan žalosti.
4: Napad na selo Biljani udaljeno 15 km od Ključa započeo je ranim jutarnjim satima na današnji dan 1992. godine. Nakon ulaska u naseljena mjesta, pripadnici 3. čete Saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske uz podršku rezervne i aktivne policije počinili su težak zločin. Ubili su 258 civila, muškaraca, žena, djece i staraca. Među nevinim žrtvama bilo je šestero djece. U 85. godini je ubijen Bećo Čehi, dok je najmlađa žrtva bila četveromjesečna beba Amila Džaferagić. Posmrtni ostaci su ekshumirani iz četiri masovne grobnice, a među žrtvama je bilo i 57 članova porodice Fadile Botonjić.
5: Odvela je 10. jula, tako da sad nikad više nisam vratila.
4: Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine pravosnažnom presudom osudilo je Marka Samardžiju na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina u Biljanima. Podsjećamo da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Jove Kevca za zločine u Gornjim i Donjim Biljanima. Nakon što su jučer obišli mjesta koja su krila posmrtne ostatke ubijenih uz prigodan vjerski program, obilježavanje 34. godišnjice streljanja 258 mještana Ključke mjesne zajednice Biljani nastavlja se danas u prostoru šehidskog mezarja. Kao i prethodnih godina očekuje nas pohod putem botonjskih i brkičkih šehida povodom 10. jula, dana kada je u Biljanima 1992. godine ubijeno 258 civila, vlada Unsko Sanskog kantona je proglasila dan žalosti. Za Federalni radio, Senudin Safić.
6: Svijet.
3: Najmanje 12 osoba poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španije, koji je buhnuo tokom snažnog toplinskog vala. 6 osoba je povrijeđeno, među stradalima su i vatrogasci.
7: Požar je buknuo sinoć u općini Los Gallardos u pokrajini Almeira, oko 300 km sjeveroistočno od Malage, izvijestile su regionalne vlasti. Neki od žrtava pronađene su u vozilima. Regionalni ministar unutarnjih poslova Antonio Sanz opisao je ovaj požar kao neviđenu tragediju i rekao da je to do sad najrazorniji požar u Andaluziji. 19 osoba vode se kao nestali.
8: U ovom trenutku imamo pozive od rodbine. Nećemo govoriti o popisu nestalih osoba. Govorimo o popisu rodbine koja pita za svoje bližnje. Neki su možda među preminulima ili među onima u bolnicama i to smo već provjerili ili su u skloništima. U ovom trenutku imamo više od 600 ljudi koji su evakuirani u različita skloništa.
7: Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje. Prema riječima gradonačelnika Francisca Miguela Reyesa, stotine stanovnika preseljeno je u privremena skloništa gdje i dalje čekaju vijesti o stanju svojih domova.

0: nova.
1: Kao što vidite, riječ je o dosada neviđenom požaru, veoma ozbiljnom. Raspoređeno je medicinsko osoblje i socijalne službe kako bi pomogli ljudima ovdje u općini. Naša lokalna policija i svi okolni gradovi su se udružili, na čemu im se zahvaljujemo, jer proživljavamo dugo i prilično teško razdoblje. Najgore je što ima smrtnih slučajeva, a to nas čini jako tužnima.
2: Španjolska se proteklih mjeseci bori s nizom šumskih požara. Od početka godine u požarima je izgorilo više od 50.000 hektara. Ubijeni iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji pokopan je u najvažnijem svetištu u zemlji, u Mašhadu. Pokop na sjeveroistoku Irana uslijedio je nakon tjedna pogrebnih povorki i skupova. Pogrebne molitve posljednjeg dana ceremonije predvodio je njegov sin Mustafa Hamneji. Međutim, novi iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamneji nije bio prisutan. Sjedinjene Države u četvrtak su pokrenule nove zračne napade na Iran, a Teheran je odgovorio ciljajući zemlje saveznice SAD-a na Bliskom istoku. Ova razmjena vatre ugrozila je privremeni sporazum namijenjen okončanju rata na Bliskom istoku. Za Federalni radio, Dan Šimić.
3: Za danas je zakazana vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti razmatrana samo jedna tačka dnevnog reda, nacrt budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu.
4: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 2. juna razmatralo je prijedlog budžeta, ali tada nije dobio potrebnu podršku. Član Željka Cijanović glasala je za, Željko Komšić bio je protiv, dok je predsjedavajući Denis Bećirović bio suzdržan. Prema tadašnjim informacijama, jedno od spornih pitanja odnosilo se na finansiranje radiotelevizije Bosne i Hercegovine, odnosno o procjenu da predloženi budžet ne osigurava dovoljno sredstava za stabilizaciju javnog servisa. Ukoliko predsjedništvo utvrdi prijedlog budžeta, uputit će ga Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, koja o njemu odlučuje u oba doma.
3: Pred općinskim sudom u Zenici za danas je zakazano ročište koje bi trebalo odrediti budućnost Zeničke željezare, odnosno firme Nova željezara Zenica.
4: Od sudije ovog suda se očekuje da donese odluku o prijedlogu vlade federacije da u željezaru bude uvedena vanredna uprava koju bi vodila Sena Šaranović. Druga mogućnost je pokretanje stečajnog postupka koji traži uprava firme. Ovom ročištu prethodila je odluka kantonalnog suda u Zenici kojim je odbijena žalba uprave Nove željezare na privremenu mjeru koju je izrekao općinski sud, a koja je podrazumijevala privremeno odgađanje donošenja odluke o pokretanju stečaja i mogla je trajati najduže 30 dana.
3: Odlagalište otpada u Borak ponovno je u fokusu političkih i ekoloških rasprava. Gradsko vijeće Mostara na vanrednoj sjednici jednoglasno je usvojilo 10 zaključaka kojim od nadležnih institucija traži hitni izvještaj uzrocima nedavnog požara, posljedicama zagađenja te ubrzano pronalaženje nove lokacije za odlaganje otpada. Džani Rahimić i predsjedavajući Gradskog vijeća Mostara i gradonačelnik Mario Kortić.
5: Činjenica je da ljudi koji se protive, mislim, deponiji, imaju određene argumente u smislu da je svaki put kad se napuni deponija rješenje, hajmo otvoriti još jednu. Hajmo, pa ćemo onda zatvoriti, hajmo otvoriti još jednu, pa ćemo zatvoriti. I to već traje predugo i ljudi su ono razočarani, frustrirani, osjećaju se prevareni i ja ih razumijem.
6: Obzirom da imamo jedinu sanitarnu deponiju sa folijama i da ne mogu procjedne vode proći dole, to će biti uborak. Nema gdje drugo, svugdje drugo je to neopravdano. Tražili smo lokacije, pitali možemo li negdje drugo, ne postoji. Jedino tamo može.
3: I dalje su aktivni požari u kanjonu Raketnice kod Konjica te na Ruištu kod Mostara.
4: Požar je ponovno zabilježen i na odlagalištu Uborak kod Mostara. Intervencije pri gašenju trave i niskog rastinja zabilježene su i u Čitluku, Čapljini i Stolcu. Podsjetimo, požar u kanjonu Rakitnice izbio je 2. jula, a vatrogascima problem stvara strmi nepristupačan teren, dok je na Ruištu požar aktivan od 4. jula.
3: Sport. Večeras nas na stadionu Los Angeles očekuje prava nogometna poslastica. U borbi za kartu koja vodi među 4 najbolje reprezentacije svijeta, koplja će ukrstiti evropski giganti Španije i Belgije.
4: Utakmica koja obećava vrhunski nogomet na rasporedu je u 21 sat po našem vremenu, a ovaj četvrtfinalni okršaj svjetskog prvenstva donosi sudar dva različita, ali jednako opasna nogometna stila. Ulog je ogroman, pobjednik nastavlja san o svjetskoj kruni i ide na megdan Francuskoj u polufinalu. Podsjećamo, nogometaši Francuske plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što su sinoć pobjedili selekciju Maroka rezultatom 2:0.
0: Putevi.
7: S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Olovo, Kladanj-Vitalj, Vlasenica-Milići, Konjević-Polje, Bratunac-Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno. Prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih osoba iz pratnje maratona. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra se zabranjuje kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Bijača, a na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz naše zemlje. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 9 stepeni, Ivan Sedlo 20, Sarajevo 22, Bugojno i Livno 24, Tuzla 25, Bihać i Zenica 26, Drvar, Jajce i Sanski most 27, Gradačac i Neum 28 i Mostar 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednice emisije Maida Alić i Dubravka Piplica.
8: Slušam vas, Radio Veral Kalesija.
9: Baš je u krevetu carica, tvoja najbolja drugarica.
10: 12 sati i 25 minuta, poštovani slušalci, nakon Federalnog radija nastavljamo sa našim programom, programom iz studija Feral Radio. Podsjećamo, petak je 10. juli 2026. Lijepo vrijeme u Kalesi, 27 stepeni Celzijusa. Dakle, nastavljamo sa muzikom, marketinškim porukama. Sa vama do 18 sati, Mirza.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u

0: Siminkanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

0: odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@vif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
2: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene.

0: domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: Slušamo Dejana Matića, prva muzička želja.

0: 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95. Višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medik je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: reklame. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Spremite se na rode, spektakl se sprema. Događaj kakvog u regionu nema. 12. jula, nek se čuje jeka. Ostrvo Vokići, repuh vas čeka. Udarit će silno, titan na titana.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 x 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Primašta pići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
0: Feal plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom.

0: računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
0: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2 KM, pivo Tuborg 6 komada 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča 899 KM. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: I za kraj, Seokalač za jarane u Memićima.

0: koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit će naravno moj band i jedan gost iznenađenja. Ljubim vas, vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih. Lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik. Vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800. Dakle, 063-026-800.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45 maraka, ledeni čaj Heavy Breskva 0,5 litara 0,50 maraka, Somersby Jagoda 0,33 litra samo 1,60 maraka. Keks Figaro 300 grama vanilija kakao po odličnoj cijeni od 1,95 maraka. Pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,95 maraka. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava ubijenih u julu 1995. godine bit će izneseni večeras iz fabrike akumulatora na Musalu mezarja Memorialnog centra Srebrenice Potočari, gdje će sutra biti ukopani. Najmlađa žrtva je 22-godišnji Senad Jusić, dok je najstarija Ramo Dautović, koji je imao 56 godina kada je ubijen. Posmrtni ostaci žrtava pronađeni su u masovnim grobnicama. Dok porodice u zemlju spuštaju tek nekoliko kostiju svojih najmilijih, glas preživjelih i ove godine podsjeća na više od 8000 ugašenih života.
3: Potočari su ponovo mjesto gdje tišina najglasnije govori. Za hiljade porodica ovo je bolni susret s konačnom istinom. Sutra će svoj vječni smiraj pronaći 10 nevinih ljudi čiji su ostaci ekshumirani od 1997. do 2022. godine. Među njima i suprug vezire Baraković Muriz, koji u trenutku smrti imao samo 22 godine.
4: On je otišao šumom, a ja sam noć ostala u Vidalji. Potočarima došla sam drugi dom za autobusima u Turbu. Nadala sam se svaki dom da se javi, tako da nikad nisam ništa saznala. Pronađeno je podkoljenica i ruka i glava. Jeza mi je teška, ali želim da znam gdje ću doći, da proučim fatihu.
3: Iza svakog zelenog tabuta stoji prekinuta mladost. Suze Medihe Osmanović-Đozić, dok rukom prelazi preko očevog tabuta, govore više od riječi. Nakon 31. godine čekanja, ona sutra ispraća oca Muhidina, ubijenog u 32. godini života.
5: Ubio me, otišao nikad više. Našli smo ga podavno, mi je bila jedna, dvije koštice samo. Pa smo čekali da nađu još koju kost pa da bi ga mogli kopati. I eto, našli se još nekoliko kostiju. Rajđe, djedo, tetkovi. Sva skoro muška rodmina je pobjeda. Najmlađi dajđa mi muš samo 16 godina. Kad je ubijen, ukopan se. Još moj babo se ukopao.
3: Ove sudbine tek su kapju u moru nepregledne tuge. Sutrašnjih 10 tabuta pridružit će se hiljadama bijelih nišana ubijenih muškaraca i dječaka. Dok institut i dalje traga za nestalima, poruka iz Potočara nadilazi pojedinačna imena. To je jedinstven glas srebreničkih majka.

0: i kćeri sinova koji ne traže osvetu, već samo istinu i pravdu, ostajući vječna opomena čovječanstvu da se genocid više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Treći je dan Marša mira. Učesnici su pri kraju puta. Umor je odavno potisnut, jer što su bliže potočarima, učesnici su bliže mjestu koje za hiljade porodica predstavlja vječnu bol, a i vječni podsjetnik. Korak po korak prolaze istom trasom kojom su u julu 1995. godine hiljade Srebreničana pokušavale pronaći spas. Danas, 31 godinu kasnije, taj put više nije put bijega, već put sjećanja, poštovanja i obećanja da žrtve genocida nikada neće biti zaboravljene.
2: Na polovini posljednje etape Marša mira tišinu upravo povremeno prekidaju stihovi Srebreničkog inferna. Njegove riječi odjekuju među krošnjama kao podsjetnik na bol koja ni nakon tri decenije ne jenjava. Učesnici trenutno prolaze lokalitet Šušnjara, a svaki novi kilometar donosi sve više emocija, sve manje razgovora, a sve više tišine. Tišine koja govori više od riječi i podsjeća na hiljade prekinutih života i porodica koje ni nakon tri decenije nisu dočekale pravdu u potpunosti.
3: Nermine! Ajde, dolam, ja sam dolam, slobodno kod srba!
2: Učesnici su ranije prošli kroz lokalitet Bukve, gdje su u julu 1995. godine upravo odzvanjale ove riječi. Ramo pod prisilom i nadajući se da će mu tako spasiti život, pozvao je svog sina Nermina u smrt. Na ovom mjestu i zasjede je ubijeno blizu 1000 nevinih ljudi. Među učesnicima je i Mirnes Smajić, dječak koji je u Srebrenicu stigao nadajući se da je to sigurna zona. Ipak ona to nije bila. Preživio je, ali kaže, slike iz tog jula 95. ne mogu izblijediti.
4: Došli smo u te zgrade, proizvodnja akumulatora bila tu. Mama nam nije dala vode da pijemo, jer su vode bile zatrovane dok nije počela ta evakuacija. Kad smo krenuli, nekad sam se napio vode, tetka je bila mlađa jedna, jedna išla na izvor i donijela nam malo vode i mi smo uspjeli tu da se malo napijemo. U kamionima je bilo, te možda ste gledali kad oni gađaju kamenjem i oni, tako da smo mi uspjeli da se izvučemo tamo do Kladnja, gdje smo tu izašli iz kamiona i onda smo pješačili tamo do slobodne teritorije. Samo želim da moje neko iskustvo prenesem na tu mladu djecu, na te mlade momke, mlade djevojke, da dolaze, da prođu, da obiđu, da vide šta jedna ljudska ruka može da učini.
2: Među učesnicima su i preživjeli koji su ovim šumama nekada prolazili spašavajući goli život. Danas istim stazama koračaju njihova djeca, unuci i hiljade mladih iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za jedne je ovo pješačenje, a za druge povratak na mjesto gdje su posljednji put vidjeli svoje najmilije. Svaki korak nosi nečije ime, uspomenu i neispričanu priču.
5: Svaki korak koji napravim ovdje, ovo je zbog njega i njegove braće i djeda koji isto također ostao ovdje, za sve šehide koji nisu uspjeli proći ovaj put.
6: Jako je teško i sami dolazak u potočare budi strašne emocije.
7: Kad se sjetim svih žrtava, dobijem neku motivaciju i dosta je moje porodice na ovom putu poginulo i nekako to me motiviše.
2: Kolona će tokom poslijepodneva stići u memorijalni centar Potočari, gdje će dočekati 11. juli, dan kada Bosna i Hercegovina i svijet odaju počast žrtvama genocida. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Učesnici motomaratona iz Bosne i Hercegovine regije Europe pridružili su se motoristima iz Sarajeva i krenuli u 15. motomaraton, koji nosi poruku da se nikada ne zaboravi i ne ponovi. Blizu 2500 motociklista prošlo je kroz glavni grad u dugoj koloni. Zaustavili su se i položili cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995. Predsjednik organizacionog odbora Moto Maratona Enver Sulić ističe da je ovogodišnji maraton najmasovniji do sada. Učesnici kažu da im je čast na ovaj način odati počast žrtvama.
8: Ove godine je nevjerovatan broj učesnika. Mi očekujemo blizu 2000 učesnika u konačnici za ulazak u Potočare. Jako velika grupa nas čeka u Kladnju iz tog dijela BiH koji su

0: Žrtve su podnijeli. Ovo što mi, ajmo reći, ovaj lifestyle, kao mi podnosimo na ovom suncu i na kiši, i bez obzira kako je godišnja doba, to nije ništa, to nije ni jedan procenat od toga šta su ljudi sve proživjeli i prošli.
1: Naša poruka je poruka mira, suživota, a poruka također svim političkim korpusima da prestanu sa nacionalističkom retorikom, da narative neke politike koje je samo njima dobra za njihovu korist, da to odbaci, da puste običan narod da živi.
2: Mnogo nam znači ovo što nas nisu zaboravili, što nisu zaboravili naše žrtve, naše poginule i ubijene i majke, pogotovo mi majke, mi želimo njima dobro došlicu uvijek i da budu zdravi i živi, da nam opet dođu, da nam uvijek dođu, da nas ne zaborave. Mi majke, mi volimo ove koji ne zaboravljaju.
3: Konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, posvećena je unapređenju obrazovanja o genocidu u Srebrenici i jačanju kulture sjećanja, organizirana je danas u Memorialnom centru Srebrenice Potočari. Okupila je profesore, istraživače i stručnjake iz oblasti obrazovanja, koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida u Srebrenici i njihovom uključivanju u obrazovne procese. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić.
4: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje, a znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici. Govorimo o tome kako ga poučavati. Te dvije stvari nisu iste. Poučavati znači objasniti mladim ljudima kako se jedno društvo može postepeno naviknuti na isključivanje, diskriminaciju i mržnju, kako propaganda može zamijeniti činjenice, kako institucije mogu postati instrument progona, kako riječi mogu pripremiti teren za zločine i kako se genocid nikad ne događa iznenada, nego predstavlja kraj dugog procesa u kojem previše ljudi odluči da šuti ili da saučestvuje.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji cijele države 11. juli bude dan žalosti. Inicijativu su podnijela Ministarstvo vanjskih poslova za ljudska prava i izbjeglice te odbrane. Zbog nedostatka kvoruma, na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. Dan žalosti odlukom federalne vlade proglašen je sutra na području federacije. U Biljanima nadomak Ključa u toku je obilježavanje 34. godišnjice zločina počinjenog nad 258 Bošnjaka. U Unsko-sanskom kantonu je dan žalosti.
5: Na današnji dan 1992. godine u ranim jutarnjim satima pripadnici 3. četvrte saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske uz podršku rezervnog i aktivnog sastava policije ušli su u šire područje ključkog naselja Biljani. Uslijedila je naredba da civilno stanovništvo napusti kuće i razdvajanje žena i djece od muškaraca koji su odvedeni u osnovnu školu u Biljanima gdje su zatvoreni, a nakon toga izvođeni u grupama od 5 do 10 te ubijani. U kampanji zločina ubijeno je 258 civila, među nevinim žrtvama je 10 žena i 7 djece. U zaseoku Botonjići jedino nisu ubijeni muškarci koji su se nalazili na privremenom radu u inostranstvu. Fadili Botonjicu ubili 57 članova porodice.
6: Odvalo je 10. jula, tako da sam nikad više nisam vratila.
5: Sjećate li se tog dana? Kako je to izgledalo?
6: Ne sjećam, nas je diglo u 5 sati ujutro. Normalno to ste bili komšije i odvalo je, tako da više nikad nisam ni vidjeli. Samo smo nakon 15 dana čuli da je pobijeno po Biljani, nikad više nismo vidjeli.
5: Od 258 ubijenih civila u podgrimečkom naselju Ključke općine Biljani, 248 je muškaraca, 10 žena i 7 maloljetnih osoba. Najmlađa žrtva u Biljanima bila je 4-mjesečna beba Amila Džaferagić, a Mila, njen 4-godišnji brat i majka bili su među 188 tijela ekshumiranih iz masovne grobnice na lokalitetu Lanište 1. Besimi Dervišević su ubili oca, to je neprolazna tuga i bol.
7: Nama se uspomene bude od 92. ja sam preživjela taj genocid u Biljanima i ja znam kako mi je. A kako je tek majici? kojoj je sin bio u onoj jami.
5: Porodice ubijenih ističu da još uvijek pravda nije pokucala na vrat.

0: rata onih što su planirali i počinili zločin u Biljanima. Načelnik općine Ključ Jasmin Musić ističe da je sjećanje na nevine žrtve trajna obaveza u nadi da se Biljani više nikada i nigdje neće desiti, a odgovor ne stići zaslužena kazna.
1: Biljani su historijska činjenica, opomena i naša trajna obaveza u smislu i sjećanja i poštovanja onih koji su izgubili svoje živote. Naravno, naša je obaveza da uvijek iznova pozovemo institucije ove zemlje da u skladu sa svojim nadležnostima provode aktivnosti na procesuiranju odgovornih za ove zločine. Istina je da je samo jedan do sada osuđen i to je jedna poražavajuća istina.
0: Za zločine u Biljanima sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudio samo Marka Samadžiju, bivšeg komandira 3. čete Saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade na 7 godina zatvora. Januara ove godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Jove Kevca, bivšeg komandanta 2. bataljona Vojske Republike Srpske, a optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine ga tereti za zločin protiv čovječnosti. U trenucima dok ovo javljamo u prostoru šehijskog mezarja Biljani u toku je završno obilježavanje 34. godišnjice streljanja 258 Bošnjaka. Za Federalni radio iz Ključkog naselja Biljani, Senudin Safić.
2: Za danas je zakazana vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti razmatrana nacrt budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Predsjedništvo je 2. juna razmatralo prijedlog budžeta, ali on tada nije dobio potrebnu podršku. Jedno od spornih pitanja odnosilo se na financiranje radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH u predloženom budžetu iznose 1,58 milijardi maraka, što je za 10 miliona više nego u budžetu za 2025. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana je za 15. jula. Razmatraće prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Usvajanje ova dva zakona jedan je od uvjeta za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 6 povrijeđeno u požaru u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija. Prema podacima Andaluzijske regionalne vlade, nekoliko žrtava pronađeno je u vozilima koja su bila zahvaćena plamenom. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara. Dugotrajni toplotni val s temperaturama blizu 40 stepeni izazvao je požare širom Južne Europe.
3: Sport. Nogometaši Francuske prvi su polufinalisti svjetskog prvenstva nakon što su u prvom duelu četvrtfinala u Bostonu savladali Maroko sa 2-0. U prvom poluvremenu nije bilo golova, iako je Francuska apsolutno dominirala i stvarala prilike, a najbolju je propustio Kylian Mbappé, kada je u 28. minuti propustio realizovati penal, tačnije Bono mu je odbranio. U drugom dijelu nastavak dominacije trikolora i u 60. minuti se Mbappé lijepim golom iskupio za promašeni penal, pogodivši za 1-0. Samo 6 minuta kasnije Francuzi koriste nešto otvoreniju igru Marokanaca i preko Dembelea postižu i drugi gol. Sasvim zaslužena pobjeda aktuelnih svjetskih vice prvaka s obzirom da su u potpunosti nadigrali afričkog prvaka u ovoj utakmici. Protivnika u polufinalu će Francuska saznati večeras kada duel četvrtfinala odigraju Španija i Belgija. Španija je u dosadašnjih 5 utakmica na mundijalu ostvarila 4 pobjede uz 1 remi, a jedina su selekcija koja do sada nije primila niti jedan gol. Belgija je imala mnogo više problema na putu do četvrtfinala s obzirom da je u grupi ova selekcija upisala 2 remija i 1 pobjedu. U nokaut fazi su velikim preokretom i nakon produžetaka savladali Senegal, a onda su deklasirali Sjedinjene Američke Države u osmini finala. Belgija je bila dosta efikasnija od Španije, ali je i primila 5 golova na ovom prvenstvu. Drugo četvrtfinale između Španije i Belgije se igra u Los Angelesu sa početkom u 21 sat. Naši predstavnici u prvom pretkolu konferencijske lige su odigrali prve utakmice u kojima nisu uspjeli ostvariti pobjede. Velež je u Zenici bio domaćin moldavskom Milsamiju, koji je poveo golom od ubije u 54. minuti. Naš tim se spasio od poraza u drugoj minuti sudijske nadoknade vremena, kada je za konačnih 1-1 strijelac bio Ignatov. Sličan scenario i u duelu između Sarajeva i Intera iz Turkua. Gosti iz Finske su na stadionu Asim Ferhatović poveli već u 7. minuti golom Kontea, a konačnih 1-1 je postavio Bartol Barišić u 94. minuti. Zanimljivo je da su sva

0: tri naša predstavnika u prvim pretkolima evropskih takmičenja bili domaćini i svi su odigrali 1-1, tako da će im u revanš mečevima naredne sedmice biti veoma teško izboriti prolaz u drugo pretkolo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci je nastup na svjetskom prvenstvu u Kini počela sigurnom pobjedom nad Japanom. Bilo je 3-0 po setovima 25-14, 25-16 i 25-12. Već sutra izabranici selektora Ifeta Mahmutovića igraju meč drugog kola, a u velikom derbiju će protivnik biti aktuelni svjetski prvak selekcija Irana. U trećem kolu Bosna i Hercegovina igra protiv Poljske, a u nokaut fazu prolaze sve reprezentacije iz grupe, s tim da će zavisno od plasmana dobiti protivnika u osmini finala. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motociklisti kreću se relacijom Olovo-Kladanj, Vlasenica, Milići, Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju, večeras do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje-Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj, a za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci preko Ovčareva i Galice. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zubci i Deleuša, a na graničnim prelazima Ivanica i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Dana 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim cestama koje iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
4: Feral 92,7 MHz.

0: 49.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj bend i jedan gost.

0: Mamić za ljeto.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50. Više na robot.com.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

Deleuše i Osoje, a na graničnom prilazu Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Ostanite i dalje uz Feral Radio. Za pola sata slijede naše vijesti, a za sat vremena još jedna emisija muzičkih želja.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovati, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenijim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr.

Poštovani slušalci, slušate vijesti Radio Feral. Sutra će u Potočarima biti ukopano još 10 žrtava genocida. Sutra dan žalosti u Federaciji BiH. Cijene goriva već rastu na pojedinim pumpama, benzin i dizel skuplji i do 10 feninga. U znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, sirene će se oglasiti i na području općine Kalesija. Sutra posle podne i tokom noći u Bosni mogući pljuskovi i grmljavina. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočare bit će ukupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 95. godine u zaštićenoj zoni UN-a. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. I ove godine, nakon kolektivne dženaze, uslijedit će i reeksumacija žrtava u Memorialnom centru Srebrenica. Ove godine ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Reeksumacija će trajati 4 dana od 14. do 17. jula. Institut za nestale osobe nastavlja potragu za 900 žrtava genocida kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Vlada Federacije BiH donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji BiH. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije BiH. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, općinski i gradski operativni centri civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona će putem sirena za javno uzbunjivanje emitovati signal prestanak opasnosti jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi. Prema riječima Edisa Mišića, šefa službe za civilnu zaštitu, komunalne poslove i vatrogastvo, sirene će se u pomenuto vrijeme

oglasiti u Kalesiji. Pozivamo građane da u tom trenutku zastanu i odaju počast žrtvama minutom šutnje. Ovim simboličnim činom pokažemo dostojanstvo, solidarnost i suosjećanje sa porodicama stradalih, kazao je Mešić. Cijene goriva na pojedinim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini već su povećane za između 3 i 10 feninga po litru nakon novog rasta cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Poskupljenje se odnose i na dizel i na benzinska goriva, a trgovci ističu da je riječ o reakciji na rast nabavnih cijena koje su slijedile nakon ponovnog pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku. Prema informacijama sa terena, pojedine pumpe već su korigovale cjenovnike, dok se na ostalim očekuju nove cijene nakon što budu isporučene naredne količine goriva po višim nabavnim cijenama. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Sutra jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su moguće pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bili su ovo vijesti Radio Feral.

0: dobrodošli.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvarn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije, primariusa Seada Osvarn.

0: Mančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejncima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejncima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 11. do 17. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po sjajnoj cijeni 8,50 maraka. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo jedna marka. Tunjevina Trend komadići 150 grama 1,50 maraka. Manch Malone 105 grama po odličnoj akcijskoj cijeni 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i set za piknik 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 10,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 11. do 17. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj bend i jedan gost iz Neđenja. Ljubim vas, vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas i vidim vas.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Spremite se narode, spektakl se sprema, događaj kakvog u regionu nema. 12. jula, nek se čuje jeka, Ostrvo Vokići, repuh vas čeka. Udarit će silno, titan na titana, drtaće zemlja toga dana. Glavna borba dana, neustrašivo brnje i silno brizana. Muzički gosti cijeli dan, Sabina Siočić i Lijepi san.
4: Ono moja, nešto bi te pitao,
3: a za djecu i odrasle, zabava bez mana, veliki Luna Park čeka vas toga dana. Očekuje vas hrana i piće, u režiji organizatora bogato biće.
5: Mikrofonom Arsen Čauš, kroz program vas vodi.
3: Takav se teferić samo jednom dogodi.
4: Oženi se pomolje, žena sunce milo, a što mater ima, Bože gluho bilo.
3: Jedini Mumin Vokić zovu da posjetite teferići.

Minut je do 18 sati, dakle, u protekli sat vremena ispunjavali smo vaše muzičke želje, a poštovani slušaoci, podsjećamo, Vlada Federacije BiH je 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglasila danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tim povodom mi ćemo u 18 sati preuzeti signal Federalnog radija.

0: radio kojim vjerujete. Federalni radio. I zanimljive priče.
1: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
2: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
3: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
4: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
5: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
0: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u magazin Natura Federalnog radija. Tema današnje emisije Od mori u BiH. Predstavljamo vam dragulje BiH turizma. Od obala Neuma do Panonskih jezera, mjesta za odmor i avanturu Zedo kantona, Ponijera, Tajana, Pepelara do Visočke doline piramida i drevnih građevina Srednjobosanskog kantona uokvirenih prirodnim fenomenima. Turističke razglednice nam stižu sa obala Ramskog, Boračkog i Jablančkog jezera, iz doline Neretve, vodopada Plive, etno avlija i sela, ljetnih festivala i parkova prirode. Tonska realizacija današnje emisije Emir Pokrklić. Moje ime je Alma Jusubašić.
1: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
2: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Čudesno je lijepa ova zemlja u obliku srca. Kamo god se zaputili, nižu se dragulji prirode i bogate povijesti. A kulturno nasljeđe, zajedno sa impresivnim prirodnim ljepotama, HNK čine jednim od najatraktivnijih turističkih područja u našoj domovini. O prirodnoj baštini i znamenitostima Hercegovačko-Neretvanskog kantona razgovaramo sa gospodinom Krešimirom Milićevićem, višim stručnim saradnikom u turističkoj zajednici HNK. Dobar dan, gospodine Milićeviću, i dobro nam došli.
3: Dobar vam dan.
0: Danas našim slušateljima darujemo posebno lijepu priču satkanu od putovanja čudesnim hercegovačkim krajolicima, obalama, kanjonima i gradovima, a u svakom mjestu pronalazimo riznice drevnih građevina, kula, zidina, ćuprija, etnografskih zbirki i muzejskih eksponata. Gospodine Milićeviću, HNK nam je prava spomenička baština uokvirena rajskom prirodom.
3: Tako je, potpuno ste u pravu, gospođo. Bosna i Hercegovina je u stvari mali prirodni rajski vrt i to treba uvijek isticati, posebno zbog nas koji živimo ovdje. Jer ponekad zaboravimo i tražimo taj vrt na drugom mjestu, pa zbog toga turistička zajednica koristi svaku priliku da utječe na svijest domaćih stanovnika i promovira takozvani unutarnji turizam. Kao što to rade i mnoge druge zemlje, jer doista možemo uživati u prirodi i spomeničkoj baštini unutar granica naše države.
0: Upravo tako. Da krenemo od Konjica prema Mostaru pa sve do Neuma. Šta možemo vidjeti, šta možemo posjetiti?
3: Iako je cijela Bosna i Hercegovina bogata prirodnom i kulturnom baštinom, ipak da bi priroda i kulturno-povijesno nasljeđe bilo dostupno turistima, potrebno je uraditi pravilnu valorizaciju tih vrijednosti i učiniti ih dostupnima turistima. Da je tomu tako, u Bosni i Hercegovini je dokaz grad Neum, koji je zbog toplog mora postao prva prava turistička destinacija u Bosni i Hercegovini. Nakon prirode, naravno, dolazi nared kulturno-povijesno nasljeđe i različite značajne događaje atrakcije. Možemo slobodno reći da Bosna i Hercegovina ima nevjerojatne prirode.

0: prirodne i kulturne resurse, od kojih je dobar dio njih stavljen u ekonomiji upravo kroz turizam. Ako krenemo od krajnjeg sjevera, odnosno Konjica, pa do krajnjeg juga, odnosno Neuma, susrećemo brojne prirodne turističke atrakcije i lokalitete koje je moguće danas posjetiti. Pored Jadranskog mora, kao naše najveće prirodne atrakcije, istaknuo bih jezera, a to su Ramsko, Boračko, Jablaničko, Bridinsko jezero, te Hutovo blato. Na ovim jezerima i močvarama je moguće uživati različitim aktivnostima, kao što su hodanje i trčanje u prirodi, planinarenje i ribolov i lov, kanu, fotosafari, kampiranje, vožnja bicikla, a u parku prirode možemo imati različite zimske radosti. E sad, ja bi se još nadovezao na našu prirodu, moram spomenuti rijeku Neretvu, jer je ipak simbol Hercegovine i ona izvire na sjeveru ispod planine Jabuka, te se proteže do krajnjeg juga i završava u Jadranskom moru. Neretva juga kroz prekrasni hercegovački kamenjar i stvara prekrasne slike sa svojim kanjonom. Ova plakasto zelena rijeka, iako hladna, je na mjestima brza, nudi različite sadržaje uz rijeku i na rijeci, od čega bi posebno izdvojio ribolov, rafting i kampiranje. Brojne su prekrasne pritoke ove rijeke, od kojih bi izdvojio Bunu, Radobolju, Trbižat i Bregavu, uz koje su priređeni različiti turističko-ugostiteljski sadržaji i koji su već postali vrlo popularni i domaćim i stranim gostima. Također bi naglasio prirodni fenomen pećine Vjetrenica u Ravnom, koja je potpuno priređena za posjetu turista. Što se tiče kulturno-povijesnog nasljeđa i takozvanih izgrađenih atrakcija, pored starog mosta i staroga grada Mostara, posebno bih izdvojio srednjovjekovnu utvrdu Počitelj, kako je pjesnik nekad rekao, grad u kamenu i od kamena, zatim Stjepan grad iznad Blagaja, Tvrđavo Vidoški u Stocu, starorimsku nastambu Mogorjelu u Čapljini, Hercegetno selo u Međugorju i tako dalje. Muzej Hercegovine u Mostaru je na neki način čuvar naše kulturno-povijesne baštine i tradicije i otvorene cijelu godinu za posjet.
1: Svima ćemo poželjeti dobrodošlicu u Hercegovačko-Neretvanski kanton, ugodan boravak, puno lijepih, nezaboravnih doživljaja, a vama uspješan nastavak sezone sa novim rekordima.
0: Hvala vam puno i hvala vam što ste dali nam priliku da progovorimo o Hercegovini i promoviramo je.
1: Hvala vam, gospodine Miličeviću. Poštovani slušatelji, gost magazina Natura Federalnog radija bio je gospodin Krešimir Miličević, viši stručni saradnik u turističkoj zajednici HNK. Upoznajte Hercegovinu, Čapljinu, Ljubuški, Sunčani krš, predivnu rijeku Trebižat, bogatu slapovima, među kojima su najpoznatiji vodopadi Kravica i Koćuša. Iskoristite priliku da posjetite Ravlića pećinu i avanturistički park Peć mlini u Grudama. Doživimo Hercegovinu svim čulima u njenoj raskošnoj ljepoti. Prošetajmo njenim drevnim gradovima, divimo se zajedno arhitekturi i čudima prirode, od Bune, Počitelja i Hutova do Mostara i Neuma, a mi ćemo u nastavku upravo tamo o sezoni, ponudi i novim projektima za Federalni radio govori Nikola Prkačin, direktor turističkog ureda Neum.
2: Poprilično smo zadovoljni, Neum stvarno ima veliki broj kvalitetnih objekata, što hotelskog smještaja, što privatnog apartmanskog smještaja, i po tom pitanju nemamo čak ni potrebe za nekim dodatnim širenjem u smislu povećanja kapaciteta. Eventualno, nama je uvijek cilj da se kvaliteta podiže, bez obzira koliko bili dobri ili to, uvijek treba težiti ka više, i mi konstantno radimo, trudimo se da to tako i bude. Mi smo zadnji par godina značajno ulagali uz pomoć partnera iz federacije u uređenje obale, uređenje šetnica uz obalu, i to je projekt koji zapravo nikada ne prestaje. U nekom budućem periodu, kada se steknu uvjeti, predstoji nam još proširenje i uređenje ovih plažnih kapaciteta, ali to je naravno projekt koji zahtjeva značajna sredstva i to Neum ne može realizirati sam, ali mislim da neće biti problem što se tiče, jeli, imamo stvarno kvalitetnu podršku i sa ovih većih razina vlasti, recimo to tako, i ne sumnjam da će u budućnosti biti još i bolje. a i ova nova

ova prometnica koja je izgrađena od Stoca prema Neumu, to jest od Mostara pa preko Stoca do Neuma, stvarno je pridonijela boljoj i lakšoj dostupnosti Neuma. U planu je sada izgradnja još jedne ceste koja će nam značajno proširiti nekakve mogućnosti za razvoj turizma u našem zaleđu.

0: jača promocija našeg zaleđa. Jer dosta gostiju i ne zna šta to mi zapravo u zaleđu nudimo, a nudimo stvarno puno toga. Evo, i nadam se da će to u idućim godinama doći do izražaja. Na taj način ćemo i produžiti sezonu, povećati ponudu i gosti će generalno biti zadovoljni. Uživajte u ostatku dana i uživajte u ljetovanju u Neumu.
1: Vidim Bosnu i Hercegovinu kao jednu poželjnih destinacija vezano za avanturistički turizam.
2: Putokaz. Natura Federalnog radija.
3: A mi ćemo u nastavku prema Krajini. Za magazin Natura govori Dijana Pečenković, direktorica turističkog ureda Bihać.
4: Dobar dan svima, svim slušalcima. Javljam se iz grada na Uni. Evo, kada govorimo o etnoselima, turisti danas sve više traže autentična iskustva, a etnoseli im to i omogućavaju. Značaj etnosela za turizam je višestruk, posebno za destinacije evo, poput Bihaća i Unsko-sanskog kantona, gdje se turizam snažno oslanja na prirodu, tradiciju i autentično iskustvo. Razvoj etnosela ima poseban značaj u kontekstu unapređenja ruralnog i održivog turizma. Tu se potiče i razvoj porodičnih biznisa i plasman domaćih proizvoda, poput tradicionalnih prehrambenih proizvoda, rukotvorina, suvenira, i tako dalje. Time se evo jača i lokalna privreda i povećava konkurentnost destinacije. Povezivanjem etno sadržaja s prirodnim atrakcijama, prvenstveno evo rijekom Unom i nacionalnim parkom Una, stvara se jedna cjelovita turistička ponuda koja motivira naše posjetioce na što duži boravak tu i naravno na ponovni dolazak. Evo, kada govorimo o etnoselima u Bihaću i okruženju, ja ću evo krenuti nekako od smjera, ako dolazite iz smjera Sarajeva, ovaj u blizini Petrovca nalazi se etno selo Čardaklije, na nekih 30 km ovaj od Bihaća na našem glavnom magistralnom putu. Etno selo Čardaklije se nalazi u prekrasnoj prirodi. Tu se nekako odvija život onako kako su radile generacije prije nas, uz tradicionalnu hranu, domaće napitke. I evo, ambijent koji dočarava ruralni život vjerovatno u proteklih nekih 150 godina. Služi se i domaća hrana, vožnje kočijama, jahanje konja. Možete vidjeti kako su izgledali tradicionalni zanati, kako se prije tkalo, kovalo i slično. Opet, kada nastavite iz Čardaklija, kada nastavite u smjeru Bihaća, tu vas može... Tu sa desne strane možete vidjeti Hajdučku česmu, prepoznatljivo etno domaćinstvo i turistički objekat, on je smješten u mjestu Dubovsko blizu Bihaća i još bliže našem nacionalnom parku Una. Vjerujte, jedan zaista predivan ambijent u dubokom hladu, ako je riječ o ljetnim danima, svakako preporučujemo ovaj boravak u tom prirodnom ambijentu. Također nude restoran sa domaćom kuhinjom, tradicionalnim bosanskim jelima, specijalitetima srštilja i evo našom ribom pastramkom. Tu imate naravno i smještaj, blizinu znači nacionalnog parka i najpoznatijeg našeg vodopada Štrbačkog buka. Tu se mogu organizirati proslave, ovaj rođendana, svadbi i slično. Evo, kada opet nastavimo putem Bihaća, prema Bihaću, imamo u mjestu Lohovu, imamo etno eko selo Natura Art. Ona se nalazi u blizini rijeke Une. To je turističko naselje koje spaja prirodu, kulturu, ugodnu atmosferu. Možete evo imati aktivni odmor, zato što znamo da često organiziraju i team buildinge, vožnje kvadovima. Možete organizirati ručak na Uni, imaju veliku arku. Nalaze se u blizini predivnih slapova. Nude također bosansku kuhinju. Imamo se čime pohvaliti, ali pored ovih etnosela, mnogi naši smještaji, mnogi naši iznajmljivači smještaja nude taj prirodni ambijent, nude vam smještaj uz čardake, uz roštilje. Mnogi od nas vrlo često dočekamo naše goste sa nekom autentičnom bosanskom hranom. Volimo pokazati ono što jesmo, ono što imamo i što je naša tradicija. Ja svakako evo smatram da i u budućem periodu je neophodno nastaviti sa institucionalnom podrškom

0: ljudskom razvoju etno sela kroz promociju, edukaciju, umrežavanje, naravno i financijske poticaje, kako bi se maksimalno iskoristio njihov potencijal u funkciji održivog razvoja turizma.
1: Kada poželite tišinu, kada je odmor jedino o čemu maštate, kada je bijeg u avanturu doživljaj koji vam treba, postoji mjesto koje čeka na vas.
2: Splavarenje rijekom Drinom.
3: Letenje sportsko avionom Jedrilicom.
4: Kanjon rijeke Rakitnice.
3: Paraglajder, kanu i kajak.
4: Pećina Bijambare, vodopad Skakavac.
1: Putokaz. Natura Federalnog radija.
5: Zeničko-Dobojski kantor je naše naredno odredište. Pored kulturno-historijskih spomenika, ovaj kanton obiluje brojnim izletištima. Smetovi, koji su oko 8 km udaljeni od centra grada, najpopularnije su izletište među Zeničanima. Na Smetovima se nalazi informativno-turistički centar, u čijoj blizini su izgrađeni sportski tereni za košarku i nogomet, tereni za odbojku u pjesku. Tu su također uređene i staze za šetnju, staze za planinarenje, mjesta za odmor, rekreaciju. Osim Smetova, na ovom području nalazi se izletište Bistričak, udaljeno od Zenice 25 km, idealno za šetnju, za odmor, za izletnike. Također, jedno od popularnih mjesta je i izletište Pepelari, koje se nalazi na oko 48 km udaljeno od Zenice, pogodno za brdski biciklizam i branje ljekovitog bilja. Zatim izletište Lisac, koje je udaljeno svega 12 km od Zenice sa planinarskim domom Tajan. Tu je i izletište Ponijeri, koje je od centra Visokog udaljeno svega 20 km sa uređenim stazama za šetnju, odmor i rekreaciju, a zbog bogate flore postoji mogućnost branja ljekovitog bilja, šumskog voća i gljiva. Turistički zanimljive destinacije na području općine Zavidović su poznata izletišta Kamenica na rijeci Krivaji i izletište Maoča u naselju Grab, neobično nalazište kamenih kugli. Park prirode Tajan sa brojnim zanimljivim pećinama, jezero Mašica, gusto obraslim šumama, izuzetno je privlačno avanturistima. Kada krenemo prema Visokom, dočekaće nas prekrasna priroda, prirodni izvori vode, blizina arheološkog nalazišta, tunel Ravne kojeg opservira Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca, te ljetni festival u dolini piramida, ali i Visočko ljeto. Za Federalni radio govori Irma Jusufbegović, direktorica Centra za kulturu Altindag Visoko.
6: Dani trgovine, kulture i sporta, tradicionalna visočka manifestacija, Visočko ljeto 2026, kao i svih prethodnih godina, i ove počinje 21. jula i traje sve do 2. augusta, kada završava sa tradicionalnom manifestacijom, takozvanom Aldžom. Tako se ona u Visokom zove. Od 21. jula do 25. jula traju Dani kulture i sporta, a od 27. do 2. 8. su Dani trgovine. 21. 7. na otvorenju našeg Visočkog ljeta 2026. ispred zgrade gradske uprave u 21 sat počinjemo sa koncertom Peđe Jovanovića. 22.7.2026. nastupa Crvena jabuka, 23.7. Sajfer, da bismo zaokružili ove dane kulture i sporta sa koncertom Slađane Mandić 24.7. Kada su u pitanju sportske aktivnosti za dane kulture i sporta Visočko ljeto 21.7. prije koncerta Peđe Jovanovića, imamo jiu-jitsu prezentaciju u organizaciji BJJ Brotherhood Visoko od 18.30 do 19.30 na našoj jali, odnosno u ulici Alije Izetbegovića, pored Bine na kojoj će biti

0: koncerti. 22.7. peti regionalni turnir u Kuglanju za osobe sa invaliditetom od 16 do 20 sati u Kulturno-sportskom centru Mladost Visoko. Također 22.7. imamo stoni tenis od 16 sati, također u Kulturno-sportskom centru Mladost Visoko u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje. 23.7. mini rukomet na otvorenom, rukometni klub Bosna Visoko Eko Energija je organizator od 18 sati do 20 sati pored Vine u ulici Alije Izetbegovića na našoj Aliji. 23.7. memorialni malo nogometni turnir Jusuf Sesa Lazo u organizaciji Gradskog nogometnog saveza na gradskom stadionu Luke od 18 sati. 24.7. također nastavlja se ovaj memorialni malo nogometni turnir, taj dan završava također na gradskom stadionu Luke od 18 sati. 25.7. ispred kulturnog centra Altindag Visoko imamo Family Day, druženje sa članovima udruženja Srce za djecu, radionice, prodaja Srce šopa i najava trke Zlatni krug. To će trajati od 10 ujutro, subote, od 10 ujutro do 12 sati. Znači, kako sam već najavila, dani trgovine počinju 27.7. i traju do 2.8. u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića. Kada su u pitanju ovi naši dani trgovine, kulture i sporta Visočko ljeto 2026, još uvijek su u toku neki dogovori i pojedinosti i postoji mogućnost da se ovaj program i proširi, ali sad za sad ovo je oficijalni program. Naravno, ovim putem koristimo priliku da pozovemo sve naše sugrađane, ali naravno i građane drugih gradova, susjedni, evo i Sarajevo i svi ostali, i Breza, Ilija, Škakanj. Naravno, svake godine tu je mnogo posjetilaca iz dijaspore, budući da je ljeto i da su ljetni mjeseci. Koristimo priliku da ih pozovemo, da dođu, da se druže, da uživaju svemu onome što smo pripremili za Visočko ljeto. Evo, potrudili smo se da imamo i za svakog ponešto, kako bi naš narod rekao. Pa evo, bujrum svi u Visoko. Mi smo poznati po dobrodošluci, lijepoj dobrodošluci, tako da evo, koristim priliku i hvala svakome ko dođe, ko uživa u našem gradu i ko posjeti Visočku dolinu piramida.
1: Prijatelji prirode.
2: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
3: Nižu se biseri BH turizma i kada krenemo u srednjobosanski kanton, Kraljevski grad Jajce će ove godine biti centar kulturnih, zabavnih i sportskih dešavanja u BH, ali i regiji, a Travnik, Busovača i Fojnica sve atraktivnije destinacije turista iz cijelog svijeta zbog kulturno-historijske i prirodne baštine. Za magazin Natura govori direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević.
4: Kada govorimo o kulturno-povijesnoj baštini na području evo općine Travnik u Srednjobosanskom kantonu, možemo reći da je zaista to jedna kombinacija raznovrsne kulturno-povijesne baštine. Evo, sama općina Travnik ima 16 nacionalnih spomenika koji potiču od prapovijesnog razdoblja pa sve do ovih modernih vremena, znači perioda između dva velika rata. Ono što je zanimljivo za općinu Travnik, da ti kulturni spomenici, odnosno i kompletna ta njena građa, daju travničkom kraju, daju gradu jedan specifičan izgled i po tome je zapravo grad i Travnik i prepoznat, ali i mnogi drugi gradovi, ne samo Travnik, znači imaju obilježja na temelju tih svojih nacionalnih spomenika na slovu bogate kulturno-povijesne baštine. Ono po što bi mogli reći za općinu Travnik jeste da je dominantan spomenik koji je iznad, na jednom dijelu iznad samog grada, jeste Travnička tvrđava, stari grad koji je zaista jedan od najboljih očuvanih fortifikacijskih objekata. Dobio je nagradu na području Srednjobosanskog kantona kao najbolji nacionalni spomenik, kao najbolji kulturni spomenik koji je u funkciji turizma i zaista svake godine sve veći broj gostiju posjećuje sam stari grad. Tako da, evo, mi volimo spomenuti uvijek, znači,

0: odnos nacionalnih spomenika sa turizmom i slično. Ono što je posebno važno istaknuti jeste da je veliki broj vjerskih objekata zapravo su i u funkciji nacionalnih ili kulturno-povijesne baštine. I ono što je jako zanimljivo jeste, znači, kako te nacionalne spomenike koji su u funkciji raznih molitava ili koji su u funkciji vjerskih zajednica, znači kako ih staviti i u funkciju turizma. Tako da na području, evo, općine Travnik imamo i Šarenu džamiju koja je zaista najspecifičnija, najdominantnija, znači objekat koji se najviše posjećuje od te vrste objekata do katoličke gimnazije i Sovačke gimnazije, znači jedne velike zgrade koja je sa svojom gradnjom u to vrijeme bila najveća zgrada u Bosni i Hercegovini kada se gradila, do vezirskih turbeta i koji su, evo, kada gledamo općinu Travnik, možemo reći da je većina tih objekata da su stavljene u funkciju i da su u funkciji turizma. Također možemo naglasiti i Franjevački samostan koji je u blizini Travnika, znači u mjestu Guća Gora, koja je također jako postao popularan u posljednje vrijeme i jako privlači veliki broj gostiju. Ono što Travnik ima i što je poprilično karakteristično za Travnik, kažem opet, jesu ti nacionalni spomenici. Travnik ima 16 nacionalnih spomenika i svi su povezani nekako u raznim razdobljima i to je ono što daje na Travniku jedan svojevrstan štih i što daje svojevrsnu mogućnost valorizacije u turizmu. Kada govorimo o drugim općinama, evo, isto tipa Kreševo i Fojnica, možemo spomenuti da se Kreševljaci vole pohvaliti, oni su našli tu nekakvu činjenicu da Kreševo ima najveći broj nacionalnih spomenika po glavi stanovnika. Zaista Kreševo je jedan mali gradić sa manjim brojem stanovnika, mislim svega 5000, i upravo se vole pohvaliti kao da imaju najveći broj, mislim da imaju 7 nacionalnih spomenika. I ono što Kreševo daje poprilično tu jednu dozu povezano sa nacionalnim spomenicima jeste samo središte, same bosanske kuće kao graditeljska cjelina, i one su zapravo nacionalni spomenici dali i jedan pečat samom i razvoju Kreševa i samom njegovom izgledu. Također, evo, u blizini Kreševa nalazi se i Fojnica, koja je specifična po mnogo čemu, sa nizom vjerskih, ali i nevjerskih objekata koji su u funkcijama nacionalnih spomenika. Svakako moramo izdvojiti Franjevački samostan, koji je ono otprilike dominantno posjednut nad samim gradom i zaista kogod uđe u Fojnicu ne može a da ne vidi Franjevački samostan. Također u Franjevačkom samostanu, pored osnove njegove, pored crkve u kojoj se nalazi, svakako je ono što je važno jeste i muzej Franjevačkog samostana, koji je ono nešto što Fojnici daje baš jedan specifičan izgled.
1: U ovoj rijeci postoji riječni rak, a on kaže: kad me vidiš, kupaj se, ako se krećem, napij se. Cijelim tokom do sela Džajiće možete piti. Eto, to je najveća vrijednost ove boginje koja teče.
2: Pusti rijeku, neka teče. Natura na Federalnom radiju.
3: A Tuzla će i ovog ljeta potvrditi status jednog od najatraktivnijih turističkih centara u zemlji i regionu, grada koji svojim posjetiocima nudi spoj jedinstvenih slanih jezera u centru grada, bogatog kulturno-zabavnog sadržaja i prepoznatljive gostoljubivosti. Majd Porobić, direktor javnog preduzeća Panonika.
4: Putujemo ovog jutra u potrazi za dobrim pričama. Put nas vodi do Tuzle, jedinog grada u Evropi koji ima slana jezera i jedini grad na svijetu čija se slana jezera, kupalište i plaža nalaze u samom centru grada, što je zaista poseban, jedinstven doživljaj. A o ponudi i novitetima razgovaramo sa gospodinom Majdom Porobićem, direktorom javnog preduzeća Panonika. Dobar dan, gospodine Porobiću, i dobro nam došli sa uvijek lijepim pričama.
5: Dobar dan, hvala vam na pozivu i naravno pozdrav za sve one koji nas slušaju.
4: Mi se već radujemo uređenom, blistavom kompleksu, kupanju, zabavi i druženju na Panonskim jezerima. Šta nam možete najaviti, izdvojiti?
5: Pripremili smo Panoniku punim kapacitetima kao i ranijih 23 godine, obzirom da

0: evo 23. sezona rada kompleksa Panonski jezera i nadamo se naravno dugom toplom ljetu i da naši gosti koji dođu na Panoniku, pogotovo oni koji nisu bili do sada, posjete ljepote našeg slanog jezera.
1: Upravo tako. Koliko sam vidjela, niste mijenjali cijene u odnos na prošlu godinu?
0: Pa Panonika zadnjih nekoliko sezona, zahvaljujući ovim vremenskim, da kažem, ne poremećajima, nego pozitivnim stvarima u smislu visokih temperatura, zadnja 3-4 ljeta su zaista bila topla, pozitivno poslovala i procijenili smo da nema potreba dižemo cijene, jer očekujemo zaista veliki broj ljudi. Mi planiramo da preko 460.000 posjeta realizujemo ovog ljeta i nadamo se da će to biti.
1: Upravo to hoću da kažem, dobra zabava i animacija gostiju i veoma prihvatljiva cijena svih usluga su i više od dobrog razloga da ovo ljeto provedemo na Panonskim jezerima.
0: Ono što će dočekati naše goste su, vi ste već to rekli, tri slana jezera saliniteta kao Jadranskom moru. Dakle, to je ona ista voda slane banje koja je egzistira, koja je bila u Tuzli još početkom prošlog stoljeća, dakle, imamo taj zdravstveni aspekt naše vode, tu su slani slapovi kao inhalacioni centar i puno drugih sadržaja iz oblasti kulturnog turizma i rekreacije i sporta, ugostiteljstva, dakle sve ono što je našem gostu potrebno i nadamo se, kažem, da će Panonika biti otkrivena još puno od drugih gostiju koji će doći ovog ljeta u Tuzlu.
1: Dočekujte brojne posjetioce iz godine u godinu, kako iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i regije, tako i drugih svjetskih destinacija i dobro pamtimo i prošlogodišnju uspješnu sezonu.
0: Mi smo već dugi niz godina zaista dobro posjećeni, ta je cifra prešla u 2024. godine preko 500.000 posjeta, tako da imamo prilično iskustvo u svemu tome, ali mi smo se organizovali u tom smislu. Blizu 180 ljudi radi na Panonici ovog ljeta, mladih ljudi od studenata do onih drugih sa, nezaposlenih sa biroa u svim oblastima održavanja i brige o zdravlju i sigurnosti naših gostiju. Panonika je, kažem, spremna sa svim svojim službama, obzirom da na Panoniku je njeni kapacitet do 15.000 gostiju dnevno. Taj prosjek je tokom cijelog ljeta između 7-8.000 gostiju svaki dan. Ljudi, ne samo zbog relativno zaista niskih cijena u odnosu na ono što mi pružamo, nego i sa tog aspekta ljekovite čiste slane vode i sigurnosti kojemu su oni uvijek tu.
1: Istina. Istina, a organizujete i tokom ljeta brojne koncerte, festivale?
0: Pa to je tradicionalno, dakle svake godine mi obilježavamo početak turističke sezone u gradu Tuzla. Tuzla se priprema da cijelo ljeto živi u tom turističkom ozračju kao dobri domaćini i da naši gosti budu zadovoljni ne samo Panonikom, nego i gradom Tuzla koji je zaista lijep grad i van Panonike.
1: Tuzla, poštovani slušatelji, ovog ljeta potvrđuje status jednog od najatraktivnijih turističkih centara u zemlji i regionu, grada koji svojim posjetiocima nudi spoj jedinstvenih slanih jezera u centru grada, bogato kulturno-zabavnog sadržaja i prepoznatljive gostoljubivosti u što smo se uvjerili svaki put. Zato dođite, dosta zabave, užitka, odmora, na pretek ima, svima ćemo poželjeti dobrodošlicu da svi osjete te čare ove ljetne atrakcije u srcu Tuzle. A vama, gospodine Porobiću, želimo još jednu rekordno uspješnu sezonu.
0: Hvala vam na ovim lijepim riječima i naravno hvala vam za podršku koju nam dajete na ovaj način. Uvijek trebamo promovirati lijepe stvari iz naše zemlje, zaista možemo svašta pokazati ljudima koji dođu u naš grad.
1: Jeste, imamo čime da se i pohvalimo i imamo na što da budemo ponosni, zato smo tu. Hvala vama, gospodine Porobiću, ugodan dan, želimo lijep pozdrav svima, upućujemo srdačnu dobrodošlicu na Panonska jezera o kojima smo pričali danas. Tim povodom sa nama bio i gospodin Majd Porobić, direktor javnog preduzeća Panonika. Ovdje se, poštovani slušatelji, naše putovanje završava, a vaše može da počne. Doživite ljeto u Bosni i Hercegovini onako kako vi želite. Mi smo ispričali samo dijelić priče. Priznaćete, doživljaj za pamćenje će biti ma gdje god krenuli. Svugdje će vas dočekati biseri BH turizma. Ljepota, ugođaj, dobra gastroponuda i srdačni domaćin.

0: domaćini prije svega. Vaše je samo da se odlučite gdje želite i da uživate u ovim draguljima BH turizma. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, od ekipe koja je realizirala današnje izdanje magazina Natura Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, urednica i voditeljica Alma Jusubašić.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Tišina Potočara kroz rad balkanskih grafičara. Odgovor na mjesto stradanja sveden na surove grafičke procese. Sudar umjetnika s prostorom. Trauma se ne prepričava, ona se urezuje. Svako dobro. Jedan festival, desetine autora, stotine ideja, hiljade riječi i jedna emisija koja sve povezuje. Ekskluzivni razgovori, zanimljivi susreti, specijalna emisija u programu Federalne televizije. Bukstan 2026. Srebrenice se sjećamo, 11. juli ne zaboravljamo. Nestali opominju, a kosti svjedoče o istinskom paklu srebreničkog genocida. Ima li života nakon smrti? Šta je pravda bez priznanja i pokajanja? Zašto svi zločinci nisu kažnjeni? Vodi li negiranje u nove zločine? Specijalni program Srebrenica 1995-2026. godina. Subota u 8:05.
1: Samo u programu Federalne televizije.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
3: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas u studijskoj nadoknadi govorimo o pobjedi Francuske nad Marokom od 2:0 u prvoj utakmici četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Francuzi su sinoć pokazali da su zasluženo na vrhu FIFA-ine rang liste, kao i to da su glavni favoriti za osvajanje turnira. U prvom poluvremenu duela u Bostonu nije bilo golova, da bi u nastavku marokanskog golmana savladali, a ko drugi nego Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé, te tako svom timu donijeli mjesto među četiri najbolja na takmičenju. Večeras je na rasporedu četvrtfinalni okršaj Španije i Belgije u Inglewoodu, dok se dan kasnije sastoje Englezi i Norvežani. Za posljednje mjesto u polufinalu u nedjelju će se boriti Argentina i Švicarska. Ponovo je Kylian Mbappé pokazao svoju klasu na terenu prelijepim pogotkom protiv Marokanaca. Trenutno dijeli prvo mjesto liste strijelaca s Argentincem Lionel Messijem sa 8 postignutih golova, a ovo mu je 20. gol na 20 odigranih duela na svim mundijalima. Njegovom timu predstoji duel ili sa Španijom ili sa Belgijom za mjesto u finalu. Kaže da se ne fokusira na protivnika, već na sebe i saigrače. A na pitanje da li je trenutna francuska reprezentacija trenutno najjači tim na svijetu, odgovara.
5: Bio sam svjetski prvak i viceprvak, ali ovaj tim nije ni svjetski prvak, ni drugoplasirani, tako da trenutno nije najjači. To je one sa najvećim potencijalom, one kojeg najlakše možemo vidjeti da uspije, one sa mnogo kvaliteta. Naravno, omogućava vam da sanjate, ali najjači? Uvijek sam govorio da su najjači timovi oni koji pobjeđuju. Ne vidim trofej svjetskog prvenstva pored sebe, tako da dok se ne dokaže suprotno, to nije najjači tim.
3: Sinoćni duel bio je repriza polufinala odigranog na svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru, kada su trikolori slavili identičnim rezultatom. I tada je, kao i sada, dva put loptu iz svoje mreže vadio Yassin Bono.
5: Danas nam nije bila laka utakmica, nismo se mogli pronaći, a to nas je koštalo. Također moramo priznati koliko su nam protivnici bili dobri. Oni su sigurno kandidati za osvajanje svjetskog prvenstva. Mislim da to samo trebamo prihvatiti i pregrupirati se da bismo se pripremili za ono što nosi budućnost.

0: Reprezentacije Španije i Belgije će večeras na stadionu Sofiju u kalifornijskom Inglewoodu odigrati svoj prvi meč takmičarskog karaktera nakon 17 godina pauze. Ova dva tima igrali su u istoj kvalifikacijskoj grupi za plasman na Mundial 2010. A od tada do sada imali su tek jedan prijateljski okršaj 2016. kada su slavili Španci sa 2-0 i tako nastavili seriju pobjeda nad Belgijancima koje su od 2004. pobijedili 5 puta za redom. Furija je trenutno treća na FIFA-inoj rang listi dok su crveni vragovi osmi. Španci su prilično umjereno započeli kampanju na sjevernoameričkom turniru odigravši 0-0 sa Zelenorskim otocima da bi potom savladali Saudijsku Arabiju sa 4-0 i Urugvaj sa 1-0. Potom su u 16. finala nadigrali Austriju 3-0, a sa 1-0 savladali Portugal u iberijskom derbiju osmine finala. Vodeći strijelac Španije na turniru je Mikel Oyarzabal sa 4 gola, dok su 4 igrača postigli po jedan. Jedan od onih čiji se pogodak još čeka je Dani Olmo.
1: Ne zanima nas šta rade drugi timovi. Znamo da smo sposobni uraditi, znamo sve što smo poboljšali u ovom kratkom vremenu na Mundijalu i sve što možemo uraditi mnogo bolje. I u tom smislu radimo na tome. Još uvijek postoje stvari koje treba doraditi i poboljšati, a to ćemo učiniti u sljedećoj utakmici jer će nam to dati te detalje i dati nam šansu da prođemo u polufinale. Belgija je veoma kompletan tim koji je dokazao da ima jednog od najboljih golmana na svijetu ili ono koji je trenutno najkompletniji. To je jak tim.
0: Belgija je sakupila 5 bodova u svojoj grupi, odigravši 1-1 sa Egiptom i 0-0 sa Iranom, da bi njeni napadači proradili protiv Novog Zelanda kada je bilo 5-1 za evropski tim. Senegal je savladala sa 3-2 kroz produžetke duela 16. finala, potom deklasirala Sjedinjene Američke Države sa 4-1. 3 gola postigao je Romelu Lukaku, a po 2 Leandro Trossard, Charles de Ketelaar i Yuri Tillmans. Šta o duelu sa Španijom kaže čuvar belgijske mreže Thibaut Courtois?
1: Očigledno je ovo slično onome što se dogodilo 2018. godine i u četvrtfinalu protiv Brazila. Rekao bih da su bili veći i favoriti za nas, iako smo možda u to vrijeme pojedinačno imali više kvaliteta u timu. Ali osjećam da smo sada vrhunska ekipa. Španija je odličan tim. Mislim da su jedni od favorita za trofej. Očito da u meč ulazimo kao outsideri, ali u nogometu je sve moguće. Vjerujem da možemo pobijediti uz sve poštovanje.
0: Na subotnjem rasporedu nalazi se još jedan europski derbi, istina malo hladnijeg podneblja. Dakle, Megdan će u Miami podijeliti Engleska predvođena Harryjem Kaneom i Norveška čiji navalni red predvodi Erling Braut Haaland. Norvežani su u grupnoj fazi pobijedili prvo Irak sa 4-1, a potom Senegal sa 3-2. Protiv Francuza su izašli u kombinovanom sastavu jer su znali da idu dalje, što su protivnici iskoristili i slavili sa 4-1. Potom su upisana 2 trijumfa od po 2-1. U 16. finala je Norveška pobijedila obalu Slonovače, a potom Brazil istim rezultatom. 7 golova postigao je Haaland, dok je 7 njegovih saigrača postiglo po 1 gol. Onaj koji nedostaje u norveškom bilansu je autogol iračkog nogometaša Ajmana Huseina iz prvog kola. Norveška je na 19. mjestu FIFA-ine rang liste i sigurno će to biti puno bolje narednog mjeseca. Haaland kaže da je pritisak na Engleskoj, te da će njegov tim to svakako znati iskoristiti.
1: Definitivno je ovo posebna utakmica. Mislim da je za mene super posebna jer igram u Engleskoj i rođen sam u Engleskoj. Igrate i protiv sa igrača. Nije čudno, ali ne znam riječ za to na engleskom. Smiješna je utakmica i bit će lijepa. Igranje protiv Brazila bilo je pomalo ludo za nas Norvežane, a pobijediti Brazila, zatim igrati protiv Engleske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva je prilično posebno. I mislim da ako pogledate scene u Norveškoj, ovo nije normalno za Norvešku, to je super posebno.
0: Englezi u ovaj duel ulaze kao četvrti na FIFA-inoj rang listi i do sada nisu poraženi na ovom turniru. U grupi su pobijedili Hrvate sa 4-2, potom igrali 0-0 sa Ganom, da bi na kraju faze savladali Panamu sa 2-0. U 16. finala, teže od očekivanog, upisali su trijumf nad Demokratskom Republikom Kongo od 2-1, da bi potom sa 3-2 eliminirali Meksiko. Listu najboljih engleskih strijelaca na sjevernoameričkom turniru predvodi Harry Kane sa 6 golova, a 2 manje postigao je Jude Bellingham. Napadač Gordog Albiona Morgan

0: Brendan Rodgers kaže da je pred njima teška utakmica, naročito zbog činjenice da Haaland predvodi protivnički napad, ali ističe i svog saigrača Kejna.
1: Has anyone ever stopped Erling Haaland? Not sure.
2: Da li je iko ikada zaustavio Erlinga Haalanda? Nisam siguran da jeste, ali pokušat ćemo. On je nevjerovatan igrač. Stvari koje radi i brojke koje postiže, jednostavno ste u strahu poštovanju pred tim koliko je dobar i na kojem je nivou. Ali također nije samo on u pitanju. Imaju i druge dobre igrače protiv kojih redovno igramo u Premier Ligi na koje moramo obratiti pažnju. I da, oni su zaista dobar, dobar tim. Mislim da će debata o Kaneu i Haalandu trajati. Potpuno različiti napadači, ali su za mene na vrhuncu svoje igre. A na ovom turniru su bili dva najbolja igrača i pretpostavljam da je ovaj meč spektakl za navijače i vidjet ćemo ko će izaći kao pobjednik.
0: Večeri pred nama donose dva europska derbija. Okršaj za polufinale i za čast. Hvala vam na pažnji, pozivamo vas da nas slušate opet u nedjelju kada ćemo govoriti o pobjednicima spomenutih duela te o posljednjoj utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva. Federalni radio sutra, dakle u subotu, ima program prilagođen danu žalosti povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Uz pjesmu The World is Ours, koju pamtimo sa Mundijala 2014. u Brazilu, pozdravljaju vas ton majstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić.

0: Ni večeras iz fabrike akumulatora na Musalu Mezjara memorialnog centra Srebrenica Potočari, gdje će sutra biti ukopani. Više od 6.000 učesnika Marša Mira Nezuk Potočari stiglo je u Potočare, nakon što su jutros iz Mrevinjaca krenuli na posljednju etapu puta. Oni su, podsjećamo, 8. jula krenuli iz Nezuka kod Sapne, kako bi odali počast žrtvama genocida.
1: Dragi učesnici Marša Mira, hvala vam još jednom, po ko zna koji put. Pokazali ste kako se odaje počast nevino stradalim, odnosno ubijenim.
2: Emocije se ne mogu opisati. Svaki naš korak koji smo prešli od Nezuka do Potočara je nešto posebno. Ovdje sada kad ulazim ja lično, mislim, razmišljam, ja sam mogu biti jedan od ubijenih. Ali eto, Allah htio da ja ostane živ, da pričam, da svjedočim, da posjećam, da prenesimo na naše mlade, da on to nastavi, a svaki naš korak je natopljen krvlju i znamo zašto hodamo i zašto sam na ovom putu i naš sam pohod.
0: Motoristi, biciklisti i maratonci iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i Europe pristižu u memorialni centar Potočare kako bi odali počast žrtvama genocida. Emotivne scene zabilježene su kada su stigli ultramaratonci iz Vukovara. Veliki broj srebreničkih majki dočekao ih je kao i svake godine. Kažu da ima mnogo znači što nisu zaboravili njihove poginule i ubijene.
3: Podrška smo isto tako ovome narodu, ovim ljudima ovdje što su, oni znaju najbolje šta su se propatili i koju žrtvu su podnijeli. Ovo što mi, ajmo reći, ovaj lifestyle, to nije ništa, to nije ni jedan procenat od toga šta su ljudi sve proživjeli i prošli.
4: Naša poruka je poruka mira, suživota, a poruka također svim političkim korpusima da prestanu sa nacionalističkom retorikom, da narative neke politike koje je samo njima dobra za njihovu korist, da to odbaci, da puste običan narod da živi.
5: Mnogo nam znači ovo što nas nisu zaboravili, što nisu zaboravili naše žrtve, naše poginule i ubijene i majke, pogotovo mi majke, mi želimo njima dobro, došli su uvijek i da budu zdravi i živi, da nam opet dođu, da nam uvijek dođu, da nas ne zaborave. Mi majke, mi volimo ove koji ne zaboravljaju.
0: Memorialni centar Srebrenica organizirao je danas u Potočarima međunarodnu konferenciju od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici. Brojni stručnjaci iz više zemalja razgovaraju o stvaranju modela obrazovanja kada je riječ o teškim historijskim temama. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić.
6: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje, a znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici. Govorimo o tome kako ga poučavati. Te dvije stvari nisu iste. Poučavati znači objasniti mladim ljudima kako se jedno društvo može postepeno naviknuti na isključivanje, diskriminaciju i mržnju. Kako propaganda može zamijeniti činjenice, kako institucije mogu postati instrument progona, kako riječi mogu pripremiti teren za zločine i kako se genocid nikad ne događa iznenada, nego predstavlja kraj dugog procesa u kojem previše ljudi odluči da šuti ili da saučestvuje.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji cijele države 11. juli bude dan žalosti. Inicijativu su podnijela Ministarstvo vanjskih poslova za ljudska prava i izbjeglice te Ministarstvo odbrane. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje, na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. Dan žalosti odlukom federalne vlade proglašen je sutra na području federacije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici prijedlog budžeta državnih institucija za ovu godinu, čime je otvoren put da se o ovom dokumentu izjasne oba doma parlamenta. Riječ je o prijedlogu budžeta koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prije nekoliko dana, a koji je u sadržaju identičan dokumentu koji prijedlog

0: predsjedništvo nije prihvatilo na sjednici održanoj u maju. Budžet iznosi 1,58 milijardi maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za više državnih institucija, posebno onih iz oblasti sigurnosti, pravosuđa i odbrane. Najmanje 12 osoba je poginulo, a šestero povrijeđeno u požaru u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija. Prema podacima Andaluzijske regionalne vlade, nekoliko žrtava pronađeno je u vozilima koja su bila zahvaćena plamenom. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara. Dugotrajni toplotni val sa temperaturama od blizu 40 stepeni izazvao je požare širom Južne Europe.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano prije podne, tokom dana razvojem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevno oko 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
3: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti Federalnog radija iz čijeg sadržaja izdvajamo. Nastavlja se pad broja nezaposlenih u Bosni i Hercegovini, ali i dalje su žene većina među prijavljenima na evidencijama službi zapošljavanja. Počele pripreme za nastavak izgradnje poletno-sletne staze u okviru projekta izgradnje međunarodnog aerodroma Bihać. Turista tokom maja više nego mjesec ranije, ali manje u odnosu na isti mjesec lani. Približno 8.000 penzionera u federaciji ima između 90 i 100 godina. Njemačka postrožava zakone koji se odnose na bolovanje radnika. Nema više telefonske prijave doktoru.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini nastavio je padati u maju ove godine, potvrđujući višemjesečni trend oporavka tržišta rada. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja na kraju maja bilo je 305.335 osoba, što je za 4.488, odnosno 1,45% manje nego mjesec ranije. U poređenju sa majem lani, broj nezaposlenih smanjen je za 10.159 osoba, odnosno 3,22%, a pad nezaposlenosti zabilježen je u svim dijelovima naše zemlje.
4: Iako nezaposlenost opada, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih, 182.213 su žene, što je gotovo 60% svih evidentiranih osoba bez zaposlenja. Kada je riječ o obrazovnoj strukturi nezaposlenih, najveći udio čine osobe sa srednjom stručnom spremom i kvalifikovani radnici.
3: U maju je na evidencije zavoda prijavljena 8.291 nova osoba koja traži posao, dok je sa evidencija izbrisano 12.817 osoba. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija, 7.362 osobe zasnovale su radni odnos, što je 57,4% svih brisanja.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić potvrdila je za agenciju FENA da su počele pripreme za nastavak izgradnje poletno-sletne staze u

0: finansira iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine kroz kapitalne i tekuće transfere Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Ministrica Katić istakla je da je izgradnja međunarodnog aerodroma Bihać jedan od strateških infrastrukturnih projekata federacije u području zračnog saobraćaja te važan iskorak u jačanju saobraćajne povezanosti i ekonomskog razvoja Bihaća i Unsko-sanskog kantona.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: U maju ove godine u Bosni i Hercegovini turisti su ostvarili 202.742 dolaska, što je za 26,1% više u odnosu na april 2026. ali 2,3% manje u odnosu na maj prošle godine. Turisti su u maju ostvarili 409.674 noćenja, što je za 26,4% više u odnosu na april 2026. i za 0,9% više u odnosu na maj prošle godine. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja učešće domaćih turista iznosilo je 29, a stranih 71%. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja u maju ostvarili su turisti iz Srbije, Turske, Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske. Te države čine 54,1% ukupnog broja noćenja stranih turista, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje u svojim evidencijama trenutno ima 33 korisnika penzije starija od 100 godina, dok najstariji korisnik ima 103 godine. Kako navode iz zavoda, prema njihovim podacima, 7998 korisnika penzija ima između 90 i 100 godina života, što svjedoči, kako kažu, da znatan broj korisnika pripada generacijama koje su doživjele duboku starost. Među gotovo 8000 korisnika koji imaju između 90 i 100 godina nalaze se ljudi različitih zanimanja. Učitelji, rudari, ljekari, obrtnici, službenici, poljoprivrednici i brojni drugi koji su svojim radom dali doprinos razvoju društva, dodaje se u saopćenju.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Vlada Njemačke najavila je planove za pooštravanje pravila o bolovanju kao dio šireg paketa ekonomskih reformi. Kancelar Friedrich Merz kazao je da vlasti nastoje vratiti Njemačku na pravi put.
2: Ukidamo praksu telefonskog prijavljivanja bolovanja i uvodimo obavezu podnošenja potvrde o nesposobnosti za rad od prvog dana bolesti. Znamo da je ovo teška odluka, ali više ne možemo priuštiti ovaj konkurentski nedostatak uzrokovan dugim izostancima s radnog mjesta.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Popularnost kineskih klima uređaja u Europi pokazuje da protekcionizam ne može blokirati stvarnu potražnju, stava je Su Qingyi, direktor Odjela za međunarodnu trgovinu Instituta za svjetsku ekonomiju i politiku pri Kineskoj akademiji društvenih nauka. Nedavni toplotni val u Europi izazvao je nagli porast potražnje za kineskim klima uređajima. Obzirom na to da prijenosni uređaji bez bušenja zidova i ugradnje rješavaju evropske probleme strogih zaštita zgrada kulturne baštine i visokih troškova ugradnje. Rastuća potražnja izazvala je zabrinutost među lokalnim političarima i neki su predložili čak i kaznene tarife za kineske proizvode, na što Qingyi kaže.
2: Vidjevši masovnu prodaju kineskih proizvoda na evropskom tržištu, neki ljudi zato okrivljuju pretrpavanje tržišta. Takve primjedbe proizlaze iz čiste subjektivne pristranosti prema kineskoj robi, jednostavno zato što ne žele priznati da su kineski proizvodi zaista konkurentni. Istovremeno vide da sama Europa jednostavno ne može proizvoditi te uređaje i zbog toga su u prilično tjeskobnom stanju. Uzmimo za primjer trgovinsku i investicijsku ravnotežu. Europa je prilično fokusirana na svoj trgovinski deficit s Kinom, ali mi zapravo želimo direktno ulagati u Europu. Ipak, postoje mnoga ograničenja za kineska ulaganja tamo.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump naredio je hitnu obustavu trgovine sa Španijom, saveznicom Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u, dodatno zaoštrivši odnose zbog neslaganja o izdvajanjima za odbranu i ratu sa Iranom. Tokom samita alijanse u Ankari, Trump je Španiju nazvao užasnim partnerom i ponovo kritikovao Madrid zbog odbijanja da se obaveže na novi cilj NATO-a o izdvajanju 5% bruto domaćeg proizvoda za odbranu. Američki

Once a page is read, all but love is dead.

0: da je iskidan, da je u dijelovima negdje, ko zna gdje. Prvi put su me nazvali 2014. da su našli 4-5 rebara, pa nismo mogli kopat ga zbog nedostatka tog tijela, bilo je još puno otvorenih grobnica, pa su trebali kosti na identifikaciju, tako da su oni mene odgodili ovaj ukop. Sad su spojili par, to što je bilo iz tih par grobnica, spojili su to što je se sabralo i dali dozvolu za ukop.
1: Više od 6.000 učesnika Marša mira stiglo je u Potočare nakon što su jutros iz Mravinjaca krenuli na posljednju etapu puta. Oni su 8. jula krenuli iz Nezuka kod Sapne kako bi odali počast žrtvama genocida.
2: Dragi učesnici Marša mira, hvala vam još jednom, po ko zna koji put. Ukazali ste kako se odaje počast nevino stradalim, odnosno ubijenim.
3: Emocije se ne mogu opisati, svaki naš korak koji smo prešli od Nezuka do Potočara je nešto posebno. Ovdje sada kad ulazim ja lično, mislim, razmišljam, ja sam mogao biti jedan od ubijenih, ali eto, Allah htio da ja ostanem živ, da pričam, da svjedočim, da posjećam, da prenesimo na naše mlade, da on to nastavi, a svaki naš korak je natopljen krvlju i znamo zašto hodamo i zašto sam na ovom putu i na sam pohodu.
1: Motoristi, biciklisti i maratonci iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i Europe stigli su u memorialni centar Potočari kako bi odali počast žrtvama genocida. Emotivne scene zabilježene su kada su stigli ultramaratonci iz Vukovara. Veliki broj srebreničkih majki dočekao ih je kao i svake godine.
4: Podrška smo isto tako ovome narodu, ovim ljudima ovdje što su, oni znaju najbolje šta su se propatili i koju žrtvu su podnijeli.
5: Mnogo nam znači ovo što nas nisu zaboravili, što nisu zaboravili naše žrtve, naše poginule i ubijene. I majke, pogotovo mi majke, mi želimo njima dobro, došli su uvijek i da budu zdravi i živi, da nam opet dođu, da nam uvijek dođu, da nas ne zaboravi. Mi majke, mi volimo ove koji ne zaboravljaju.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici prijedlog budžeta državnih institucija za ovu godinu, čime je otvoren put da se o ovom dokumentu izjasne oba doma parlamenta. Riječ je o prijedlogu budžeta koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prije nekoliko dana, a koji je u sadržaju identičan dokumentu koji predsjedništvo nije prihvatilo na sjednici održanoj u maju. Budžet iznosi 1,58 milijardi maraka, a predviđa značajno povećavanje izdavanja za više državnih institucija, posebno onih iz oblasti sigurnosti, pravosuđa i odbrane. Odluka o uvođenju vanredne uprave u Novoj željezari Zenica prema prijedlogu Vlade Federacije nije donesena, te će biti poznata u narednih nekoliko dana. Epilog je to višesatnog ročišta pred Općinskim sudom u Zenici. Pravni tim Vlade Federacije iznio je razloge za uvođenje vanredne uprave, kazavši da je cilj, pored pokretanja proizvodnje, spriječiti da ova strateški važna kompanija za državu i federaciju ovisi o odboru povjerilaca koji bi diktirao uvjete rada u toku stečajnog postupka. Međutim, pravni tim Nove željezare iznio je razloge protivljenja ovom prijedlogu, naglasivši da je za njih stečaj jedina prihvatljiva opcija.
6: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano prije podne, tokom dana razvojem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevno oko 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: Moje pjesme, moji snovi. Pjesme, moji snovi.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. I ovoga puta kroz emisiju Moje pjesme, moji snovi slušamo neke od najpoznatijih inostranih filmskih hitova koji će vas, nadam se, kroz narednih 60 minuta podsjetiti na neke sretne i divne trenutke provedene ispred malih ekrana ili u kinodvoranama. Pozivam vas da se udobno smjestite i uživate zajedno sa nama u ovom muzičkom izboru sa slavnih i poznatih soundtrack albuma.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
0: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida izneseni su večeras iz fabrike akumulatora na Musalu mezarja Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, gdje će sutra naći konačni smiraj. Tabuti su u dolu Musale preneseni na rukama članova njihovih porodica i učesnika Marša mira, koji su nakon tri dana pješačenja stigli u Potočare.
2: Dragi učesnici Marša mira, hvala vam još jednom, po ko zna koji put. Pokazali ste kako se odaje počast nevino stradalim, odnosno ubijenim.
3: Emocije se ne mogu opisati. Svaki naš korak koji smo prešli od Nezuka do Potočara je nešto posebno. Ovdje sada kad ulazim ja lično mislim razmišljam ja sam mogao biti jedan od ubijenih, ali eto Allah htio da ja ostane živ, da pričam, da svjedočim, da posjećam, da našem, prenesimo na naše mlade da on to nastavi, a svaki naš korak je natopljen krvlju i znamo zašto hodamo i zašto sam na ovom putu i na sam pohodu.
0: U Potočare su stigli brojni motoristi.

0: biciklisti i maratonci iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i Europe kako bi odali počast žrtvama genocida. Veliki broj srebreničkih majki, kao i svake godine, dočekao ih je vrlo emotivno, a među prvima su stigli ultramaratonci iz Vukovara.
1: Podrška smo isto tako ovome narodu, ovim ljudima ovdje, što su, oni znaju najbolje šta su se propatili i koju žrtvu su podnijeli.
2: Mnogo nam znači ovo što nas nisu zaboravili, što nisu zaboravili naše žrtve, naše poginule i ubijene. I majke, pogotovo mi majke, mi želimo njima dobro, došli su uvijek i da budu zdravi i živi, da nam opet dođu, da nam uvijek dođu, da nas ne zaborave. Mi majke, mi volimo ove koji ne zaboravljaju.
0: Memorijalni centar Srebrenica organizirao je danas u Potočarima međunarodnu konferenciju od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici. Brojni stručnjaci iz više zemalja razgovaraju o stvaranju modela obrazovanja kada je riječ o teškim historijskim temama. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.
3: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje. A znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici. Govorimo o tome kako ga poučavati. Te dvije stvari nisu iste. Poučavati znači objasniti mladim ljudima kako se jedno društvo može postepeno naviknuti na isključivanje, diskriminaciju i mržnju. Kako propaganda može zamijeniti činjenice. Kako institucije mogu postati instrument progona. Kako riječi mogu pripremiti teren za zločine. I kako se genocid nikad ne događa iznenada, nego predstavlja kraj dugog procesa u kojem previše ljudi odluči da šuti ili da saučestvuje.
0: Udruženje Biti novinar dodijelilo je 7. Međunarodnu novinarsku nagradu Nino Ćatić. Specijalna priznanja za doprinos izvještavanju o istini i genocidu u Srebrenici dodijeljena su generalnom direktoru radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakiru Hadžiomeroviću, srebreničkom novinaru Sadiku Salimoviću te Muhamedu Kahrimanoviću, koji je u julu 1995. godine zabilježio prve snimke proboja preživjelih iz Marša smrti. Nagradu za najbolji radijski izvještaj osvojio je Ernad Pandžić, za najbolju fotografiju Alen Fukelj, za najbolji televizijski prilog Adna Ganibegović, dok je nagrada za najbolji blog, odnosno vlog, pripala Aidi Kauković. Nagradu za najbolji pisani tekst za web dobila je Selma Melez. Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta zakazana je za 15. jula. Delegati bi trebali razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Usvajanje ova dva zakona jedan je od uvjeta za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom.
4: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano prije podne, tokom dana razvojem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviše dnevno oko 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Tišina Potočara kroz rad balkanskih grafičara. Odgovor na mjesto stradanja sveden na surove grafičke procese. Sudar umjetnika s prostorom. Trauma se ne prepričava, ona se

0: urezuje svako dobro. Jedan festival, desetine autora, stotine ideja, hiljade riječi i jedna emisija koja sve povezuje. Ekskluzivni razgovori, zanimljivi susreti, specijalna emisija u programu Federalne televizije. Bukstan 2026. Srebrenice se sjećamo, 11. juli ne zaboravljamo. Nestali opominju, a kosti svjedoče o istinskom paklu srebreničkog genocida. Ima li života nakon smrti? Šta je pravda bez priznanja i pokajanja? Zašto svi zločinci nisu kažnjeni? Vodi li negiranje u nove zločine? Specijalni program Srebrenica 1995-2026. godina. Subota u 8:05.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Kompozitora, aranžera i dirigenta Đelu Jusića, rođenog 1939. preminuo 2019. decenijama ubrajaju među najznačajnije ličnosti muzičke i umjetničke scene na ovim prostorima. Za posljeratnu Bosnu i Hercegovinu najznačajniji je njegov uradak oratoriji Srebrenički inferno, dijelo koje prikazuje stradanja žrtava genocida. Poštovani slušatelji, poslušajte intervju sa Đelom Jusićem koji je 2015. godine dao za Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Razgovarala muzička urednica Lamija Šeper.
3: Gospodine Jusiću, zadovoljstvo mi je poželjeti vam dobrodošlicu u program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Drago mi je, hvala lijepa što ste mi se javili.
3: 11. juli, Potočari, nevino stradale žrtve, majke Srebrenice. Kako vi, gospodine Jusiću, doživljavate tragediju Srebrenice?
4: A slušajte, to je jedno vječno progonstvo. I vidite vi što se događa, pa neki hoće da negiraju, da uopće to nije bilo. A ja vidio, ja pisao oratorij o tome, ja to doživio, preživio i evo me, sad možemo o tom razgovarati. Nažalost, ja bih radio neke radosnije stvari, ali to je naša stvarnost. Ta Srebrenica i to je mrlja čovječanstva, ne samo Bosne i Hercegovine.
3: Kada ste počeli pisati oratoriji Srebrenički inferno, koliko vam je trebalo vremena i kada govorimo o težini kompleksnosti ovog dijela, šta je ono što vas je kao kompozitora vodilo od početka do kraja pisanja oratorija Srebrenički inferno?
4: Pazite, na ideju da pišem Srebrenički inferno došao je gospodin Gradimir Gojer, koji mi je rekao ti bi morao napraviti ovaj oratorij o Srebrenici. Pa džeću, kako ću, ti možeš, moraš i to za mene napravi za moju Bosnu, tako mi je rekao. Boga jedna, ako si tako zaprijetio, sjeću i napravit ću. I sad je naravno, ja sam ušao, koliko sam uspio u bit. Najprije sam htio glazbeno dobiti tu Bosnu u mojoj viziji, a onda da uđem u tu tragediju, tu provaliju koja se zove Srebrenica. I tako počeo je moj oratorij sa jednim ogromnim akordima horna i gdje se otvara taj bezdan u koji ulazi taj narod u nepovrat. 3 mjeseca sam radio, istraživo slike, gledao, doživljavao, svako muke, razapinjanje u stvari. Eto, sretan sam da sam to napravio i dobio sam izvredne pohvale, kritike i zahvale. I drago mi je to dijelo živi, da se izvodi koliko toliko svake godine u Srebrenici.
3: Muziku ste napisali prema knjizi Srebrenički inferno autora Džemaludina Latića.
4: To mi je, to sam zaboravio, da će mi gospodin Gori mi je donio tu knjigu, a baš knjiga koja je bukvalno mala, ali ima težinu od 100 tona. Tako da mi je tu sam vadio stihove, tekstove, kombinirao stvaru i stvorio sam. Lane, to sam, pazite, ima u glazbenoj ili muzičkoj literaturi, mnogi se kompozitori pozivaju na Aleluja, na

rekao sve moguće te termine, amen, amen i čudesa, a meni je ta lame tosno, to je tako glazbeno ubitačna riječ i moćna i trebalo izvući. Ali imam jednu paralelu sa ovim lame tosom,

0: banana. Ja vam imam toliko i toliko godina. Neću ženske godine govoriti. Govori, znate, ne kaže se na lane tosu, nego se kaže nalet vas bila.
1: 6. januara 2013. godine Srebrenički inferno izveden je u Ankari. Uz pratnju predsjedničkog simfonijskog orkestra, a pod vašom dirigentskom palicom, nastupio je omladinski hor iz Zenice. Vaši utisci?
0: Utisci su najprije bilo čas da to dijelo koje se mogu odmah usporediti kritiku najmanje izvodi u Bosni i u Sarajevu, a više se izvodi po svijetu. Evo recimo sad konkretno 1.7. izvodi se Srebrenički inferno u Mariboru sa njihovom filharmonijom, pjeva također dječji zbor, omladinski zbor iz Zenice, ja dirigiram, a ne nije vas zapitanje zašto se to ne izvodi u Sarajevu, zašto nije Sarajevska filharmonija i još ti odgovorni ljudi snimili to, jer slike vrijede, pamet se cijedi, a muzika ostaje za vječnost.
1: Preslušavajući emisije u kojima ste bili gost, saznala sam da ste imali želju da na koncert dođe Orhan Pamuk, što se na kraju
0: sad ćemo se vratiti na Ankaru. A pitali su me ovo, kad ste se pitali se na Orhana Pamuka, da. Imate li maestro neku želju, govorim ja imam želju, ne znam da je možete ostvariti, želju da upoznam i da bude na koncertu gospodina Orhana Pamuka. Boga mi Orhan Pamuk došao. Jesi, imali veće komplimente za autora.
1: Gospodine Jusiću, vaše emocije i utisci nakon prvog izvođenja Srebreničkog inferna?
0: Prvo izvođenje je bilo u Sarajevu. I tad je nastala ta jedna onaka, informativna snimka koju ja posjedujem, jer ja imam želju. I još, mislim da još ljudi nisu vidjeli, jer ja kažem da vidim muziku, pravi zvuk tih nota koje sam ispisao. Zato treba u jednom dobrom studiju, jednom dobrom orkestru, a Sarajevo sve to ima i hor ili zbor, kako vi rečete, sve bi se to moglo napraviti za jeftine pare, što bi rekli. A značaj je veliki. Rekao sam vam da muzika ostaje, ovo sve drugo rekla. Muzika sve demantira. Kad je bio gospodin Clinton, predsjednik Sjedinjenih Država, u Srebrenici, tad sam ja bio tamo, on je rekao da je Srebrenica i New York, da su to dva svjetska problema. Ne, Srebrenica nije problem Bosne, ni New York, oni neboderi, nego to su dva svjetska problema i to dijelo treba što više izvoditi po glavnim, slati poruke preko glazbe, po glavnim gradovima, Briselu, Londonu, ovim značajnim centrima gdje se rješava politika i da ljudi budu što više informirani o tome.
1: Vaša saradnja sa profesorom Milenkom Karovićem i omladinskim horom iz Zenice.
0: Pazite, on je čuo neđe davno kad sam napisao oratori, da sam ja to napisao i čovjek je doletio, govorim čovjek, nekaj nisam sreo za to govorim. Čovjek je doletio, rekao je, vi ste napredi Srebrenički film. Govorim ja jesam. I on je tako počeo pričati da me oduševio. Svidio mi se naravno, ako hoće unutra u igri, ja sam udarovo, prvi je imao partituru moje i on je tole počeo vježbati te svoje zborove čudesa i evo to traje, hvala Bogu, i oni su svake godine u Srebrenici.
1: Da li ste imali neke savjete za članove hora?
0: Pa znate što, ovi dirigenti i kompozitori, oni su vam, kako bi to rekao, da ne reći ružnu riječ, zanovjetala. Vas da imamo, hoćemo bolje, zapravo ne onako da se pravimo važe, nego ja hoću da oni uđu u bit. Znate što je najbitnije u stvari, kad se ko bit? Najbitnije je da ti mladi ljudi ili veliki zbor ozbiljni, da oni znaju čemu pjevaju, da znaju što pjevaju. Jer ako oni znaju što pjevaju, onda se to prenosi na publiku i publika to prima, i na znanje i na osjećaj kako hoćete razumjeti. To je generalna primjedba. Jer oni svi profesionalno to otpjevaju sve note, ali ja bi će ovdje da ne znaju što su te, što kaže lane to su, što ono dijete kaže kad traži majku, sestru, brata i tako.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji. S rukom na tabutu i u suzama porodice se opraštaju od najmilijih u Potočarima. Sutra dženaza i ukop 10 žrtava genocida. Vijeće ministara ponovo bez odluke o proglašavanju 11. jula danom žalosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo budžetu od 1,58 milijardi maraka. Održano ročište, uvođenju vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, odluka naknadno. Najmanje 12 poginulih u požarima na jugu Španije. Tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida izneseni su večeras iz fabrike akumulatora na Musalu Mezarija Memorialnog centra Srebrenica Potočari, gdje će sutra biti ukopane. Za porodice koje su godinama tragale za posmrtnim ostacima svojih najmilijih, ovo je jedan od najpotresnijih trenutaka u kojim ih nakon dugog i bolnog puta ispraćaju do konačnog smiraja.
4: Potočari su ponovo mjesto gdje tišina najglasnije govori. Za hiljade porodica ovo je bolni susret s konačnom istinom. Sutra će svoj vječni smiraj pronaći 10 nevinih ljudi čiji su ostaci ekshumirani od 1997. do 2022. godine. Među njima i suprug vezire Baraković Muriz, koji u trenutku smrti imao samo 22 godine.
5: On je otišao šumom, a ja sam noć ostao vidali Potočarima, došla sam drugi dan sam to.

0: I nadala sam se svaki dom da se javi, tako da nikad nisam ništa sadala. Pronađeno je potkoljenica i ruka i glava. Jeza mi je teška, ali želim da znam gdje ću doći, da proučim Fatihu.
1: Iza svakog zelenog tabuta stoji prekinuta mladost. Suze Medihe Osmanović-Đozić, dok rukom prelazi preko očevog tabuta, govore više od riječi. Nakon 31 godine čekanja, ona sutra ispraća oca Muhidina, ubijenog u 32. godini života.
2: Pogubio me, otišao nikad više. Našli smo ga podavno, nije bila jedna, dvije koščice samo. Pa smo čekali da nađu još koju kost pa da bi ga mogli kopati. I eto, našli se još nekoliko kosti u Rajđe, Đedo, Tetkovi. Sva skoro muška rodbina je pobjeda. Najmlađi Dajđa mi muš samo 16 godina kad je ubijen u kopanicu. Još moj babon se ukopao.
1: Ako pronađu samo jednu kost, nemojte odbiti ukop, da znate gdje mu je mjesto, gdje mu je nišan. To su bile riječi majke Senada Jusića, najmlađe žrtve koja ove godine pronalazi smiraj. Imao je samo 20 godina kada je ubijen. Iako majka nije dočekala ovaj dan, njena posljednja želja bit će ispunjena više od 3 decenije nakon njegovog nestanka. U zemlju će biti spušteni njegovi nekompletni posmrtni ostaci, tik uz meza ranije ukopanog brata Džemajla. Svoju bol ne skriva ni Senadova snaha Zirafeta Jusić.
3: Na prvoj zasjedi čuli smo da je upali su zasjedu i da je tu poginuo.
1: Ove sudbine tek su kapi u moru nepregledne tuge. Sutrašnjih 10 tabuta pridružit će se hiljadama bijelih nišana ubijenih muškaraca i dječaka. Dok institut i dalje traga za nestalima, poruka iz Potočara nadilazi pojedinačna imena. To je jedinstven glas srebreničkih majki, kćeri i sinova koji ne traže osvetu, već samo istinu i pravdu, ostajući vječna opomena čovječanstvu da se genocid više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Više od 6.000 učesnika Marša mira stiglo je u Potočare nakon trodnevnog pješačenja kako bi prisustovali obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
5: Dragi učesnici Marša mira, hvala vam još jednom, po ko zna koji put. Pokazali ste kako se odaje počast nevino stradalim, odnosno ubijenim.
6: Emocije se ne mogu opisati. Svaki naš korak koji smo prešli od Nezuka do Potočare nešto posebno. Ovdje sada kad ulazim, ja lično mislim, razmišljam, ja sam mogao biti jedan od ubijenih, ali eto, Allah htio da ja ostane živ, da pričam, da svjedočim, da posjećam, da prenesimo na naše mlade, da on to nastavi, a svaki naš korak je natopljen krvlju i znamo zašto hodamo i zašto sam na ovom putu i naš sam pohod.
7: Ovdje kad sam ušao, to je nevjerojatno. Drugo je na televiziji gledati, a to doživjeti.
8: Nevino ubijeni, ne znam. Genocidu.
7: Nemam riječi, mislim, sve što vam rekao, to je...
9: Prvi put mi je na maršu.
8: Hvala još
9: jednom. Baš je neobično kad uđeš, baš je drugačije kad ulaziš ili kad gledaš. Baš ti je taj mir i...
8: Da se Srebrenica nikome i nigde.
4: U Potočare su stigli brojni motoristi, biciklisti i maratonci iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Europe kako bi odali počast žrtvama genocida. Veliki broj srebreničkih majki, kao i svake godine, dočekao ih je vrlo emotivno, a među prvima su stigli ultramaratonci iz Vukovara.
10: Podrška smo isto tako ovome narodu, ovim ljudima ovdje, što su, oni znaju najbolje šta su se propatili. I koju žrtvu su podnijeli?
11: Mnogo nam znači ovo što nas nisu zaboravili, što nisu zaboravili naše žrtve, naše poginule i ubijene i majke, pogotovo mi majke, mi želimo njima dobro, došli su uvijek i da budu zdravi i živi, da nam opet dođu, da nam uvijek dođu, da nas ne zaboravi. Mi majke, mi volimo ove koji ne zaboravljaju.
4: Član organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida Nermin Alivuković navodi da je prema procjenama broj učesnika ovogodišnjeg programa premašio 10.000, dok se u Potočarima trenutno nalazi više od 15.000 građana.
12: I prema našim procjenama, dakle, kada sagledamo

0: broj učesnika Marša Mira koji je sigurno blizu 8000, brojne motocikliste, bicikliste, maratonce, kvadiste, dakle, ukupan broj tih učesnika je sigurno preko 10000. Tako da u ovom momentu vjerujem da preko 15000 građana ovdje u Potočarima, dakle, dočekuje sutrašnji 11. juli. Mi smo, dakle, kada je u pitanju organizacijski aspekt, pripreme završili još prije pred desetak dana, tako da spremno dočekujemo sutrašnje obilježavanje 31. godišnjice genocida.
1: Memorijalni centar Srebrenica organizirao je danas u Potočarima međunarodnu konferenciju od memorializacije do učionice poučavanja o genocidu u Srebrenici. Brojni stručnjaci iz više zemalja razgovarali su o stvaranju modela obrazovanja kada je riječ o teškim historijskim temama. Direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić.
2: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje, a znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici. Govorimo o tome kako ga poučavati. Te dvije stvari nisu iste. Poučavati znači objasniti mladim ljudima kako se jedno društvo može postepeno naviknuti na isključivanje, diskriminaciju i mržnju. Kako propaganda može zamijeniti činjenice, kako institucije mogu postati instrument progona, kako riječi mogu pripremiti teren za zločine i kako se genocid nikad ne događa iznenada, nego predstavlja kraj dugog procesa u kojem previše ljudi odluči da šuti ili da saučestvuje.
1: Udruženje Biti novinar dodijelilo je 7. međunarodnu novinarsku nagradu Nino Ćatić.
3: Specijalna priznanja za doprinos izvještavanju o istini i genocidu u Srebrenici dodijeljena su generalnom direktoru Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakiru Hadžimiroviću, srebreničkom novinaru Sadiku Salimoviću te Muhamedu Kahrimanoviću, koji je u julu 1995. godine zabilježio prve snimke proboja preživjelih iz Marša smrti. Nagradu su dobili Ernad Pandžić, Alen Fukelj, Adnan Ganibegović, Aida Kauković te Selma Melez.
1: A evo šta su izjavili dobitnik specijalnog priznanja Sadik Salimović i članica organizacionog odbora za dodjelu nagrade Emina Hođić.
4: A posljednje 23 godine radio sam kao dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Srebrenice. Intervjuisao sam na stotine majki, vidio njihovu bol, vidio njihove suze i svaka njihova suza natopila je svaki dijelić ovog današnjeg priznanja.
5: I kada se sada okrenemo, nekako sami ne možemo da vjerujemo da je ovo već 7. po redu dodjela novinarske nagrade Nino Ćatić. Iako možemo biti sretni i ponosni na to onda i na sve što smo uradili, onda je to zaista ova nagrada.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji cijele države 11. juli bude dan žalosti.
3: Inicijativu su podnijela Ministarstvo vanjskih poslova za ljudska prava i izbjeglice te Ministarstvo odbrane. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje, na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. Dan žalosti, odlukom federalne vlade, proglašen je sutra na području federacije.
1: U Biljanima na domak ključa obilježena je 34. godišnjica zločina počinjenog nad 258 Bošnjaka. Komemoracijom je još jednom upućen poziv na očuvanje kulture sjećanja i procesuiranja odgovornih za zločin, za koji je do sada osuđena samo jedna osoba, članovi porodica ubijenih Samka Crnalić i Razija Botonjić.
6: Moj brat Avdo i Dajđem Ševko i još dva Dajđića. Potirali i pobili, potirali u gore na Manjač, vratili i onda na lanište i pobili i eto, našli te godine.
7: Ubijen mi je ovdje brat, Fadel Botović, 24 godine. Studirao Sarajevo mašinica zadnja godina. Babo mi je 7. augusta izgorio na kamenu. Djever Mesud, isto je on je 92. ovdje ubijen, moja sestra za njih, tako da.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici prijedlog budžeta državnih institucija za ovu godinu, čime je otvoren put da se o ovom dokumentu izjasne oba doma parlamenta.
3: Riječ je o prijedlogu

0: U budžeta koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prije nekoliko dana, a koji je u sadržaju identičan dokumentu koji predsjedništvo nije prihvatilo na sjednici održanoj u maju. Budžet iznosi 1,58 milijardi maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za više državnih institucija, posebno onih iz oblasti sigurnosti, pravosuđa i odbrane.
1: Pred općinskim sudom u Zenici održano je ročište radi izjašnjenja o prijedlogu vlade federacije za otvaranje postupka

0: višesatnog izlaganja pravnih timova Vlade Federacije Nove Željezare Zenca kao i dijela povjerilaca bit će poznat nakon što postupajući sudija Dino Aličić u zakonski predviđenom roku od predavanja uređenog prijedloga Vlade Federacije donese odluku ide li Željezara ka vanrednoj upravi ili stečaju. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica.
1: Naše stav i razmišljanje od prvog dana isti, mi ne mijenjamo kurs, to jeste uvođenje vanredne uprave i evo sad moramo još osaborit što se kaže, maksimalno tih 8 dana dok sud ne izjasni se.
0: Pravni tim Vlade Federacije iznio je razloge za uvođenje vanredne uprave kazavši da je cilj osim pokretanja proizvodnje spriječiti da ova strateški važna kompanija za državu i federaciju ovisi o odboru povjerilaca koji bi diktirao uslove rada tokom stečaja. Također je navedeno da je preduzeće u stanju platežne nesposobnosti, a da su glavni povjerioci Ferum iz Zvornika sa 160 miliona, Nova Ljubija Prijedor sa 69 miliona, Pavgord sa 41 milion konvertibilnih maraka, povezani s vlasnicima Nove Željezare. S druge strane, pravni tim Nove Željezare kao i navedeni povjerioci usprotivili su se ovom prijedlogu naglasivši da je za njih stečaj jedina prihvatljiva opcija. Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona.
2: Mislim da je to glavni razlog zašto novi vlasnici zaziru i bježe od pokretanja postupka vanredne uprave. Znači, glavni zadatak vanrednog upravnika je prije svega da uđe u poslovne knjige, u financije.
0: U sudnici su sve mogli čuti i razlozi o tome zašto aktualni vlasnici ne žele integralnu proizvodnju smatrajući je nerentabilnom, odnosno s druge strane zašto Vlada Federacije želi pokrenuti pogone i sačuvati radna mjesta kako u Željezari, tako i u povezanim sektorima. Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona.
2: Prema nama nastavak integralne proizvodnje je moguć uz naravno punu podršku i federacije i resornog ministarstva i povjerilaca i dobavljača. Mislim da postoji interes i da je daleko veći interes da ova fabrika radi nego da je srežemo u staro gušće.
0: Već ranije ovaj sud je odgodio donošenje odluke o stečaju jer je federalna vlada predložila uvođenje vanredne uprave. Konačna odluka suda očekuje se sredinom naredne sedmice, nakon čega će biti poznat status ove kompanije, ali i radnika koji strahuju da bi otvaranjem stečaja mogli ostati bez radnih mjesta, a posljedice obustave integralne proizvodnje čelika ostaviti daleko sežne posljedice na cjelokupni sektor. Za Federalni radio iz Zenice, Admir Pripoljac.
3: Pred kraj emisije jedna vijest iz svijeta.
4: Najmanje 12 osoba je poginulo, a šestero povrijeđeno u požaru u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija. Prema podacima Andaluzijske regionalne vlade, nekoliko žrtava pronađeno je u vozilima koja su bila zahvaćena plamenom. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara.
5: Vrijeme.
4: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano prije podne, tokom dana razvojem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevno oko 29 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji.
4: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sheila Hinović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sana Lahođić.
6: Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida izvršenog nad Bošnjacima u UN-ove zaštićene zone Srebrenica i Žepa, razgovaram sa Emzom Fazlić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Ovog 11. jula 2026. godine ukopava se 10 identifikovanih osoba, posmrtni ostaci koji su ekshumirani u proteklom periodu. O kojim osobama, identitetima je riječ?
7: Dakle, radi se o Bošnjacima koji su u ljeto 1995. godine, dakle u julu, zapravo ubijeni na području, na različitim lokacijama, na području Bratunca, na području Srebrenice, na području Kamence. Njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su godinama nakon toga, a tek evo ove godine njihove porodice su dale saglasnost za njihov konačan ukop. Dvije žrtve su ekshumirane 1997. godine, čak dakle dvije godine nakon počinjenog genocida, ali tek evo ove godine će u Potočarima pronaći

0: znači konačan smiraj. Najmlađa žrtva Sanad Jusić, koji je ubijen na području Bratunca, njegovi posmrtni ostaci pronađeni su na području, na površinskom, dakle, terenu, na Kameničkom brdu 2022. godine. Porodica je tek sada dala saglasnost za njegov ukop.
1: Da li su tijela, odnosno skeletni dijelovi, cijeli ili ponovo se ukopavaju tek pojedini dijelovi?
0: Dakle, sve su žrtve, odnosno posmrtni ostaci svih žrtava su nekompletni. U jednom ili dva slučaja tu su prisutan je veći dio skeleta, dok je u ostalim slučajima, dakle, prisutnost dijelova tijela, odnosno skeletnih ostataka, oko 50%. Znači, ponovo još jednom ove godine ukopavamo nekompletna tijela.
1: Detaljnije, gdje i kad su pronađene kosti sada koji će se ukopavati?
0: Dakle, posmrtni ostaci, evo kako sam rekla, najmlađeg Jusića, pronađeni su na području Kameničkog brda. Zatim, jedna od žrtava, Baraković Muriz, njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u tri različite masovne grobnice. Recimo, pronađeni su posmrtni ostaci u dvije različite grobnice koje su otkrivene na Zelenom Jadru, a potom su još dijelovi skeleta pronađeni u masovnoj grobnici Budak. Neke žrtava su pronađene u masovnoj grobnici Kamenica, zatim dakle, Alić Ramo, koji je imao 30 godina, ubijen je u Bratuncu 95. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine. Osmanović Muhidin, koji imao 32 godine, nestao je u Vlasenicu u ljeto 1995. a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine. Čerimović Huso, nestao je na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godini. Nukić Nuko, nestao je u Vlasenici, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godini. Nukić Nuko bit će ove godine ukopan u svoja četiri Amidžića koja su ukopana proteklih godina, i to zapravo govori o strahotama počinjenog genocida na ovom području. Gušter Ahmet je ubijen na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su na lokalitetu Turalči. U Kamenici, odnosno u dolini masovnih grobnica Kamenica, pronađen je Kunić Asim nakon što je ubijen na području Zvornika. Dautović Ramo, odnosno najstarija žrtva koja će biti ukopana u svoga brata Jusu, nestao je na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice, također Kamenice, Čančari, dakle u dolini masovnih grobnica, u kojoj je pronađeno ukupno 13 masovnih grobnica, pronađene su tri žrtve koje će se ukopati ove godine.
1: Pozadina, da li ima živih srodnika, jer činjenično znamo da već niz godina članovi preživjeli žrtava iz porodice biološki nestaju?
0: Evo, dakle, sudeći prema kontakt osobama koje su bile kontakt u slučajima ovih žrtava koje su identificirane, koje se kopaju, u nekoliko slučajeva, dakle, identificirao su i dalji rođaci, što znači da su njihovi srodnici ili da nemaju više živi srodnika ili da su zapravo u inostranstvu pa ne mogu dolaziti tako često i nisu u prilici i jednostavno daju saglasnost nekome od svojih najbližih koji ovdje žive kako bi kompletirali proces identifikacije. Ranije smo zaista imali različita iskustva za žrtve koje jednostavno nismo uspjevali kontaktirati, konkretno vezano za rekshumacije koje se svake godine radi u Memorialnom centru u Potočarima. U Podrinje identifikacijnom projektu se nalaze posmrtni ostaci više od 300 žrtava koje je potrebno reasocirati. Dakle, posmrtni ostaci koji su pronađeni nakon ukopa žrtava i potrebno ih je pridodati u procesima rekshumacije, ali zaista imamo problema sa kontaktiranjem tih porodica koje su se raselile, promijenile svoje lične podatke, promijenile su svoje brojeve telefona i naprosto nismo u mogućnosti da kontaktiramo mnogi od njih upravo iz ovih razloga. Više nisu u Bosni i Hercegovini, negdje su smatrali, ja vjerujem, da su zaokružili ovaj proces ukopom svojih najmilijih, međutim, evo, mi smo prisiljeni da ih tražimo ponovno, nažalost, da ih zovemo ponovno kako bi kompletirali tijela koja su već ukopana.
1: To biološko nestajanje je posebno komplikovan proces koji veoma dugo traje i tim sve manje nade preostaje. Kakva je sad situacija, koliko ima ekshumiranih?

0: i identifikovanih, a da se čeka na ukop upravo zbog ovakve situacije nekompletnosti tijela.
1: Dakle, mi u podrednjem identifikacijnom projektu imamo 10 žrtava koje su identifikovane i DNK metodom je od strane porodica, ali saglasnosti nemamo. S druge strane imamo još tu 36 žrtava koji imaju DNK identitet, dakle utvrđeno je kome i posmrtni ostaci pripadaju, ali porodice nisu došle, pristupile toj zvaničnoj identifikaciji, odnosno nisu došle da potpišu i prihvate dobivani DNK identiteti samim tim, jel, ukoliko se na to odluče da daju saglasnost za ukop upravo zbog ovoga o čemu smo govorili, nekompletnost skeleta, odlučuju čekati još neko vrijeme u nadi da ćemo otvoriti novu grobnicu, u nadi da ćemo pronaći dijelova tijela njihovih najmilijih koji još uvijek nedostaju.
0: Da li institut dobija uopće informacije o potencijalnim stratištima i grobnicama? Evo, pomenuli ste ih upravo.
1: Kolege, kada su pitanje žrtve genocida, radile su nedavno na nekoliko lokacija, na području Glogove, na području Milica, na području Križevačkih njiva, i dakle nastavljaju pretraživati terene i lokacije, međutim jako je teško doći do onih precizni i tačni informacije, lokacije gdje se ti posmrtni ostaci nalaze. Uvjereni smo da su oni tu, dakle nisu daleko, tu se negdje nalaze, međutim jako je teško, naročito s obzirom na protok vremena, a i čutnju koja je namjerna i tendenciozna pronaći baš ono mjesto koje traži.
0: Kao i svake prethodne godine i ove će nakon kolektivne dženaze u Potočarima za novih 10 žrtava genocida biti i reekshumacije koje ste malo čas spomenuli. Kada počinju i za koga, imate li sada podatke?
1: Reekshumacije počinju već u ponedjeljak, dakle 14. jula i trajaće do petka. Reekshumirat će se posmrtni ostaci 48 žrtava. Ponovo će se dakle otvoriti mezar 48 žrtava kako bi se pridodali posmrtni ostaci koji su pronađeni nakon ukopa ovih žrtava. Svaki posmrtni ostatak koji pronađemo, iz kojeg izuzmemo DNK uzorak, biva podvrgnut istom procesu identifikacije i za svaki proces i u svakom slučaju porodica mora dati saglasnost i za samu reeksumaciju i prisustvovati istoj, što je, vjerujemo, i prema njihovim kazivanjima i onome što se vidi na terenu, vrlo često i mnogo teži i bolniji proces od onog prvobitnog ukopa i prvobitnog oproštaja.
0: Do ove kolektivne dženaze u memorijalnom kompleksu Potočari ukopano je 6.765 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Traga se, kako ste još ranije naveli, još najmanje za 900. Ima li naznaka da će oni zaista biti pronađeni? Dugi period potraga i čekanja na informacije.
1: Mi vjerujemo da hoće biti pronađeni, jer zaista mi nemamo pravo ni u jednom času da mislimo, smatramo drugačije i naprosto nemamo pravo da odustanemo. Ovo društvo je zaduženo time i tom misijom, to je naša humana zapravo prije svega misija, da vratimo dostojanstvo našim žrtvama, i mi koji smo preživjeli zaista imamo zaduženje da ovaj proces privodimo kraju, da žrtvama vratimo dostojanstvo i da porodicama podarimo kakav takav smira i satisfakciju, s obzirom da, evo, da li će pravdu dočekati, veliko je pitanje.
0: Gospođo Fazlić, nadajmo se da će oni koji znaju pružiti informacije institutu za nestale Bosne i Hercegovine kako bi ubijeni pronašli smiraj, a preživjeli dobili konačnu istinu o svojim najbližim. Hvala vam za vrijeme koje ste odvojili i hvala vam u ime slušatelja Federalnog radija.
1: Hvala mnogo vama i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Iz Instituta za nestale za Bosnu i Hercegovinu, za Federalni radio, Leila Hođić.
2: Srebrenice se sjećamo, 11. juli ne zaboravljamo. Nestali opominju, a kosti svjedoče o istinskom paklu srebreničkog genocida. Ima li života nakon smrti? Šta je pravda bez priznanja i pokajanja? Zašto svi zločinci nisu kažnjeni? Vodili negiranje u nove zločine? Specijalni program Srebrenica 1995-2026. godina. Subota u 8:05.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dokumentarno-dramski program.
1: Preživio sam. Mogao bih se zvati bilo kako. Muhammed, Ibrahim, Isak. Nije bitno. Preživio sam. Mnogi nisu. Između njihove smrti i mog opstanka nema nikakve razlike, jer ja sam ostao da živim u svijetu koji je trajno obilježila njihova smrt. Dolazim iz Srebrenice. U stvari, dolazimo drugdje, ali sam izabrao da budem iz Srebrenice. Samo se odatle usuđujem dolaziti, kao što sam se samo tamo usudio uputiti u vrijeme kada nigdje drugdje nisam. Upravo zbog toga vjerujem da je mjesto rođenja nevažno u poređenju s mjestom smrti. Možda je sve ovo pogrešno. Možda čovjek ipak ne može birati mjesto smrti kao ni mjesto rođenja.
2: Emir Suljagić, Rasljednica iz groba, prva epizoda.
1: Srebrenica. Grad na dnu vrlo uske i strme kotline postao je u maju 1992. godine stjecište hiljadama očajnika koji su bježali od srpskih snaga. Među njima su bili moji prijatelji, moja porodica i ja. Ono što nam je svima bilo zajedničko, bilo je osjećaj svemirske samoće, one koju može osjećati čovjek osuđena smrt. Posmatrali smo jedni druge uvjereni kako postoji velika mogućnost da se naredni dan nećemo vidjeti, poraženi osjećajem da to ne bi promijenilo ništa. U 13. maja išli smo od jednog do drugog sela, svake noći spavali kod drugih rođaka koje nikad ranije nismo sreli. Preko noći smo ostali bez ičega. Jednog jutra zatekao sam oca skrivenog iza kuće u kojoj smo spavali tu noć. Plakao je. Čuo je da je djed ubijen. Kasnije se ispostavilo da je to bila samo glasina, ali taj trenutak zauvijek je promijenio odnose među nama. Ideja da krenemo prema Srebrenici bila je očeva, nakon što smo na radiju čuli da je grad slobodan, i mislim da je ona ponajbolje pokazala njegov i naš očaj. Pješačili smo cijeli dan pored srpskih položaja, povjeravajući svoje

0: živote maloljetnom dječaku koji je tvrdio da zna put do grada. Padala je kiša i to nam je odgovaralo. Majka i sestra ostale su kod rodbine u Skenderovićima, jednom od slobodnih sela nedaleko od Srebrenice. Jedna žena nosila je dijete rođeno prije nekoliko mjeseci koje je sve vrijeme plakalo, a mi smo vikali na nju tražeći da ga smiri. Kad nas je vodič, dječak Nihad upozorio da smo na vrlo opasnom dijelu puta, dijete se smirilo. I bilo mirno skoro sat koliko je trebalo da prođemo pored pribičajuca srpskog sela od kojih smo najviše strahovali. Čim je Nihad rekao da smo sigurni, dijete se proderalo i to tako kao da nadoknađuje svaki tren šutnje. Ali sad njegov plač bio je za nas zvuk slobode. Grad je bio pust kad smo stigli. Padala je kiša. Kuće u centru bile su zapaljene, zgarišta svježa. Srbi su grad napustili juče ili dva dana ranije, ne znam tačno. Kad smo stigli, Srebrenica je još uvijek bila neka vrsta ničije zemlje. U samom gradu bilo je samo nekoliko preživjelih mještana. Bio je 18. maj 1992. godine, moj prvi dan u Srebrenici. Ostaću tu još 3 godine, više od 1000 dana i noći koje će ličiti jedni na druge. Ali taj prvi dan pamtim po hladnoj kiši. Proljeće je kasnilo te godine. Pamtim ga i po sivom nebu koje je izgledalo zlokobno, ali mi tada nismo mogli znati zašto je to tako. Pamtim ga kao vjerovatno jedini dan u svom životu kada sam osjetio potpunu slobodu. Koliko god to čudno zvučalo, jer grad je bio u srpskom okruženju. To je bio dan kada sam prvi put, i to je jedini osjećaj koji pamtim, osjetio dubok unutrašnji poriv da preživim. A samo mjesec dana ranije skrivao sam se polovinom aprila 92. sa ocem i još nekoliko komšija u šumi na brdu iznad Voljavice, sela pored Bratunca u kojem smo živjeli. Gledali smo, prvi put svojim očima gledali kako gore tuđe kuće, kao što ćemo gledati i svoje. I nismo htjeli vjerovati. U stvari, nismo se usuđivali vjerovati, jer smo znali da je tada pređena tačka poslije koje nema povratka. Dok su sela gorjela, srpski vojnici su tjerali stanovništvo ka glavnom putu gdje su ih u nevjerovatno sinhroniziranoj operaciji čekali kamioni. Brojali smo ih do 30 i onda odustali. Tu noć otec me probudio.
1: Sine, Emire, hajde sine, obuć se. Idemo.
2: Kuda?
1: U šumu. Hajde, molim te. I tiho.
0: Nakon sat vremena hodanja kroz šumu izašli smo na čistinu, gdje se već skupilo nekoliko stotina muškaraca. Ponoć je odavno prošla i žamor na livadi je bivao sve žešće kako se bližila zora. Poveća grupa u kojoj su neki imali i oružje krenula je prema selima, duboko u brdima. Dio je i dalje ostao na livadi, pitajući se šta da čini. Otac i ja smo krenuli u zoru. S nama je bio i rođak Jusuf. Već je bio dan kad smo stigli na proplanak ispod kojeg je vijugala cesta koju je trebalo preći, jer tamo nije bilo Srba i tamo bismo bili koliko toliko sigurni. S lijeve strane pružao se veličanstven pogled na Drinu. Rosa koja se nakupila na mojim cipelama probijala se i kvasila mi nožne prste. Bilo mi je hladno, ali nisam mogao

0: odvojiti oči od rijeke koja je bila ljepša nego ikad za onih mojih 17 godina koliko sam rastao na njenim obalama. Bila je ljepša i zato što sam znao da više nikad neću plivati u njenim brzacima. Nikad više neću skočiti, riskirajući da polomim vrat. Oko sat i pol kasnije prešli smo cestu i potrčali uz brdo. U jednom trenutku iza leđa se začuo zvuk motora. Bacili smo se u visoku travu, ali nismo bili sigurni da li nas je neko vidio. Kad je zvuk utihnuo, nastavili smo hodati prema podlozniku. Umoran od puta zaspao sam na pragu zgrčen u okviru vrata u kući jednog od mnogih rođaka koje smo počeli upoznavati. Probudio sam se u krevetu gdje me je otac prenio. Pored mene je ležao čovjek kojeg nikad ranije nisam vidio. Otac nije bio u sobi. Našao sam ga vani sa majkom i sestrom koje su stigle u toku noći u grupi sa nekoliko stotina žena i djece.
1: Sine moj.
2: Majko, kako si?
1: Sad sam dobro. Dobro sam. Nego naših puno rođaka, skoro cijeli komšiluk, predali su se novim srpskim vlastima. Rekli su im da će bezbjedno stići do Tuzle. A nena nas je jučer tražila u šumi da nas nagovori da se i vi predate. Neka niste. A mi ćemo u Storisko. Imam tamo neke rođake, pa ćemo kod njih prespavat.
2: A otac i ja?
1: Vi ćete zajedno. Hajde, hajde, ne brini. Naći ćemo se mi.
2: Majko.
1: Hajde, sine. Biće dobro, ako Bog da. Biće dobro. Čuvaj oca. I sebe.
0: 3 mjeseca kasnije saznali smo da su svi koji su se tada predali streljani. Starci koji su ostali u selu da se brinu o stoci po nalogu vlasti skupljeni su u jednu kuću i zapaljeni. U Storijskom i susjednim selima već su bile organizirane prve skupine koje će se suprotstaviti onom što se tako smjelo nazivalo srpskom teritorijalnom odbranom. Krenuli smo ka Skenderovićima, opet kod majčinih rođaka.
3: Emire, sutra idemo u Srebrenicu. Slobodna je. Čuo sam na radiju.
0: I krenuli smo ka gradu. Slobodnom gradu. Mi prvi od ko zna koliko hiljada koji će slijediti naš put. Niko od mojih tadašnjih saputnika nije živ. Jusuf, s kojim sam napustio kuću, poginuo je u koloni koja se u julu 1995. godine pješice probijala od Srebrenice ka Tuzli, nadomak slobodne teritorije. Nihade, koji me doveo u Srebrenicu, nije preživio juli 1995. Moj otac se ipak vratio kući i poginuo u svom dvorištu u decembru 1992. godine.

precizne. Ova riječ označava sve razlike između nas unutra i njih izvana. Mi Srebrenicu nikada nismo tako zvali. Zvali smo je kazan, slijepo crijevo. Valjda zato što su te riječi

jezična ili kakva druga skupina odvojena od svoje glavnine, imanje odasud okruženo posjedom drugog vlasnika. Stvarnost gradića pod trogodišnjom opsadom mnogo više liči na geto ili koncentracioni logor. Istina, poređenje sa getom ne stoji. Iz geta se ponekad moglo izaći. U enklavi nije bilo bodljikave žice, osmatračnica, naoružanih stražara i pasa, gasnih komora kao u konclogorima. Njena granica nije bila stalna i stabilna, a strah pojačavalo je saznanje da se uvijek pomjera u korist jačeg. Opasnost nije bila tako vidljiva kao u logoru. Granate su padale u nekom svom ritmu. Iznenadnost kojom su padale, nenaviknutost ili otpor faktu da su postale dio naših života, odnosili su najveći broj života. Na malom trgu u gradu, zakovani šrapnelima za zidove jedne zgrade, visili su ostaci jedne žene ubijene na početku rata. Hiljade ljudi su svaki dan prolazili istim trgom, a na komade njenog tijela koji su s vremenom istruhnuli, niko se nije obazirao. Lakše smo se navikli na smrt, nego na ono što ju je donosilo. Smrt je bila prihvatljiva, ali ne i strah od smrti. Tu, u malom parku između robne kuće i gradske kafane, ubijali smo vrijeme između dva obroka. Na naše dječačke i uplašene oči raspadao se jedan i od njegovih ružnih ostataka formirao se novi svijet. Gledali smo ga da bismo ga prihvatili kao jedinu moguću stvarnost, sve dok nismo zaboravili da izvan okruženja postoji neki drugi svijet i prestali se mučiti pitanjima o njemu, zaboravljajući da smo nekad i imali neke druge živote. Zajedno smo zaboravljali na to što propuštamo i bili toliko dobri u tome da smo na kraju počeli prezirati vanjski svijet. Živjeli smo u svijetu bez trajanja i izrugivali se dugovječnosti vanjskog, koja je izgledala trivijalno, jer smo naučili da dugovječnost ne mora uvijek donositi iskustvo. Gomila oko nas bila je preneražena time što je preko noći postala bezvrijedna, ne shvaćajući da jedino od toga kako brzo prihvati da se u novi svijet ne može ponijeti ništa iz starog, zavisi hoće li preživjeti. Stari svijet je bio nepovratno izgubljen, a novim su vladali kriminalci, bivši zatvorenici i korumpirani policajci. Svaki dan smo se sretali, Mujo Đananović i ja. Obojice smo zakasnili na prvi čas prvog dana prve godine srednje škole. Naredne tri godine do početka rata sjedili smo u istoj klupi, drugoj do vrata. Izgledali smo starije nego što smo bili i zato što nismo na frontu imali smo zahvaliti samo nedostatku oružja. U park smo dolazili nekako isto vrijeme, nakon što bi bezuspješno pokušavali odagnati glad manijakalnim čitanjem ili spavanjem. Bili smo u onom ranjivom i kvarljivom, ako hoćete, dobu, kada smo tek otkrivali sebe sebi samima i jednim drugim. U dobu kada formiramo prva mišljenja, kada se u nama bude prva osjećanja, kada svijet postaje čulniji nego što je dotada bio. Mujo je bio šutljiv tip, a svaki njegov pokušaj da bude ljut uglavnom me nasmijavao. Kad razmislim, shvaćam da ga nikad i nisam dobro poznavao, iako smo, to je bio moj osjećaj, dijelili skoro sve tokom 3 godine škole i 3 godine rata.

Ni on, ni ja nismo kao većina utjehu pokušavali naći u oporoj domaćoj rakiji koja je spaljivala stomak i uništavala mozak. Barem ne u to vrijeme. Kasnije, ja sam prvi počeo piti, ali samo zato da bih shvatio kako smo svi premladi da bi se na rakiju ikad navikli. Ali utoliko sam je žešće ispijao. Neki su pušili svoje prve cigarete. Ja sam bio omiljen, jer tada nisam pušio. Brzo smo učili. Naš odgoj, inteligencija, naše vrijednosti nisu vrijedili ni pižljiva boba. I počeli smo se zadovoljavati otpacima, jer ništa drugo nismo mogli dobiti, a da pritom ostanemo ono što jesmo i da ne izgubimo sebe. Mujina majka je dugo poslije rata živjela u blizini moje kuće u Sarajevu. Svaki put kad bi je srela, moja se majka vraćala kući uplakana, govoreći mi iznova kako bi bilo lijepo da je posjetim. Nikad nisam smogao snage za to, jer sam znao da bih se pred njom osjećao krivim. Mujo i ja smo bili isti i ne bih mogao ponajprije sebi objašnjavati odakle mi pravo da, za razliku od njega, iz te druge klupe do vrata izađem živ. On je nastradao u nečemu što smo očekivali. Najgore u njegovoj smrti je to što je došlo nakon godina pristanka na polovično postojanje. Odrastali smo u poderanim džemperima, ukradenim cipelama, živjeli na posuđenom vremenu koje su pojeli neki pokvareni zubi na udjeljenom kruhu. I sve uzalud. Bili smo podjednako nebitni svima. U godinama koje su uslijedile, više nego dobro sam upoznao unutrašnje organizme gradske vlasti i shvatio koliki je bio njihov doprinos općem beznađu i očaju u koji smo zapali. Ono što mi uvijek bolo oči bila je surovost do tada anonimnih ljudi i jednostavnost kojim je funkcionirao njihov vrlo jasno podijeljen svijet. Još u prvim danima rata u jednom selu pored Srebrenice, oni su na svojevrsnom plemenskom principu međusobno podijelili uloge. Svaki od njih je bio predstavnik nekog od gospodara rata u enklavi i svi su imali svoje poimanje vlast. Od početka do kraja enklava je, barem sam tako osjećao, bila pod unutrašnjom opsadom. Plemensku prirodu te vlasti osjetio sam na sopstvenoj koži početkom zime 1993. godine. Jedan od hiljada ljudi koji je u noći februara 1993. čekao humanitarnu pomoć iz aviona na brdima oko grada bio je i moj tetak. Ubijen je pred gomilom svjedoka. Kući su ga čekali dvoje djece i žena, gladni. Ubojica koji je pucao pod izgovorom da je prošao preko njegove njive tražeći hranu, bio je rođak jednog od ključnih ljudi gradske vlasti. Ubojica nikad nije osuđen. 3 godine sam sretao ljude koji su spriječili istragu i čovjeka koji je to učinio. Te 3 godine, koliko je Srebrenica trajala, bili smo vraćeni u prvobitnu zajednicu. Zakoni nisu postojali. Jaz između vlasti i običnih ljudi u enklavi stalno je postajao dublji. Nemoguće je tačno odrediti kada je njihova vlast postala svrha sama sebi. Muka mi je bila od predsjednika općine, koji su se razmetali svim i svačim. Neki su se usuđivali

0: znali voziti automobile dok je običan svijet, slabo obuven i gladan, prelazio pješice desetine kilometara. U toliko mi teže pada mujna smrt i smrt svih koje sam volio. Poslije svega toga ništa više nije imalo smisla, ni smrt, ma kamoli život. Do jula 1992. godine glad je postala središnja tačka u životu svakog stanovnika enklave. Jeli smo jednom, rijetko dva puta dnevno. Grad je bio pun iscrpljenih ljudi. Predvečer bi stajali pred zgradama i preglasno raspravljali o onom što su čuli na vijestima. Što su bili gladniji i iscrpljeniji, to su rasprave bile glasnije. Dani su s ljetom postajali sve duži. Najteže je bilo poslije podne. Glad se je pretvarala u grč u stomaku, u bol koja se nije dala odagnati. Svi su se pretvarali da ne vide kako se svaki naredni dan susreću mršaviji, tamniji u licu. Svi su postajali isti, beskrvni, gotovo bezlični. Ali razgovarati o hrani bilo je ispod časti. Seljani iz okoline Srebrenice obrađivali su zemlju, ne obazirući se na pridošlice, osiromašene i izgladnjele. Usput su još i dobacivali, što se niste branili. Kad je glad postala nepodnošljiva, i kad su oni koji su bili njene najveće žrtve iz dobro skrivenih zavežljaja počeli izvlačiti ušteđeni novac i nakit da kupe hranu, ti seljani su to iskoristili da zarade. Dao sam vjenčani prsten za nekoliko kilograma paprike, kazao mi je stariji poznanik. Nije bio jedini koji je posljednje što imao dao za malo brašna ili nekoliko jaja i mrvu sira. Uspostavljeno je čudovišno tržište na kojem se najčešće mijenjala roba za robu, jer skoro niko više nije vjerovao u novac. Jedne prilike sam za jednog od gradskih trgovaca za procjenat zarade prodavao šibice. Idući od jednog do drugog sela, primijetio sam da je glad u potpunosti izmijenila moj karakter. Od 17-godišnjaka koji je prije rata bio povučen i koji bi se smrznuo pred pogledom djevojčica, postao sam skoro beskrupulozan. Prepao sam se onog što sam vidio, ali sam jednako brzo shvatio da je to pitanje opstanka.
1: Hoćete li kupiti šibice?
2: Koliko koštaju?
1: Jedno paklo, 10 kilograma krompira.
2: O, skupo ti je to.
1: Skupo?
2: A ja.
1: Imaš 10 tona na njevi, a puno ti izvojiti 10 kilograma. Ma šta me briga, ti ćeš jediti u mraku.
0: Nekih sat kasnije vratio sam se istim putem u kuće vreću krompira koji sam dobio drugog seljaka. Onaj seljak mi je prišao.
2: Dajem 10 kilograma za paklo šibica.
1: E, sad je skuplje. Ha? Sad je 15 kilograma.
2: Ma da, pa pretjeruješ.
1: Dobro, evo, 12, ali ni grama manje.
2: Dobro, de ženo odoka natrpaj veću.
1: Ne, ne, nemoj odoka, imam ja svoju vagu.
0: Nakon što smo potrošili bijelo, prešli smo na crno pa na kukuruzno brašno. Onda je došla zob koja se nikad nije mogla samljeti dovoljno dobro, a u vodenicama se mljelo i kočanje i lijeska. Mjeseci su prolazili sporo, ali gradska je pijaca bila užurbana i bučna kao i prije rata. Nakon pokusa sa prodajom šibica nikad više nisam imao priliku isprobati snagu svog karaktera. Danas mi je drago da je tako. Jer ne smijem ni pre

postaviti u što bih se pretvorio. Sve to vrijeme padali smo niže i niže i do zime više nije bilo ničega što nismo bili u stanju uraditi za komadić kruha. Odnos u vrijednosti najvažnijih artikala na najbrutalniji način je diktirao odnos snaga na frontu. Do marta 1993. godine Srbi su nadirali preko granica enklave i u grad su počeli stizati ljudi iz okolnih sela. Ostali su bez ičega, a stoku koju su poveli morali su nakon nekoliko dana zaklati i zamijeniti za kukuruz. U početku jedan za jedan, a kasnije za kilogram kukuruza davalo se i do 4 kilograma mesa. Bilo ih je teško gledati kako dolaze sa zapregama, sa djecom zamotanim u krpe. Neki su suosjećali s njima, drugi su govorili da su dobili ono što su zaslužili, ali njihov dolazak je značio da je i opasnost bliža.

0: Emir Suljagić, Razglednica iz groba, treća epizoda.
1: Radio sam za United Nations Military Observers već neko vrijeme kad me je jedan danski policajac zamolio da prevedem dnevni izvještaj koji je United Nations Civilian Police svakodnevno dobijao iz Srebreničke policijske stanice. Oni nisu imali svog prevodioca, pa smo mi iz UN MOA povremeno prevodili za njih. Kao znak zahvalnosti dao mi je karton cigareta. Sjećam se, bio je to Kim Mentol. Zbunjen, nenaviknut na plaćanje, radio sam za 3 obroka dnevno i zbog toga se osjećao prilično privilegiranim. Iskreno sam ga upitao šta će mi cigarete, jer tada nisam pušio. Hladno mi je odgovorio da ih prodam. Mogao sam ih prodati, ali nisam htio. Mogao sam ih i dati, ali znao sam da će završiti na crnom tržištu. Mogao sam ih jednostavno pušiti. To sam i učinio znajući da možda neću sačuvati zdravlje, ali obraz sigurno hoću. Krajem zime 1992. godine cigarete su dostigle nevjerovatnih 200 maraka za jednu kutiju i uglavnom je to bila čudom preostala kutija bijele sarajevske drine. Oni koji nisu imali novac za cigarete sjeli su duhan u saksijama, a neki su pušili lišće dunje, jabuke, podbjela, koprive, bokvice ili neke druge biljke. U naredne 2 godine cigarete su postale jedna od stvari oko kojih su se vrtjeli životi ljudi. Cigaretama se sve moglo platiti. Sa gađenjem se sjećam kada me je jedan jordanski oficir koji je u Srebrenicu stigao u ljeto 93. ispod glasa upitao da li mu mogu naći neku djevojku, platit će u cigaretama. Odbio sam. On je ipak uspio to učiniti. Jedan od dječaka koji su od tog trenutka kada je UN stigao u grad, doslovno u svako doba, dana i noći bili na ulazu u zgradu PTT-a, pronašao je djevojku za njega. Ne znam koliko je platio, ali znam da nije stao na tome.

Rano, svakog jutra, dok se još nije podigla magla iznad uske srebreničke kotline, stotine ljudi penjali su se u strmine iznad grada i svi odjeveni u prljavu odjeću nosili sjekiru i uže. Cilj je bila šuma. Jedno takvih jutara, dok sam obuzet sobom puhao u svježe rane na dlanovima od užeta, nebo iznad mene se otvorilo. Bio sam siguran u to. Eksplozija je bila tako snažna da sam uistinu počeo strahovati da je nešto u meni prepuklo od nje. U ušima mi je zvonilo, ja sam uspaničen protrčao. Zvuk aviona zadržavao se zastrašujuće dugo. Zemlja se je tresla, crijep je padao sa krovova, lomila se stakla. Ispostavilo se da je prva avionska bomba pala više od 2 kilometra od grada. Ali druga je bila baš blizu. U podrumu do kojeg sam, ne znam ni sam zašto, jer sam bio sigurniji u šumi, u međuvremenu stigao, vladao je haos. Sestra i majka su se vrišteći stisnule uza me, ne znajući da li da bježe ili da ostanu tu. Ako je nešto bilo gore od šoka eksplozije i temeljnog straha za život, onda je to bila svijest da te od smrti dijeli tako malo, tek nekoliko minuta ili čak sekundi. Jedini učinak napada koji su izvela 2 miga bila je smrt žene i maloljetnog djeteta. Ono što je od njih ostalo, lopata me je sastrugano sa tla. Tri sedmice kasnije uslijedio je novi napad. Dan uoči napada mi smo se preselili u stan u blizini pijace, u zgradu koja je stajala kao urezano u brdo. Ulaz u zgradu je od strme padine bio odvojen samo uskim prolazom, a baš tu su se zatekle moja majka i sestra kada se začula buka aviona. Potrčao sam ga skloništu. U zraku se osjetio oštar miris. Hodnik i stubište bili su puni dima. Dozivao sam majku i sestru. Obje su, noseći kanistare s vodom, upravo ušle u zgradu kada je bomba pala pored zgrade. Da su samo trenutak kasnije otišle po vodu, obje bi bile mrtve. Ali uprkos tome što su bombe pale u centar grada, mrtvih nije bilo. Mi smo se brzo odselili na selo kod djeda, gdje smo ostali 2 mjeseca. Avioni su još najmanje 2 puta nad Srebrenicom istresali svoj smrtonosni teret. Brzina kojom su se napadi dešavali imala je za posljedicu da smo ih lakše podnosili, ali smo se zbog toga osjećali toliko nemoćnim da nismo bili u stanju reagirati dok sve ne bi bilo gotovo. Užas prizora porušenih zgrada, ljudskih tijela samljevenih bombama, dubokih kratera, krmače, dopirao je do nas onda kada je već bio nevažan. Najgore u svemu bila je činjenica da je nešto takvo moglo postati nevažno. Nešto drugo nam je naprotiv davalo mnogo i previše vremena za razmišljanje. Dolazak aviona najavljivalo je zujanje motora zbog kojeg smo ih zvali komarci. To su bili sportski ili poljoprivredni avioni na koji su Srbi montirali mitraljeze i bombe. Ponekad su i po pola sata sporo kružili iznad grada. Jednom smo vidjeli lica pilota. Osim iz Bratunca, dolijetali su iz Srbije, sa aerodroma na Tari. Ali bombe i mitraljezi nisu bili najubitačnije oružje. Bio je to zvuk koji se zabada u mozak. Trebali su nam dani i dani da bi zaboravili na taj zvuk, ali on se javlja onog trena kad sklopimo oči, kad pomislimo da je tišina oko nas apsolutna. I nikad nismo bili sigurni.

nam se to čini ili se komarac stvarno pojavio na horizontu, a mi ga ne vidimo. Njihove improvizirane bombe zvali smo bojleri, ali na našu sreću nisu bile precizne jer su ih izbacivali sa velike visine. Jedna, možda i jedina koja je pala blizu cilja zgrade srednje škole, naprosto je pocijepala zgradu. Moj prijatelj i ja smo ipak prorijedili odlaske u školsku biblioteku, odakle smo iznosili gomile knjiga.

Čekali su svako jutro u dugim redovima i drhtali od zime bez obzira na pol i dob, društveni položaj, obrazovanje i odgoj. Njihove prošlosti su dotada već postale nebitne. Stajali su, tapkali umjesto da zagriju hladna stopala, razgovarali ako su često bili potpuni stranci. U jednom trenutku ćemo ipak svi znati jedni druge. Ponekad bi prošli sati i sati prije nego što bi se za nekoliko koraka primakli ulazu u malu žutu zgradu u centru grada. Sa njenog krova dizala se velika ogromna antena. Unutra je vladala gužva. Operater na dotrajaloj radiostanici vojničke zelene boje skrenuo bi pogled na sat, okrenuo se prema ljudima u redu i pitao više da bude siguran nego što bi zaista htio čuti odgovor. Sad su Banovići na redu, jel tako? Idemo. Ovdje Tango Alfa Sierra 4, Tango Alfa Sierra 4, Viski Bravo Dubrovnik, jesi li tamo? Pitanja su se uglavnom odnosila na to gdje su, kako žive, kako su djeca. Niko nikada nije kazao volim te. Nikada tim žicama, prijemnicima i kablovima nije prostrujala otvorena izjava ljubavi. Ali nikad i nigdje na jednom mjestu nije bilo više ljubavi nego u toj polumračnoj, sivoj sobi sa rešetkama na prozorima. Demilitarizacija je riječ koja se uselila u naše živote u proljeće 1993. godine. Jedan manji broj ljudi smatrao je da je to fina riječ za predaju, ali većina je vjerovala da je to kraj rata. Niko nije znao kako bi demilitarizacija trebala izgledati, osim što je podrazumijevala da svi vojnici predaju oružje ili napuste enklavu. U grad je stigla kanadska jedinica pod zastavom UN-a i mi smo im, iscrpljeni borbom za opstanak i pomireni s tim da se odluke u našim životima donose izvan Srebrenice, povjerovali. Oni su napravili nekoliko punktova, ugradili ih boljkavom žicom i počeli prikupljati oružje. Niko se nije htio odreći svoje puške i smiješno malo oružja završilo je kod Kanađana. Ali i nakon što je proces predaje oružja završen, međunarodne trupe su vojne snage u enklavi i dalje tretirali kao da postoje. Sa oficirima onog što je prvo bila 8. operativna grupa, a onda 28. divizija armije Bosne i Hercegovine, održavali su sastanke, tražili pomoć, pretpostavljajući da u enklavi još uvijek ima više nego dovoljno oružja. Ipak, pokazalo se da koliko god oružja da je bi ostalo u rukama Srebreničana, to nije bilo ni potrebno ni dovoljno da grad ostane sačuvan. Pored toga što je UN vjerovao da je na snagu stupilo primirje, rat se nastavio mnogo nižim intenzitetom. Srpske snage su u pravilnim vremenskim razmacima upadale u enklavu i otimale ljude s polja. Snajperom ubijali seljake dok su obrađivali njive, ubijajući najmanje nekoliko desetina ljudi.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Srebrenice se sjećamo. 11. juli ne zaboravljamo. Nestali opominju, a kosti svjedoče o istinskom paklu srebreničkog genocida. Ima li života nakon smrti? Šta je pravda bez priznanja i pokajanja? Zašto svi zločinci nisu kažnjeni? Vodi li negiranje u nove zločine? Specijalni program Srebrenica 1995-2026. godina. Subota u 8:05.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji. S rukom na tabutu i u suzama porodice se opraštaju od najmilijih u Potočarima. Sutra dženaza i ukop 10 žrtava genocida. Vijeće ministara ponovo bez odluke o proglašavanju 11. jula danom žalosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo budžetu od 1,58 milijardi maraka. Održano ročište u uvođenju vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, odluka naknadno. Najmanje 12 poginulih u požarima na jugu Španije. Tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida izneseni su večeras iz fabrike akumulatora na Musalu Mezarija Memorialnog centra Srebrenica Potočari, gdje će sutra biti ukopane. Za porodice koje su godinama tragale za posmrtnim ostacima svojih najmilijih, ovo je jedan od najpotresnijih trenutaka u kojim ih nakon dugog i bolnog puta ispraćaju do konačnog smiraja.
4: Potočari su ponovo mjesto gdje tišina najglasnije govori. Za hiljade porodica ovo je bolni susret s konačnom istinom. Sutra će svoj vječni smiraj pronaći 10 nevinih ljudi čiji su ostaci ekshumirani od 1997. do 2022. godine. Među njima i suprug vezire Baraković Muriz, koji je u trenutku smrti imao samo 22 godine.
5: On je otišao šumom, a ja sam noć ostao i dalje u Potočarima. Došla sam drugi dan sa autobusima u Tuzlu i nadala sam se svaki dan da se javi, tako da nikad nisam ništa saznala. Pronađeno je potkoljenica i ruka i glava. Jeza mi je teška, ali želim da znam gdje ću doći, da proučim Fatihu.
4: Iza svakog zelenog tabuta stoji prekinuta mladost. Suze Medihe Osmanović-Đozić, dok rukom prelazi preko očevog tabuta, govore više od riječi. Nakon 31 godine čekanja, ona sutra ispraća oca Muhidina, ubijenog u 32. godini života.
6: Pogubio me, otišao nikad više. Našli smo ga podavno, nije bila jedna, dvije koštice samo. Pa smo čekali da nađu još koju kost pa da bi ga mogli kopati. I eto, našli su još nekoliko kostiju. Dajđe, djedo, tetkovi. Sva skoro muška rodbina je pobjeda. Najmlađi dajđa mi muš samo 16 godina kad je ubijen u kopanicu. Još moj babo mi se ukopao.
4: Ako pronađu samo jednu kost, nemojte odbiti ukop, da znate gdje mu je mjesto, gdje mu je nišan. To su bile riječi majke Senada Jusića, najmlađe žrtve koja ove godine pronalazi smiraj. Imao je samo 20 godina kada je ubijen. Iako majka nije dočekala ovaj dan, njena posljednja želja bit će ispunjena više od 3 decenije nakon njegovog nestanka. U zemlju će biti spušteni njegovi nekompletni posmrtni ostaci, tik uz mezar ranije ukopanog brata Džemaila. Svoju bol

0: otkrivani Senadova snaha Zirafeta Jusić.
1: Na prvoj zasjedi čuli smo da je upali su zasjedu i da je tu poginuo.
0: Ove sudbine tek su kapi u moru nepregledne tuge. Sutrašnjih 10 tabuta pridružit će se hiljadama bijelih nišana ubijenih muškaraca i dječaka, dok institut i dalje traga za nestalima. Poruka iz Potočara nadilazi pojedinačna imena. To je jedinstven glas srebreničkih majki, kćeri i sinova koji ne traže osvetu, već samo istinu i pravdu, ostajući vječna opomena čovječanstvu da se genocid više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Više od 6.000 učesnika Marša mira stiglo je u Potočare nakon trodnevnog pješačenja kako bi prisustovali obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
3: Dragi učesnici Marša mira, hvala vam još jednom, po ko zna koji put. Pokazali ste kako se odaje počast nevino stradalim, odnosno ubijenim.
4: Emocije se ne mogu opisati. Svaki naš korak koji smo prešli od Nezuka do Potočare nešto posebno. Ovdje sada kad ulazim, ja lično mislim, razmišljam, ja sam mogao biti jedan od ubijenih, ali eto, Allah htio da ja ostane živ, da pričam, da svjedočim, da posjećam, da prenesimo na naše mlade, da on to nastavi, a svaki naš korak je natopljen krvlju i znamo zašto hodamo i zašto sam na ovom putu i naš sam pohod.
5: Ovdje kad sam ušao, to je nevjerojatno. Drugo je na televiziji gledati, a to doživjeti.
3: Nevino ubijeni, genocidu.
5: Nemam riječ, mislim, sve što vam rekao, to je...
6: Prvi put mi je na maršu.
3: Hvala
6: i baš je neobično kad uđeš, baš je drugačije kad ulaziš ili kad gledaš. Baš ti je taj mir i...
3: Da se Srebrenica nikome i nikdo.
2: U Potočare su stigli brojni motoristi, biciklisti i maratonci iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Europe kako bi odali počast žrtvama genocida. Veliki broj srebreničkih majki, kao i svake godine, dočekao ih je vrlo emotivno, a među prvima su stigli ultramaratonci iz Vukovara.
7: Podrška smo isto tako ovome narodu, ovim ljudima ovdje što su, oni znaju najbolje šta su se propatili i koju žrtvu su podnijeli.
8: Mnogo nam znači ovo što nas nisu zaboravili, što nisu zaboravili naše žrtve, naše poginule i ubijene. I majke, pogotovo mi majke, mi želimo njima dobro, došli su uvijek i da budu zdravi i živi, da se, da nam opet dođu, da nam uvijek dođu, da nas ne zaboravi. Mi majke, mi volimo ove koji ne zaboravljaju.
2: Član organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida Nermin Alivuković navodi da je prema procjenama broj učesnika ovogodišnjeg programa premašio 10.000, dok se u Potočarima trenutno nalazi više od 15.000 građana.
9: I prema našim procjenama, dakle, kada sagledamo broj učesnika Marša mira koji je sigurno blizu 8.000, brojne motocikliste, bicikliste, maratonce, kvadiste, dakle, ukupan broj tih učesnika je sigurno preko 10.000. Tako da u ovom momentu vjerujem da preko 15.000 građana ovdje u Potočarima, dakle, dočekuje sutrašnji 11. juli. Mi smo, dakle, kada je u pitanju organizacijski aspekt, pripreme završili još prije pred desetak dana, tako da spremno dočekujemo sutrašnje obilježavanje 31. godišnjice genocida.
2: Memorijalni centar Srebrenica organizirao je danas u Potočarima međunarodnu konferenciju od memorializacije do učionice poučavanja o genocidu u Srebrenici. Brojni stručnjaci iz više zemalja razgovarali su o stvaranju modela obrazovanja kada je riječ o teškim historijskim temama. Direktor memorijalnog centra Emir Suljagić.
10: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje, a znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici. Govorimo o tome kako ga poučavati. Te dvije stvari nisu iste. Poučavati znači objasniti mladim ljudima kako se jedno društvo može postepeno naviknuti na isključivanje, diskriminaciju i mržnju. Kako propaganda može zamijeniti činjenice, kako institucije mogu postati instrument progona, kako

0: riječi mogu pripremiti teren za zločine i kako se genocid nikad ne događa iznenada, nego predstavlja kraj dugog procesa u kojem previše ljudi odluči da šuti ili da saučestvuje.
1: Udruženje Biti novinar dodijelilo je 7. međunarodnu novinarsku nagradu Nino Ćatić.
2: Specijalna priznanja za doprinos izvještavanju o istini i genocidu u Srebrenici dodijeljena su generalnom direktoru Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakiru Hadžimiroviću, srebreničkom novinaru Sadiku Salimoviću te Muhamedu Kahrimanoviću, koji je u julu 1995. godine zabilježio prve snimke proboja preživjelih iz Marša smrti. Nagradu su dobili Ernad Pandžić, Alen Fukelj, Adnan Ganibegović, Aida Kauković te Selma Melez.
1: A evo šta su izjavili dobitnik specijalnog priznanja Sadik Salimović i članica organizacionog odbora za dodjelu nagrade Emina Hodžić.
3: A posljednje 23 godine radio sam kao dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Srebrenice. Intervjuisao sam na stotine majki, vidio njihovu bol, vidio njihove suze i svaka njihova suza natopila je svaki dijelić ovog današnjeg priznanja.
4: I kada se sada okrenemo, nekako sami ne možemo da vjerujemo da je ovo već 7. po redu dodjela novinarske nagrade Nino Ćatić. Iako možemo biti sretni i ponosni na to onda i na sve što smo uradili, onda je to zaista ova nagrada.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji cijele države 11. juli bude dan žalosti.
2: Inicijativu su podnijela Ministarstvo vanjskih poslova za ljudska prava i izbjeglice te Ministarstvo odbrane. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje, na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. Dan žalosti, odlukom federalne vlade, proglašen je sutra na području federacije.
1: U Biljanima na domak ključa obilježena je 34. godišnjica zločina počinjenog nad 258 Bošnjaka. Komemoracijom je još jednom upućen poziv na očuvanje kulture sjećanja i procesuiranja odgovornih za zločin, za koji je do sada osuđena samo jedna osoba, članovi porodica ubijenih Samka Crnalić i Razija Botonjić.
5: Moj brat Avdo i Dajđa Miševko i još dva Dajđića. Potirali i pobili, potirali u gore na Manjač, vratili i onda na lanište i pobili i eto, našli te godine.
6: Ubijen mi je ovdje brat Fadil Botović, 24 godine. Studirao Sarajevo mašinca zadnja godina. Babo mi je 7. augusta izgorio na kamenu. Djever Mesud istio mi je 92. ovdje ubijen, moja sestra zadnja, tako.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici prijedlog budžeta državnih institucija za ovu godinu, čime je otvoren put da se o ovom dokumentu izjasne oba doma parlamenta.
2: Riječ je o prijedlogu budžeta koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prije nekoliko dana, a koji je u sadržaju identičan dokumentu koji predsjedništvo nije prihvatilo na sjednici održanoj u maju. Budžet iznosi 1,58 milijardi maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za više državnih institucija, posebno onih iz oblasti sigurnosti, pravosuđa i odbrane.
1: Pred Općinskim sudom u Zenici održano je ročište radi izjašnjenja o prijedlogu Vlade Federacije za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Odluka u kojem pravcu će ići Željezara bit će poznata narednih dana.
7: Epilog gotovo šestosatnog izlaganja pravnih timova Vlade Federacije Nove Željezare Zenica kao i dijela povjerilaca bit će poznat nakon što postupajući sudija Dino Aličić u zakonski predviđenom roku od predavanja uređenog prijedloga Vlade Federacije donese odluku ide li Željezara ka vanrednoj upravi ili stečaju. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica.
8: Naše stav i razmišljanje od prvog dana istim i ne mijenjamo kurs, to jeste uvođenje vanredne uprave i evo sad moramo još osaborit što se kaže, maksimalno tih 8 dana dok sud ne izjasni se.
7: Pravni tim Vlade Federacije iznio je razloge za uvođenje vanredne uprave, kazavši da je cilj osim pokretanja proizvodnje spriječiti da ova strateški važna kompanija za državu i federaciju ovisi o odboru povjerilaca koji bi diktirao uslove rada tokom stečaja. Također je navedeno da je preduzeće u stanju platežne nesposobnosti, a da su glavni povjerioci Ferum iz Zvornika sa 160 miliona, Nova Ljubija Prijedor sa 69 miliona, Pavgorca 40

0: pravnici zaziru i bježe od pokretanja postupka vanredne uprave, znači glavni zadatak vanrednog upravnika je prije svega da uđe u poslovne knjige, u financije.
1: U sudnici su sve mogli čuti i razlozi o tome zašto aktualni vlasnici ne žele integralnu proizvodnju smatrajući je nerentabilnom, odnosno s druge strane zašto vlada federacije želi pokrenuti pogone i sačuvati radna mjesta kako u Željezari, tako i u povezanim sektorima. Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona.
0: Prema nama nastavak integralne proizvodnje je moguć uz naravno punu podršku i federacije i resornog ministarstva i povjerilaca i dobavljača. Mislim da postoji interes i da je daleko veći interes da ova fabrika radi nego da je srežemo u staro gušće.
1: Već ranije ovaj sud je odgodio donošenje odluke o stečaju jer je federalna vlada predložila uvođenje vanredne uprave. Konačna odluka suda očekuje se sredinom naredne sedmice, nakon čega će biti poznat status ove kompanije, ali i radnika koji strahuju da bi otvaranjem stečaja mogli ostati bez radnih mjesta, a posljedice obustave integralne proizvodnje čelika ostaviti daleko sežne posljedice na cjelokupni sektor. Za Federalni radio iz Zenice, Admir Pripoljac.
2: Pred kraj emisije jedna vijest iz svijeta.
3: Najmanje 12 osoba je poginulo, a šestero povrijeđeno u požaru u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija. Prema podacima Andaluzijske regionalne vlade, nekoliko žrtava pronađeno je u vozilima koja su bila zahvaćena plamenom. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara.
4: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano prije podne, tokom dana razvojem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevno oko 29 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji.
3: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sana Lahođić.
5: Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja.
1: To je istina da je Srebrenica u to vrijeme bila jedan veliki koncentracioni logor. Nije bilo žice okolo, ali bila su minska polja i srpska vojska i dovoljno nam je bilo samo otići na brda iznad Srebrenice i vidjeti jednu crnu ogromnu rupu ovdje, znači Srebrenicu i njenu teritoriju. Svuda okolo u Bosni bila su svjetla i preko Drine u Srbiji, znači mi smo ovdje bili u jednom totalnom mraku, jednoj totalnoj izolaciji u svakom pogledu. Kada smo došli na to mjesto, tamo je već pucalo, rafale su čuli, kamioni otvoreni, naredili su da izlaze petorica u grupi. Ja sam se krio iza drugih, zavlačio se među ljude, u stvari svi su se radili, to isto, svi su se zavlačili jedan iza drugog, pokušavajući da vjerovatno da žive još koju sekundu. Više, kad nije bilo više prostora, ja sam iskočio sa drugima i...
0: Nedžad Avdić jedan je od onih rijetkih koji je preživio masovna strijeljanja zarobljenih Bošnjaka Podrinja, koji su nakon ulaska vojske i policije pod komandom Ratka Mladića

0: Radića 11. jula 1995. u Srebrenicu pokušavali šumom preći na slobodnu teritoriju. Jedan od onih rijetkih koji je preživio kako bi svjedočio o genocidu. 14. jula poslije podne sa još oko 1500 svojih sapatnika iz Bratunca je dovezen u školu u Petkovcima, a potom oko ponoći izveden pred streljački vod na obližnjoj brani Petkovci.
1: Mislio sam da moja mama neće nikad znati gdje sam završio.
0: I dok je smrt gospodarila oko njih, Nedžad i još jedan preživjeli sa brane u Petkovcima dobili su priliku i teško iskušenje da pokušaju preživjeti, da se izbore za svoj život. Prema dokumentaciji tužilaštva Haškog tribunala, čiji su istražitelji u proljeće 1998. na lokalitetu Brane Petkovci vršili ekshumacije, tu je pronađen manji broj tijela ubijenih. Kako bi se zločin pokušao prikriti, primarna grobnica je u jesen 95. uznemiravana kako bi tijela ubijenih bila premještena u sekundarnu masovnu grobnicu Liplje 2. Teško da bi u knjigu stala priča o patnji i agoniji kroz koju je Nedžad prošao jula 95. Priča o snazi i upornosti koje su bile uvjet da se prežive poratne godine u kojima je sa majkom i tri mlađe sestre, bez oca koji je također ubijen u genocidu, morao krenuti dalje. Nedžad je izabrao obrazovanje, porodicu, rad, povratak u Srebrenicu, borbu i svjedočenje o patnji, strahotama i razmjerama zločina genocida koji je preživio. Izabrao je život, ali teško da će i jedan dan i godina, svi naredni životni koraci, uspjesi i iskušenja, moći biti oslobođeni sjećanja na trenutke za koje je bio siguran da su posljednji.
1: Neko od njih rekao od vojnika da legnemo i oni su počeli pucati. Ja ne sjećam se kada sam pogođen. Drhtao sam, meci su svuda okolo mene udaralo kamenje, zviždali. Odmah na početku sam bio pogođen u stomak i u ruku. I vidio sam na desnoj strani svoje kako ljudi padaju. Samo sam Boga molio da umrem i da dođu da me ubiju.
0: Svjedok genocida. Brana Petkovci.
1: Često ljudi pitaju šta misliš, šta je te spasio, ko je te spasio, jel prijatelj, jel ova, jel ona. Na kraju kažem, ma ko me spasio, Bog me samo spasio. Prije početka rata u Bosni 92. živio sam u jednom selu kod Vlasenice. To nije daleko odavde iz Potičara, od Srebrenice, znači 15-20 km. Tu smo živjeli, znači do 92. Međutim, odmah na početku srpska vojska je okupirala Vlasenicu i sve te gradove i sela, naše selo odmah uništeno, popaljeno. Mi smo početkom, znači 92. mi smo bili prisiljeni pobjeći iz sela u šume, krili smo se po šumama danima, živjeli u mnogim selima, u enklavi Cerska, Konjević polje. I, međutim, uspjeli smo preživjeti taj period. Nažalost, neke komšije su poginulo mnogo djece od granatiranja, oni koji su ostali još uvijek se vode kao nestali, ubijeno je i žena, puno rođaka mojih. Međutim, mi smo eto imali sreću da se spasimo i do 93. smo živjeli u Cerskoj i Konjević polju, u selima oko Konjević polja, da bi onda 93. rano u proljeće stiglo ovdje u Srebrenicu. U to vrijeme Srebrenica je, kao što znate, postala nešto kasnije malo zaštićena zona Ujedinjenih nacija. U to vrijeme došli su plavi šljemovi. Međutim, ja uvijek volim da istaknem, nije volim da istaknem, nego kažem ono što, i to je istina, da je Srebrenica u to vrijeme bila jedan veliki koncentracioni logor. Nije bilo žice okolo, ali bila su minska polja i srpska vojska i dovoljno nam je bilo samo otići na brda iznad Srebrenice i vidjeti jednu crnu ogromnu rupu ovdje, znači Srebrenicu i njenu teritoriju. Svuda okolo u Bosni bila su svjetla i preko Drine u Srbiji, znači mi smo ovdje bili u jednom totalnom mraku, jednoj totalnoj izolaciji u svakom pogledu. Znači, nismo znali uopšte šta se dešava izvan Srebrenice,

familije, mnoge porodice, neki rođaci su uspjeli ili su pokušali otići za Tuzlu, mi nismo imali informacija ko je živ, ko je preživio. Ali ono čemu smo se nadali ovdje u Srebrenici da jeste da je konačno taj svijet shvatio šta se ovdje dešava, da taj civilizovani svijet, civilizovana Evropa po znacima navoda vidi šta se ovdje dešava i da će oni jednostavno pomoći nama, ili su došli da nam pomognu ili da nas zaštite. Međutim, mi smo bili jako naivni, kasnije ću shvatiti u stvari da su oni ovdje došli samo da posmatraju našu tragediju. To ću, znači, vidjeti 95. Vidio sam mnogo ubistava, mrtve djece, mrtvi ljudi, mrtvi životinja do 95. Znači svuda. Mnoge masakre sam vidio, već sam bio, znači, navikao na smrt, ali ono što će se desiti 95. ja uopšte nisam bio spreman za to. To što je došlo kasnije, ja sam bio potpuno šokiran i jednostavno postavljam i sebi danas pitanja skoro svaki dan. Zašto? Zašto bez ikakvog razloga? Ali eto, to je tako bilo, ljudi su imali, oni koji su to planirali, oni su imali jasne ciljeve, u stvari imali su jasan plan šta treba uraditi sa nama i to je tako i bilo. Od 93. do 95. Nakon što je Srebrenica demilitarizovana, postala zaštićena zona, to je bio relativno miran period, znači do kraja juna, do početka jula 95. Znači, bio je relativno miran period s tim što mi nismo imali šta da jedemo, nismo imali hrane, nismo imali ništa za život. Ja sjećam se da su mnogi ljudi išli da traže hranu svuda okolo, u porušenim i srpskim i muslimanskim selima, išli u Žepu, u drugu enklavu, kroz kanjon. Recimo, ja sam išao sa ocem u Žepu, kroz kanjon, kroz nepristupačne terene, kako nas ne bi srpski vojnici ubili, da tražimo brašna i hrane. Neki ljudi nisu preživjeli, mi smo eto preživjeli taj period. I eto, 95. ja sam u stvari ovdje završio 8. razred početkom rata, znači imao sam 14 godina, ovdje sam došao i u proljeće 90. imao sam 15 i završio sam ovdje 8. razred. Kasnije jedno vrijeme bila pauza i onda krenula je srednja škola, ja sam upisao 1. razred gimnazije nekad početkom 95. godine, međutim to je kratko trajalo, 2-3 mjeseca, i onda je krenula srpska ofanziva i to je sve bilo prekinuto. Mi smo jedno vrijeme živjeli, ja sam imao oca, majku i 3 sestre, i mi smo živjeli u stvari svuda, u garaži, u školi, svuda, pa i na ulici smo bili, ljudi je bilo puno na ulici, pored vatre, pored. Znači, situacija je bila užasna. I onda na kraju švedska vlada je napravila jedan kamp za izbjeglice 15 km od Srebrenice blizu Zelenog Jadra i nas su tamo odvezli. Mi nismo ni željeli u početku da idemo tamo jer bilo je nesigurno, ali nismo imali izbore, otišli smo tamo i ja sam proveo tamo skoro godinu dana, znači od 94. do 95. i odatle sam dolazio u školu, išao sam u školu. I ja uvijek kažem da je to za mene možda najbolji dio života mog, jer sam bio relativno mirom, mi nismo imali šta da jedemo, nismo imali ništa, ali to je paradoksalno, to je paradoks da tako kažem, to je paradoks, ali jednostavno to je najbolji dio mog života, s obzirom da je kasnije sve bila patnja. Jer bili smo, znači, ako nismo imali hrane i ako nismo imali ničega, bili smo ipak svi na okupu i mislili smo da to neće zauvijek trajati. Doći ipak bolji dan. I sjećam se Crvenog krsta, sjećam se komunikacije sa kasnije sa rodbinom koja je uspostavljena, koji su uspjeli pobjeći u Tuzlu i ostale okolne gradove tamo, i mi smo komunicirali preko pisma, preko Crvenog krsta. Ja sam, recimo, svaki dan bi išao tam čitajući spiskove, gledajući imali neko pismo od mojih školskih drugova, drugarica ili prijatelja koji su uspjeli doći do Tuzle. Vrlo često nije bilo ništa, ali onda nekad pojavi se i moje ime i to je bila takva radost, neopisiva.
I onda

Da je došla 95. godina, juli, kako je Srebrenica bila naše posljednje utočište, mi jednostavno nismo znali gdje više da bježimo, jednostavno nismo imali kuda. Ofanziva je krenula od Zelenog Jadra i prvi smo mi u stvari bili prisiljeni da pobjegnemo. Prvi je pobjegao UNPROFOR, holandski vojnici, oni su nas ostavili, pobjegli su u bazu. Ja se sjećam, dozivali smo i nemojte nas ostavljati, nemojte bježati, nemojte nas ostaviti. Međutim, oni su sa transporterima i ostalim vozilima pobjegli prema Potočarima, prema Srebrenici. Mi smo ostali u šumi nekoliko dana, krili se, cijelo vrijeme čuli smo granatiranje, pucnjavu, detonacije i onda smo čuli da, i kasnije smo vidjeli NATO avione, dva, tri NATO aviona, čuli smo da je Mladić, da je srpska vojska ušla, da su okupirali Srebrenicu i mi nismo imali više gdje da se krijemo, bio i nismo imali izbora u stvari, mogli smo otići u bazu UN-a u Potočare ili da se krijemo u šumi ili da bježimo prema Tuzli kroz šume i kroz planine, kroz minska polja. Moja majka i tri sestre su odlučile da dođu u bazu u Potočare, one su mlađe od mene, ja sam tad imao 17 godina, otac je odlučio da se pridruži koloni koja je pokušala da dođe do Tuzle i on je meni rekao ti odluči gdje ćeš, ićeš s njima ili ćeš sa mnom, do tebe. Mislim, u tom momentu niko nije mogao, svako odlučio o svom životu jednostavno. I neki moji rođaci, drugi muški rođaci odlučili su da, kad smo se rastali u šumu, odlučili su da dođu ovdje u UN bazu u Potočar, međutim niko od njih nije preživio, oni su ubijeni. U stvari svi su streljani na različitim lokacijama. Ja sam se otišao s ocem i pridružili smo se toj koloni, u stvari to nije nikakva bila kolona u početku, nikakva organizacija skoro nije ni postala, bio opšti haos, granatiranje, tamo je puno bilo i životinja, konja koji su vjerovatno donosili ranjenike, tamo ljudi su vjerovatno doveli te konje. To je granatiranje bilo, to je haos bio, to je životinje, mogli smo da izgubimo život od tih životinja, užasno je bilo, ja sjećam se samo da sam se krio, da se ne sakrijem, da ne bi bio pogođen, da su granate padale okolo. I međutim, uslijed tog haosa ja sam odmah nekako na početku izgubio i oca. Bila je noć i sjećam se, ja sam samo na jednom sam, znači, ostao u masi gdje nisam nikoga poznavao, u ogromnoj masi ljudi, dječaka, gdje nisam nikoga poznavao i pitao sam, u stvari trčao sam kroz tu masu, progurao se i plakao i dozivao oca. Međutim, to je bilo uzalud, nisam ga mogao pronaći, na kraju sam, znači, ostao ne. I pitao sam u stvari bilo koga da me povede sa sobom, međutim, niko nije želio, svako je odbijao, u stvari svako je želio da spasi samo sebe, što je možda i razumljivo u tim momentima. Ja se sjećam, na kraju sam ostao negdje na kraju te kolone, među 1000-2000 ljudi i dječaka, uglavnom, ali bio je jedan mali broj žena i djece također, i kolona išla. Sjećam se, išla je kroz šumu dan i dvije noći. Tu smo u stvari proveli jednu noć i nakon toga kolona je kasnije prekinuta. Tamo je bilo puno ranjenih ljudi, bilo je poginulih. Ja sjećam se, hodao sam preko tih leševa, gledao sam, poznajem li nekog. Nažalost, poznavao sam neke ljude, bilo je također puno ranjenih, bilo je mojih školskih drugova, sjećam se posebno jednog. On je bio skoro sa odbijenim nogama. Ljudi su ga nosili, pokušavali da mu pomognu, bilo je drugi koji su ostajali tamo plačući, moleći za pomoć, međutim niko se nije okretao, niko im nije mogao pomoći, oni su jaukali, plakali uzalud. Ja se sjećam samo toga da sam samo, nisam se u stvari bojao da budem ubijen, vjerovatno sam se bio i halalio sa životom, ali ono čega sam se bojao, bojao sam se patnje, međutim to će me kasnije pogoditi. Nakon provedena dva dana i dvije noći u šumi, znači to je bio 13. juli, sjećam se da poziva srpske policije i vojske preko megafona da izađemo na put, da se predamo, inače ćemo biti ubijeni.

Mi smo se krili, nismo jednostavno smjeli da izađemo, krili smo se u šumi, nismo u stvari mi znali ni gdje smo, nismo ni poznavali put, jednostavno nismo znali gdje se nalazimo, ništa nismo vidjeli iz šume, kako mi nismo izlazili, oni su uporno počeli dozivati, sjećam se da su rekli bit ćete tretirani u skladu sa svim ženevskim konvencijama, ja se sjećam tih riječi, šta sam ja znao, šta su konvencije, ja sam samo čuo tu riječ, dječak nisam ni znao. Dijete sa sela, ali sam jednostavno, sjećam se tih riječi dobro i onda su rekli da će nam, u stvari obećali su nam život, jednostavno da nas neće ubiti, u slučaju da ne izađemo, bit ćemo ubijeni. Kasnije ja sam samo išao za ljudima, jednostavno nisam poznavao, nisam imao nikoga s kim ko bi me poveo. Ja sam išao u masi ljudi, išao za kolonom i mi smo izašli na put, tamo je čekala srpska vojska, tamo su bili tenkovi i ostala neka oružja. Oni su rekli da odložimo te svoje torbe, ostale stvari. Ako imamo, ja se sjećam da sam ja uzeo porodične fotografije sa sobom u torbi, jer sam mislio da će moje majice i sestrama oduzeti na fotičarima srpski vojnici. Ja sam mislio da ću to nekako prenijeti, spasiti, sačuvati, međutim oni su to odmah uzeli. Tu nas postrojili ranjenike, neke smo iznijeli koje smo mogli. Srpski vojnici su se u tom momentu ponašali, kažem po znacima navoda, korektno. Sve dok nisu skoro svi ljudi izašli šume ili skoro svi, oni su vjerovatno htjeli da navuku ljude da bi izašli i onda počinu torture, zlostavljanja. Nailaze onda kamioni iz potičara sa djecom i ženama, autobusi ne mogu da prođu, onda mi smo na putu bili postrojeni. Onda nam naređuju da trčeći idemo 1 kilometar prema Bratuncu, noseći ranjenike, mijenjajući se, neki oni koji nisu nosili, zali su 3 prsta. Ja sam vidio drugaricu svoju na kamionu, tako sam prepoznao da su ljudi iz potičara, žene i djeca. Neke su žene i djeca plakale, vjerovatno prepoznajući svoju braću ili očeve. Onda smo nas smjestili na jednu livadu i tu smo, to je bilo oko 5 sati 13. jula. Tamo je jedan od vojnika održao govor, u stvari obratio se nama i rekao je mi smo iz Srbije. Ne znam zašto je to rekao, ne znam da li su bile Srbije, možda jesu, možda nisu. I onda, ono čega se sjećam, rekao je da u narednim danima ćemo mi biti sa svojim porodicama. Rekao je, vidite li ove svoje ranjene drugove, da ste izašli ranije, oni ne bi bili ranjeni. Vidite li kako se pate? I onda je rekao da ćemo biti u narednim danima sa svojim porodicama, da se ne brinemo, ali rekao, uveče ćemo biti zatvoreni u hangar, odvezeni u hangare u Bratuncu. Tamo ćemo biti smješteni, ali nećemo imati večeru, onako sarkastično, osjetio se sarkazam u njegovom glasu, ironija, mi u tom momentu nismo bili svjesni toga, ali oni su imali jasan plan i on je znao o čemu se radi, znao je šta će se s nama se desiti, zbog toga je rekao, mislim, kakva večera, kako, što ljude ubijaju. Onda su nam naredili da legnemo tu potrbuške, da udaramo rukama, aplaudiramo, ruke iza vrata smo stavili, ležali potrbuške, nismo smjeli gledati. Prilike ležali smo do 8 sati ili 3 sata, u to vrijeme pucalo je okolo svuda. Kad smo ustali, kad su rekli da ustanemo da se odmorimo, vidjeli smo srpske vojnike koji pucaju izvana u unutrašnjost porušenih kuća. U stvari oni su tamo, ranjenika više nije bilo. Onda nailaze kamioni i ja sam bio na zadnjem kamionu. Na tovaren, sjećam se, samo zadnji dio cerade bio otvoren, ali nije stranica bila otvorena, ja sam trčao da se popnem i svi su trčali da se popnu, međutim ja sam bio mali i nisam mogao da tamo bi se uhvatio za stranicu, neko bi drugi se uhvatio za mene, ja bi pao, onda bi oni tu vukli nas sa puškama, kundacima, po leđima i nekako, ali nekako na kraju neko mi je pomogao i nekako sam se popeo na kamion i rekli, onda su oni rekli da ne bi slučajno ko pokušao da iskoči, ići će za nama policija. Kola, znači plavo-bijela, oni su išli sa nama sa puškama i pratili nas da ne bi ko iskočio i uveče nekad bili smo u Bratuncu. To je taj otvoreni dio cerade, vidio sam zgrade, svjetla blizu zgrada, ali nismo išli u hangare, nego smo ostali cijelu noć na kamionima. Sjećam se samo da smo tražili vode,

umirali smo od žeđi, međutim oni bi samo udarali u kamion, od kamion. Udarali bi po kamion puškama, kundacima, psovali balisku, majku, šta hoćete, smirite se i tako to i završilo. Ja sjećam se da nisam ništa osjetio u nogama, toliko sam bio stješnjen. Bilo je puno ljudi na kamionu i onda tako sam presedio na kamionu i ujutro kamion su okrenuli, krenuli su nazad. Nazad odakle smo i došli, krenuli su, mi ne znamo gdje su krenuli, ali ja znam kroz zadnji dio Cerade vidio sam ljudi su bili na balkonima zgrada, gledali su nas u kamionima, u autobusima da nas voze, tako da niko danas ne može reći da vidjeli su muškarci i dječake, tako da niko danas ne može reći da nisu znali šta je bilo, šta se dešavalo, gdje su odvoženi ljudi. I sjećam se, kamion su stali na izlazu iz Bratunca. Ja sam bio negdje pored stranice, pored Cerade i bila je jedna rupa na Ceradi. Ja sam virio tako kroz tu rupu. Mi smo tražili vode, nekad bi oni u tom momentu i donijeli flašu vode, neko bi dodao ili neki kanister i onda bi nam svima davali, neko od nas na kamionu bi davao po kap vode, svima svi mi zinuli. I neko bi kapao po kap dvije vode. Umirali smo, možda Juli je bio na kamionu. Ja se sjećam, jednom sam ustao da pogledam šta ima iza kamiona. Autobus je bio pun ljudi, vozač je imao pušku pored sebe, uperio je pušku u mene da sjednem, da ne smijem gledati šta se dešava. Međutim, ja sam kroz tu rupu na Cenadi gledao. Mi smo bili, znači, dječaci, muškarci na kamionima. Gledao sam srpska djeca okolo, vozaju bicikle. Sjećam se, bili su neki vojnici pred kućom, oficiri, poznao sam po uniformama, vidio se, ja sam virio. I uskoro nakon nekog vremena, možda sat, dva stajanja, kamioni su krenuli negdje. Mi nismo, ja se sjećam da smo virili, da su prošli kroz Konjiš polje Zvornik i u tom momentu oni su rekli da će zatvoriti Ceradu, da oni su zatvorili kao radi naše sigurnosti. Pakao je nastao na kamionu, Juli, ogroman broj ljudi, ostajemo bez kiseonika, ljudi gube svijest, ljudi piju vlastiti urin, užasna kamiona, leto ja sam kroz tu rupu disao, uzimao kiseonik i virio s vremena na vrijeme. Sjećam se da kako su ljudi u tom momentu razmišljali na kamionu, jer niko nije pomislio da bi nas oni mogli ubiti. Ja svako, pa i ja sam mogao misliti, mogu ubiti jednog čovjeka, dvojicu, trojicu, 10 ljudi, 100 ljudi, ali da poubijaju sve, mislim, to nije bilo zamislivo ipak. I ljudi su govorili između sebe, vjerojatno nas vode, kao što su obećali porodicama, ili nas vode možda u Bijeljinu, u logor, što je bilo i logično takvo razmišljanje. Međutim, posle Zvornika, posle Karakaja, kamioni su skrenuli nekim putema koji ne vode ni za Tuzlu, ni za Bijeljinu i kratko nakon, možda pola sata, kamion je stao pred nekom zgradom. Ja sam toliko bio možda slab, nisam znao šta je to. Kasnije sam, kad smo izašli, kad smo zatvorili, shvatio u stvari da je to škola. I kasnije ću saznat gdje je ta škola, u stvari ta škola bila u srpskom selu Petkovce pored Zvornika. Tu kad su nas izveli, onda je počelo zlostavljanje, prebijanje ljudi. Ja se sjećam kada smo silazili za stepenice da uđemo u školu, oni bi svakoga tukli, prebijali. Jednog čovjeka su ispred mene toliko tukli jer je taj čovjek prepoznao srpskog vojnika i oni su ga toliko izgazili, isšutali, prebijali da sam ja prošao bez batina. Mene nisu tu tukli, ne znam da li je tu razlog ili nešto drugo. Uglavnom, kasnije kada smo ulazili u školu, jedan od vojnika pita, u stvari cijelo vrijeme smo mi ponavljali nekakve parole, oni bi naređivali, psovali balisku majku, mi bi uzvikivali kako oni naređuju, živio kraj, živjela Srbija, i mi bi horski to ponavljali. Tu prilikom ulaska u školu, jedan od srpskih vojnika pita, ajmo Vali, čija je ovo zemlja, on pita. Mi šutimo, idući jedan za drugim u koloni, i on sam daje odgovor, ovo je zemlja srpska bila, je od uvijek i bit će, hajmo Balije ponavlja, ajmo Balije ponavljajte za mnom. I onda bi mi ponavljali, ovo je zemlja srpska bila, je od uvijek i bit će. I čija je Balije Srebrenica? I onda bi ponovio, Srebrenica je srpska bila, od uvijek i bit će. I mi bi tako ponavljali, onda smo ušli

vidio sam odjeću, obuču koja je ostala iza ljudi koji su već ubijeni, koji su već otišli i kad su završili s povezivanjem, naredili su da napuštamo školu u koloni i sjećam se kada sam izlazio, lijepljivo je nešto bilo po hodniku na izlazu, lijepilo se za moje stopalo, u stvari to je bila ljudska krv. U tom momentu, u stvari, ja sam shvatio da je to kraj, jednostavno, i izlazeći vidio sam gomile mrtvih ljudi sve škole. Ja sam išao oborene glave, kao i svi ostali. Oni su nas natovali ponovo na kamion i za 50 minuta kamion je bio na brani. Kada smo došli na to mjesto, tamo je već pucalo, rafale su čuli pored kamiona i ubrzo nakon toga kamion.

kamioni otvoreni, naredili su da izlaze petorica u grupi. I ljudi dok izađu otprilike tamo dok nađu mjesto, rafali, tako to je trajalo. Ja sam bio negdje u sredini kamiona tamo sam prepoznao na kamionu svog nastavnika iz Srebrenice. Bila je noć, ne znam kako sam ga prepoznao, on nije mene prepoznao, da sam njega prepoznao. Onda jedan čovjek je uspio da se odveže i pitao je da li želiš, pitao je mene da li želiš da tebe odvežem. Ja sam rekao, ma ne, neću, svakako ću biti ubijen. I on je iskočio, onako držao ruke simulirajući da su svezane, iskočio, pokušao pobjeći. Međutim, oni su ubili su ga odmah tu. Ja sam se krio i za drugih, zavlačio se među ljude. U stvari, svi su se radili tu isto, svi su se zavlačili jedan iza drugog, pokušavajući da vjerovatno da žive još koju sekundu. Više, kad nije bilo više prostora, ja sam iskočio sa drugima, onako oborene glave, kamenje me. Bolo po nogama, oštro kamenje, po stopalima i oni su rekli da nađemo se mjesto, nisam ja znao kako mjesto u tom momentu, međutim onako idući, ja sam samo u tom trenutku razmišljao kako ću umrijeti, ja neću se patiti, brzo ću umrijeti. Umirao sam od žeđi, u stvari svi ljudi umirali, tražili kap vode pa da nas onda ubiju, međutim oni su odbijali da to daju. I samo u jednom momentu mislio sam da moja mama neće nikad znati gdje sam završio. To sam u tom trenutku razmišljao i neko od njih rekao od vojnika da legnemo i oni su počeli pucati. Ja ne sjećam se kada sam pogođen, ne sjećam se da li sam izgubio svijest, vjerovatno je to ogroman šok za mene bio. Samo sjećam se, ležao sam, drhtao, ležao na stomaku, drhtao sam, meci su svuda okolo mene udarali u kamenje, zviždali. Ja sam čekao, samo trzao se, čekao sljedeći da dođe da me pogodi. A već sam bio pogođen, znači odmah na početku sam bio pogođen u stomak i u ruku. I vidio sam na desnoj strani svoje kako ljudi padaju. Kada su postavili sljedeći red, iza nas jedan pogodio me metak u stopalo i bolovi su bili užasni, jednostavno nisam mogao da izdržim više i samo sam Boga molio da umrem i da dođu da me ubiju, jednostavno nije bilo podnošljivo za mene više. Međutim, oni ubrzo završavaju sa tim ubijanjem i ljudi svuda okolo jauču, stenju, umiru. Jedan od vojnika obraća se drugima i u stvari obraća se jednom od njih i govori, i ovo trebaš pregledati, sve u koga je tijelo toplilo, trebaš mu još po jedan metak dati, a on odgovara, ma jebeš i mater, mrtvi su. I samo u jednom momentu vojnička čizma stade ispred mojih očiju, ja sam u tom momentu mislio ono će da ubije mene, ja sam zatvorio oči, međutim on je ubio čovjeka pored mene koji je jaukao jako glasno. I sad tada su dijelovi kamenja rasprskavajući municije još nečega pogodili me po ramenu i po vratu i ja sam rekao, majko moja, pa zašto ne umirem, sav sam izranjavan. I oni nastavljaju dalje sa ubijanjem, smiju se, komentarišu, uživaju u ubijanju i to nikako ne mogu da shvatim kako ima takvi ljudi koji jednostavno uživaju u tuđoj smrti. Znači, nije ne radi se o smrti jednog čovjeka, nego o stotinama ljudi.

Samo pokušao da okrenem glavu na drugu stranu, da napravim, da se napravim bolje, jednostavno da umrem, nisam mogao da se pomjerim. I u tom momentu primjećujem da se neko ispred mene pomjera među mrtvima, da se neko miče, pomjera se, je, u stvari to je bio drugi preživjeli. Ja pitam njega, Jaran, jesi li živ, kaže on, živ sam, dođu odveži me, živ sam. Ja govorim, ne mogu se pomjeriti. Međutim, on je molio, insistirao i ja sam nekako kasnije počeo da se valjam, prevrćem do njega i nekako sam uspio da dođem do njega, to je možda trajalo satima, u stvari to je trajalo vječno za mene, jer su bili bolovi ogromni i na kraju sam nekako uspio doći do njega i on je uspio zubima svojim da mi svuče poveze, jer nije bio vojnik u školi, mi nije stegao dobro, ja sam bio jako mršav. I on mi je svukao, onda sam ja pokušao u njemu, međutim nisam uspio, bio je on 4 puta svezan, svaki put posebno. I kamion je sljedeći dolazio i ja sam nekako pomogao, ne znam kako, on je ustao i onako svezan preko mrtvih krenuo i otišao. Kamion je već dolazio, međutim ja nisam mogao ustati, ja sam puzao preko mrtvih, to je užasna scena. Međutim, uspio sam da prepužem i uspio sam da se obalim iz kamenje, kroz bunje u jedan kanal. Zajedno s njim, njemu sam pomogao, kamenom sam mu presjekao taj povez. I on, kako je on bio doveden, on imao odjeću na sebi, bio je bos, ali imao majicu, imao je hlače i pantole. I uspio je da pocijepa dio svoje odjeće i potkošulju i stavi na moje zamotane rane, skinuo je moje kratke gače i zamotao mi nogu. I ja sam u tom trenutku zaspao u njegovom krilu i sjećam se nekad pred zoru, oni su nastavili sa ubijanjem tu, mi smo bili u žbunju, znači bila još uvijek noć i nekad u zoru on mene budi, pita kuda ćemo, gdje da idemo i onda nastaju dane patnije za mene, dane prave patnije, on samo zna kako sam se patio.

dan poslije, znači sa brda jednog smo vidjeli mašine, vidjeli smo utovarivač kako tovari mrtve leševe, stvarno ne mogu reći da su leševi jer je možda bilo još živi ljudi tamo. Tovare na kamione i voze i negdje, ja nisam mogao da vidim, ležao sam, on je bolje to gledao i sigurno su, vjerovatno su i vozili masovnu grobnicu negdje. To je bila užasna scena, u stvari tu zadata sam vidio svu brutalnost i okrutnost ovog svijeta i nisam nikad, znači, mogao pomisliti da se tako nešto može desiti. Mislio sam da je to drugi svjetski rat, prvi filmovi, samo u filmovima, međutim, to je jednostavno bila realnost naša. I onda smo nastavili puzati, kriti se u porušenim kućama, spavati u pravoslavnim grobljima, u potocima, svuda. Sjećam se, spavali smo u jednoj majici, bilo je hladno tokom noći, ja iscrpljen, ranjen. Ja sam njeg molio da me napusti da ode, jer nije bilo šanse da preživimo obojica. On je bilo sam malo ranjen u glavu, ali bio je snažan, veliki čovjek i nosio me, jer ja nisam mogao da idem. Ali na kraju ja sam njeg molio da me ostavi da ide, da se spasi. Naravno, ja sam želio da živim, da preživim, međutim, moj organizam jednostavno bio iscrpljen, totalno iskrvario. Međutim, on je bio hrabar, hrabrio me svaki dan. Hajde izdrži još jedan dan pa da vidimo, hajde izdrži još jedan dan. I on bi otišao često tražiti vode ili gljiva ili zelenih jabuka i tako, uvijek bi nešto donio, međutim ja sam čekao satima, ležao negdje u šumi i ja bi pomislio da je on otišao, da me napustio. Međutim, on bi se uvijek vratio noseći nešto u poderanoj obući, cipeli ili u nekom plastičnoj posudi, konzervi, nosio bi nešto vode. Sjećam se kasnije zadnjih dana, ja bi ležao, on bi sjedio pored mene i samo smo, on bi samo govorio ovo, gdje li ćemo mi završiti. Nismo u stvari znali gdje se nalazimo, gdje smo dovedeni, nismo znali da mi trebamo da bježimo, nek da spašamo, nismo znali gdje da bježimo. I to je bio najveći problem i samo smo lutali. Ali eto, na kraju smo se spasili, uspjeli smo da pređemo u jedno selo.

muslimanskog blizu Sapne i ja znam, sjećam se čovjek i žena tamo, poznao sam ponošlji, seljaci ljudi, poznao sam ponošlji da su muslimani. Međutim, oni kad su nas vidjeli, onako krvave, prljave, raščupane, oni su pobjegli jednostavno. Ja sjećam se ovaj moj prijatelj, sapatnik, on je rekao njima, nemojte bježati, nemojte, mi smo muslimani, Srebrenice, međutim, oni su pobjegli. Prepali su se, ne znam kako sam kasnije završio, sjećam se samo da sam u selu ležao pored jedne kuće, bilo je puno žena i djece, plakali su svi, sipali su mi vodu. Sipali su mi vodu u usta i ja sam u tom momentu plakao, vjerovatno shvatajući da sam preživio, u stvari kad sam shvatio da sam preživio i šta sam na kraju preživio.

Mene često ljudi pitaju šta misliš, šta je te spasio, ko je te spasio, jel prijatelj, jel ova, jel ona. Na kraju kažem, ma ko me spasio, Bog me samo spasio. Jer posle kada smo preživjeli, ja sjećam se, mi smo ležali, krili se u žari pored puta, vojnici su srpski svuda patrolirali okolo. Oni su išli s puškama, mitraljezima i mi smo bili pored puta, oni prošli, prolazili pored nas, ali nisu nas vidjeli, znači oni su nas mogli ponovo ubiti. Onda mine, minska polja, sve to, prošli smo kroz jednu liniju, srpsku liniju, kroz liniju armije BiH, propuzali smo nekud. Srpske vojnike smo vidjeli, vojnike armije BiH nismo uopšte vidjeli. Imali smo sreće, znači da kroz sve to provođemo, mislim, potocima, šumama, znači kroz naseljena mjesta, krili se kroz kukuruze, slučajno smo, sasvim slučajno, došli u to selo i preživjeli. 4 dana i 4 noći. I kad kažem, ko nas je spasio, pa Bog. Mislio sam da je moj otac preživio, međutim, nažalost, on nije, on isto ubijen na drugom mjestu, u Kasabi. Amidža moj, koji je ostao iza mene, on isto ubijen. Njegovo tijelo je pronađeno u više masovnih grobnica, 30-40 km uz Drinu. Ostali moji rođaci koji su došli ovdje u bazu, oni su, znači, nisu preživjeli. Tako. Da li smo došli ovdje u bazu, da li smo pokušali preko šume pobjeći, tu potpuno je sve jedno bilo. Postoje je plan da mi budemo ubijeni, mi smo trebali biti ubijeni, to je bilo tako. Znači, mi nismo imali nikako pravo osim da budemo ubijeni, nas čak nisu ni za ime pitali, ni zašto, jednostavno imali smo pravo samo da budemo ubijeni. Znači, kasnije sam otišao u Tuzlu i bio sam u Tuzli, završio i srednju školu i fakultet i sve. To je bio jako težak period u mom životu, užasan. Majka, 3 sestre, znači na granici katastrofe. I materijalne, i psihičke, i svake druge, znači jednostavno na jednoj ivici da totalno se raspadnemo, da propadnemo, da završimo. Ko zna kako, međutim, kad izgubite jednog člana u svoje porodice, to je teško, to je užasno teško. Međutim, kad samo nekoliko dana izgubite toliko puno, onda jednostavno ne zna čovjek kako, mislim, šta reći posle svega toga. Međutim, moja majka je bila jako uporna i iako, kažem, ja to ponavljam, iako neobrazovana žena sa sela, ipak je uspjela balansirati u svemu tome, znači izgubila ona braću, izgubila muža, izgubila, se uspjeva balansirati, uspjeva da u svemu tome, znači, nekako spojimo kraj s krajem, uspjeva, znači da uspjevamo mi svi škole završiti, svi fakultete, ja sam sestrama bio inspiracija i na kraju odluka bila je napustiti BiH ili se vratiti u Srebrenicu. Ja sam nakon 12 godina sam ipak izabrao da dođem ovamo, da se vratim. Međutim, moram priznati, nije to bila jednostavna odluka, ali ja sam imao neku potrebu da dođem ovam. Ne da živim posle takvog horora,

takvog užasa. Ne znam ko bi normalan odlučio da dođe, ali ja sam imao neku potrebu da dođem ovamo neko vrijeme i došao sam i ta godina bila teška. Nikad neću da istaknem, uvijek hoću da istaknem neke pozitivne primjere, neću da uopšte ističem šta, kakve sam imao ja scene i ovam u Srebrenici tu. Međutim, ja sam išao naprijed, gurao i na kraju, kada sam skoro bio napustio Srebrenicu, da ponovo odem, upoznao sam svoju djevojku. Uzeli smo se nakon godinu dana i danas imamo tri male djevojčice.

još uvijek živim u Srebrenici. Znači, moram vam priznati, nije normalno bilo imati porodicu svoju posle takvih stvari ovdje. Nije ovdje jednostavno živjeti nama i sa djecom, ali jednostavno i to je život. To je život i ono što uvijek ponavljam, što moj prijatelj, on je napustio Bosnu i on je želio da ja odem, međutim ja sam uvijek tražio neki izgovor i jednostavno nisam mogao sebe vidjeti negdje da živim vani, da se sakrijem u nekoj rupi tamo i da mirno živim posle svega, znate. Gdje bi u tome u stvari bio smisao života? Ubiju ti sve i ti da odeš, ja da odem u Ameriku, negdje da živim u Americi, mislim. Neki, mnogi su ljudi otišli, ja njih razumijem, ali isto oni moraju da razumiju mene. Ja sam, znači, došao ovdje. Znači, da sam otišao vani, pitanje da li bi preživio psihički, mentalno, fizički možda i da, ali psihički, pitanje kako bi to bilo s obzirom da sam preživio strašne traume. Vidio, znate, da ne radi se tu o padu jedne granate ili nekom iznenadnom ubistvu, nego tu se radi o gledanju u toliko mnogo smrti, u toliko mnogo ubistava i iščekivanju svega toga, znači gledanje svih ti umiranja, svih ti jauka okolo, teško da čovjek teško da čovjek može ostati normalan. Ali eto, kažem, hvala Bogu, ja sam tu, borim se još uvijek.

ja živim u Srebrenici svaki dan i 11. juli je meni svaki dan. Za druge ljude u Bosni, za druge ljude van Bosne koji nisu proživjeli to, njima je 11. samo jedan, ali mi živimo svaki dan 11. juli. Zašto su važni potočari, zašto su važni? Prije svega su negirali prvo zločin, pa onda su negirali masovne grobnice, pa sad negiraju genocid. Zbog toga svega je ovo mjesto vrlo važno. Vrlo važno da neće jednog dana moći to negirati. I da neće, znači, moći reći da mi nismo imali očeve, braću, prijatelje. Jednostavno, ovo će biti mjesto trajno ovdje za posjećanje. Prije svega oni da posjećaju sebe, oni koji su počinili ove zločine ovdje, da znaju ovo njihovo, u stvari ovdje ogledalo. Znači, ja sam se vratio ovdje pored svoga posla koji, ja imam svoju porodicu, hranim, znači, završio sam ekonomski fakultet, radim ekonomske poslove, međutim, ja svaki dan se borim za, borimo se u stvari za pravdu koja je u stvari, koje u stvari nema, jednostavno nama se nanosi ovdje jedna ogromna nepravda skoro svaki dan, međutim, ja se borim zajedno sa ostalim, nas nema puno ovdje, malo nas je, ali mi se borimo i ne predajemo se i ne mislimo se predavati. Na kraju, skoro 20 godina nisam govorio o,

Bila je ovo reportaža Svjedok genocida, Brana Petkovci. Snimatelj tona, Dženita Fakić. Muzička urednica, Lamija Šeper-Mačković. Autorica reportaže, Irena Antić.

0: Dobro je čitati. Čitati i čuti glas. Čuti bol, patnju i krik ostavljenih, zaboravljenih u domovini na kraju svjetova. Čitati i pamtiti molitvu za smrt i voljeti domovinu na kraju svjetova, jer mi smo njihovi svjedoci.
1: Ljudi beznađa. Nihad Nino Čatić.

zatvori oči. Zatvori samo oči i zamisli par lijepih riječi. Potegni još jedan cug i reci šta ti duša traži. Davno su otišle sve lijepe riječi. Zajedno s njom kad si je pratio zadnji put. Samo zatvori oči i zamisli slavlje na stolu. Puna trpeza i piće u čašama tek nasuto. Pokreni još jedan krug i budi još večeras drug. Vatrica negdje još daleko tinja, miris roštilja šalje, vjetar zapada. Samo zažmiri. Trokutovi života, smrti i preživljavanja se slijevaju. Ovaj trokut, Balkan, Bosna, Srebrenica, javi mi se usnu trokut, Pariz, Štokholm, Amsterdam. Tamo nema ubistvenih ptica i raketa, samo zato, a opet zamišljam. Neka prelijepa moma javi mi se pred zatvorenim očima. Ne želim otvoriti oči, jer znam da će otići. Samo zato zatvori oči i zamisli par lijepih riječi.

Riječ i glas mu pamtimo, iz umirućeg grada, iz enklave, iz pakla ovozemaljskog. Nemoguće je opisati. Da li neko, da li iko na svijetu može doći da vidi tragediju koja se dešava, tragediju koja se dešava Srebrenici, u Srebrenici, ljudima. Govori glas, sad već desetljećima udaljen, ali jednako opominjući i jednako stvaran. Glas Niha Danine Ćatića. U jednoj minuti njegovog posljednjeg izvještaja je cijeli jedan film. Film o stradanju grada i ljudi.

strašna žeđ me nosi. Rano mladalačka žeđ za životom i ukus padova još me prožima. Na oštrici britve još poskakujem od žednje za slavom do nade u kraj predstave. Cirkuzanti su uvehla lica, poneki osmijeh se trgne kao klinom iščupan. Klizam se još uvijek po mračnoj litici i kao da jedna želi renesansu, a druga hladne virove drine. Čekam vedre trenutke koji će uplivati u mene, osvojiti renesansom biće i tijelo. Za sad samo propali pokušaj da se vinem i poletim. Samoća unosi nemir. Vidim krug koji me vrti. Strašna žeđ me nosi i omogući da prebolim, a poslije polomljen i uveho vidim kraj, vidim spas. Pogledaj nebo. Pogledaj u sivo nebo. Pokušaj ponovo. Novi pakao oko nas. Svjetlo snova gubi sjaj. Pogledaj okolo ove ljude i kaži što im je. Ova zemlja lomljiva i dim osvaja prostore. Nema nade da prestane i nova vjera nastane. Pogledaj ove ljude i kaži što im je. Gledam zvijezde, ja sam sanjar koji želi jedan dan svoj razum da obuzdam i da nema ognja. Humke osvajaju gorje, možeš li to da vidiš? Kolone gladnih stupaju i mjesec je ognjen. Pogledaj sada ove ljude. Da li su se promijenili?

Mračne su noći, a dani hvataju pomrčine. Vrijeme je ovdje zgaslo i mrije slijepi grad. Tebe mnogi ne vidješe, ali su čuli za Staljingrad. Tebe zle noge ne dotakoše, al sikču na novi Carigrad. Ovdje se šuti ili pjeva, a suze zaleđene januarske, još zvijezde nebom kruže i grle svoje uništene ljepote. Slijep je ovaj grad, vraća ono proživljeno. Slijep sam i ja zbog nje, sumnjam u ono doživljeno. Teci mutna rijeko. Teci mutna rijeko, nek tvoji šireviju daleka mora odu. Teci ti mutna vodo, nek tvoj žubor čovjeka osvježi. Tvoje obale zaboraviše tvoje mostove. Teci plahovita moja rijeko, teci nikad nemoj stati. Sa tvojim tokom, sa tvojim neukročenim virom, zapljusni desno, zapljusni lijevo. Nek tvoja pjesma odvede Čađ daleko. Svi koji ne vjeruju tvojoj nekadašnjoj ljepoti, pokaži im sad kako te neko otrova. Pokaži, nek se vidi, pa čak i do Crnog mora. Nekada će čovjek toga da se stidi. Tajna me vrpca za tebe veže i moj korak od tebe ovisi. A šta je atom spram molekula? Teci i nikad nemoj stati. Prazne ruke. Dan dosadan. Ulice uvrede nose. Ja promjene gladan. Isti ljudi gradom prose. Samo treba ići, pa do na kraj svijeta. Kraj svijeta treba stići. Tamo su druga ljeta. Kleti muku, radosti nema. A šta se dalje sprema kad si praznih ruku? Iskonsko utočište. Igraju se jutra pred penđerima, više grozničava nego sanjalačka. Nizaju se halke okovane u koloni. 22. treća, četvrta i ne znam im više slijed. Riječica po...

spokojstva, redom u nered, kuda nosa smo tuđa čela, kuda posrta smo zarad tuđeg kruha. Nizahu se stoljeća i pokoljenja, bez sunca očinjih kapaka, gdje pričaše i slijepac i starac, izove se kože sine nemere. Da li ruke skupiti skršeno ili sa neznanjem dignuti ih uvis, učeći potomka, izove se kože sine nemere. Bratstva se očitavaše u svemiru, čak nadulje i našire sklonjena tlakom i beživotnim zrakom bratstva, čitaše se u snopu sunčevom, gdje arabesku spustiše, svi sjedim u draci, i kolist bliže rekuć, zvijezda Davudova i zvijezda sunčeva, u očima trovanim tricama i kućinama, na rukama žuljnim i kvrgavim za tuđina, nova jutra čekaju pred penđerima. Iz ove kože se nemere. Hej, slijepci i starine, iz ove se kože nemere. Ni uz karavane i planine ovjenčane. Da li se sjetite mora crnog, još se povijesti crnjim mastilom ispisuju. Uz iskonsku rijeku dozivlju se imenom, od rijeke do rijeke, od mora do rijeke. Crno more sa sudbom, vjenčanje biješe sprovodno, ko sijamski brat –

čežnja za slobodnom Bosnom. Tamni vilajet tepaše ti pakosni i svi čerzelezovi putevi sad se s našim susreću. Tvoji nemiri i duh zmaja gradačanskog još u nama župori i Drine i Neretve stupaju tvoje nemani. Tamni vilajet pakošću odzvanja tamo daleko, visovi licemjerni kao da šapuće lijepa naša. Vjera u kuduza, u plamen, u prkos, neće oni pokolebati. Zbog tvoje planinske prirode i moga grada od srebra, iskrica života još venama mili. Eks Ponto mi ne da zaspat, lelek za tobom u meni cvili. Plači majko, plači kćeri, nek vaše suze Drinu obuzmu. Ti, posljednja si granica naša, naših snova i postojanja. Moj grad od srebra, tukle su avetinske kiše. Oazo naša, al sjaj Ljiljana u tebi diše. Posljednja granica i kao da te vode nizvodno. Al Ferman će stići i mač će njihov u užarenom kotlu tvom se rastopiti.

Kasaba Nova, Kamenica, Izvornik i Vlasenica. Daleka je oaza Srebrenica. Stranci gaze tvoja polja, izrod vlaški spali tvoje cvijeće, al će doći proljeće i vama će poklonit cvijeće. Ostala mladost još dušom vapi, neka čeljad Tuzlom prosi, plačni svirači Srebrenicom bdiju, da se Cerskom i poljem od Konjevića sa sobom ne sakriju. Teku naše raskrsnice i ne daju svoje žepe, miris Drine ovdje izrod kosi, još nas tuče, al teče prkosi.

rade, sakrivene nadom da će netko proći. Nikog poznatog u šugavi čas i one nježne ruke davno su izlapile, ugasle. Čemu čekati kad je i Bogu dosadilo? Svojstvene samo svoj i ostrvo zauvijek očuvano. A za koga si čuvao trijem pod palmom, čekanje je dosadilo svakom. Da li postoji netko koga treba čekati? Da li je živ taj dan čekanjem dočekan? I ona za kojom si posljednju nadu pružao, da, ona koja i nikad nije bila tvoja, čemu onda služi tvoje čekanje? Koga čekati u ovaj mrkli sat? Jedan blijedi lik koji je svježiji od tvog čekanja. Oni koji su otišli bez pozdrava i bez jednog slova na papiru, tvoje je ostrvo i čekanjem nećeš dočekati dan. I opet svoj i beznadežno sam, napušten. Jedina izvjesnost čekanja i jedini smisao čekanja jeste smrt koja se krije, vreba i jednog dana će te zaskočiti.

Sergej. Palo je mnogo boli na ove naše provincijske ulice. Gubimo se kroz maglovita jutra i čekamo ohrabrujuću vijest sutra. Da si ti sad ovdje, moj Serđo, da zajedno utapamo bol, da skupa prkosimo zloj sreći, moj Sergeju. Jesen ti je dala drugo ime, a imeni su jeseni priredile mučne dane. Samo da si ovdje. Grabili bi zajedno noć i vina, pjevali bi skupa život. Rasli bi sa svakim padom. Moj Serđo, da si ovdje. Uz mene bi ti ponovo duša gasnula, 100 puta jače u pjesmama tvojim i mojim. O Sergeju, ponovo bi ti put bio čist, bijel i snježni poput lavine, ali tebe odveć nema.

zaboravljeni. Turobni drumovi nas gone, izgnane, zaboravljene i odbačene. Sile zla nas okružiše i posljednja oaza odumire. Opasne predjele prekorači smo, otpadnici novog svijeta. Dušman gazi i pali, licemjeri kao da slaviše. I nema kisika sem baruta, nema drveta sem olova. I nema zemlje sem humova. Izgnanici, otpadnici i zaboravljeni. I on polahko diže ruke, izgnan od dušmana. Progonjen zbog islama, zaboravljen od razuma. Ko zasluži ovu patnju? Da li on ima oči? Zaboravljeni, izgnani i mrtvi. Okaljan zaraznim bolestima, osakačen nametnutom mržnjom. I glasan, i žedan, i beskućnik. Ovi dušmani nemaju premca. Sporazmješe se sa đavolom. Da li on ima oči da nas spase, da nam priskoči? Nismo bili dio zapada, niti zatvoreni iza zavjesa. Zar je krivica ovih patnika da mirno gledate naše humke? Bosi trčimo po snježnim gorama. Glad steže više od čelika. Prognanici novih vremena, zaboravljeni od bogatuna. Tešku kletvu neko nam uruči. Živih ima još da joj svjedoči. Pregaženi drumovi i ogoljena brda, sad je stjecište prevarene sirotinje. Gomile sklupčane po blatnjavim cestama, plač djeteta guši odjek granata, ognjišta siromašna, glave izbezumljene. Ponovo progonjen, opet izgnan i sad zaboravljen. Krvavo biće, poručuju silnici, pa zar ima nešto još gore?